0: 27-letna Lea Vit in njen mož Nikolas Rizzio dobila sina Nikolasa. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegi predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Euro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormuške ožine. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: praznuje 9 let. 9 let skupnih petkov, 9 let smeha in 9 let srčnosti. Pridružite se nam vsak petek, ko z vami delimo dobro voljo in najbolj srčne zgodbe. Hvala, ker ste z nami že 9 let. Aktualova galama, ker petek ni petek brez galame.
1: Prva ponovitev.
2: Metropolis.
3: Živijo, Simon Bišler in Klemen Bunderla vas lepo pozdravljava. Ja, tokrat v malo spremenjeni obliki, že zato, da grejo eni v svet, da lahko lepega prenesejo nazaj, predvsem pa lepih spominov in mogoče kakšno dobro insajdersko informacijo o potovanju za glih Metropolis. Ja, in Tomaš, med tem, ko uživaš, gremo tudi mi na lepše. V deželo, kjer so posajane piramide sredi kraljevine črnih faraonov, odkrivamo še neodkrito in to najdemo v Sudanu. Ponuja pa praktično vse. Deželo, kjer se dva nila zlijeta v eno, odmaknjeno od hrupa mestnega vrveža sredi prostrane puščave Bajuda. To je dežela, ki vam ponuja prestolnice z ohranjeno kulturo. Deželo, kjer se potopite med neokrnjene vodne svetove Rdečega morja. Sanjamo v deželi, ki je še neodkrita. V bistvu je to sanska Sudan. Sudanske piramide so verjetno oziroma najverjetneje iz obdobja od 100 do 200 po našem štetju. Takrat je na tem območju na severu Sudana obstajala močna nubijska država in njeno glavno mesto je bilo od 6. stoletja pred našim štetjem v kraju Meroj. Vrhunec je bil med 1. in 3. stoletjem po našem štetju, potem pa ga je okrog leta 320 uničila država Aksum. Glavno mesto Sudana je tudi ena od znamenitosti. Gre za Kartum, ki ga odlikuje modernost. Je sotočje belega in modrega nila v Sudanu in je razdeljeno na 3 mesta. Kartum, kjer se nahaja vlada države Sudan in je ena izmed 3 delov tudi največji. Potem je Kartum Nord in Bari, to je del, v katerem stanujejo domačini in je večinoma industrijski. Potem pa še Omdurman, ki je del Sudana, v tem pa se začuti tako pravo srednjevzhodno vzdušje, v katerem je največ islamske zapuščine in raj za ljubitelje je Barantanja na bazarju. Eno znamenitost je tudi nacionalni muzej Kartum, je največji v Sudanu, odprt od 1971 in se v bistvu v njem skrivajo še ostanki iz časov kraljice Hatshepsut in faraonov. Naka je v delu Sudana, kjer na svoj račun pridejo predvsem ljubitelji zgodovine. Tu se nahaja tudi eden izmed najlepših arheoloških najdiščev oziroma templjev iz časa Meuritske kraljevine. Meru je destinacija za vse, ki v Sudanu iščejo piramide v dolini reke Nil, puščava Bajuda pa med koleni reke, med 4. in 6. kataraktom in njene značilnosti so predvsem bazaltske skale, med njimi tudi manjši vadi, Sudan ima pa v Bajudi tudi nomade, bišerine, ki se selijo po celotni puščavi. Jebel Barkal je sveta gora, ki leži od prestolnice približno umaknjena 365 km in je orientacijska točka starodavnih trgovcev. Soleb je z nubijskimi vasicami posejan in se z njimi tudi najbolj ponaša, pa tudi z ostanki velikega templja iz 14. stoletja pred našim štetjem. Posvečen je Amonu Raju. Potem imajo še nacionalni park, ki se nahaja vzhodno od prestolnice, se bišerine, ki se selijo po celotni puščavi. Jebel Barkal je sveta gora, ki leži od prestolnice približno umaknjena 365 km in je orientacijska točka starodavnih trgovcev. Soleb je z nubijskimi vasicami posejan in se z njimi tudi najbolj ponaša, pa tudi z ostanki velikega templja iz 14. stoletja pred našim štetjem. Posvečen je Amonu.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj v Metropolisu in Sudanu, ki je na prehodu Bele Afrike v Črno, tako imenovano. V severnem delu države leži v Sahari, zahodno od Nila je Libijska puščava, med Nilom in Rdečim morem pa Nubijska, ta se na vzhodu dvigne v razčlenjeno gorovje na obrobju Rdečemorskega tektonskega jarka, v Južnem Sudanu pa je obsežna kotlina ob zgornjem Nilu, po nastanku podobna Čadski kotlini, na severu jo omejujejo Kordofan, na jugu Azatski prag ločijo od Kongovske kotline in na vzhodu sega do Etiopskega višavja. Ampak v redu, zdaj, če smo že tako v krog hodili in smo zmatrani pa lačni, nemo kaj pojest. Na sudansko kulinariko seveda vplivajo številne velike civilizacije, stari Egipčani, Arabci, Osmani, seveda Afričani. Na nanes je nacionalna jed obara postrežena skupaj s kisro, tradicionalnim kruhom, zelo pogosto pa se kisra postreže tudi z različnimi mecami, to se pravo makami. Jedo na tleh z rokami, hrano zajemajo s kruhom, njihova tradicionalna jed pa je ful, ki vsebuje kuhan fižol s kozim sirom pa oljem. Zelo dobro drugače. Njihov način prehrane je podoben kot v ostalih arabskih deželah, zelo veliko uporabljajo sveže sadje in zelenjavo. Ena izmed poznanih sudanskih jedi je pa tudi mukbaza, ki je mešanica belega kruha z bananami pa z medom. Če bi kaj spil, bomo, če bomo že eno pesem, no pa dajmo še nekaj spiti, preden bomo eno pesem, pa da malo zaplešamo. Pijača, ki jo vsakodnevno pijajo v Sudanu, je absolutno čaj, ponavadi črn, tudi zelo sladek, po vsej državi pa pijajo tudi karkadeh, to je mešanica hibiskusa, zelo dobra različica pitnih pijač, tako malo zakisli in je zelo svežujoča, lahko tudi topla. Kot pravi Arabci, imajo tu črno kavo seveda in je zelo močna, zelo trpkega okusa in nekak ni priporočljiva, če želite po noče kaj spati. Alkohol je seveda strogo prepovedan. Če v Sudanu odkrijo, da imaš pri sebi alkohol, je pa minimalna kazen za to 50 udarcev s palca. Ampak kljub temu se nad takšnimi omejitvami v bistvu nihče ne pritožuje, celo prepričani so, da je tako edino prav, ker ne bi seveda tudi ta pravila določal Koran. No, mi gremo zdaj k muziki naproti, da zaplešemo ob čaju in veselju, pa se pa vrnemo nazaj v Sudan.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živimo spet v Metropolisu, smo v Sudanu, kjer je na severu puščavsko z visokimi temperaturami vse leto. Velike dnevne temperature nihajo in imajo zelo majhno količino padavin, se pravi manj kot 50 mm. Proti jugu podnebje postopoma prehaja v savansko, količina padavin se tudi povečuje, tudi deževna doba. Največ padavin je na jugu države, kjer deževno obdobje traja od maja do oktobra. Zaradi visokih temperatur med poletnimi meseci je v bistvu najprimernejši čas za obisk Sudana od novembra do marca. Od aprila do septembra pihajo tudi peščeni vihari, tako da je potovanje v Sudan v teh mesecih v bistvu vse je možno, ampak je kar malo odsvetovano. Glavne veje gospodarstva in ekonomije pa ima Sudan v poljedelstvu, živinoreji in gozdarstvu. Je najbolj razvito poljedelstvo v Geziri, je namakalno, gojijo bombaž za hrano riž, proso, žitarice, v ostalih predeljih pa je v bistvu zelo slabo razvito zaradi pomankanja vode. Živinoreja je sudanska, nomadska, večinoma v pol puščavi Kordofan, tam imajo drobnico, govedo in kamele. Potem pa še zelo razvito zaradi tropskega gozda gozdarstvo, kjer pridobivajo predvsem mahagoni. Industrija je zelo slabo razvita, imajo nekaj tekstilne, predelovalne in lesne industrije, počasi se tudi razvija kovinska, ker je v Rdečem morju seveda kar nekaj rud za najdet, ima pa gospodarske odnose le z islamskimi deželami Bližnjega vzhoda in Indijo Sudan. Zahodni svet je njihov sovražnik na nek način, ki drži z Izraelom, pa zbira le dokaze in kaznuje po Koranu. Vse od 70-ih let minulega stoletja se gospodarstvo ne more izvleči z dolgotrajne krize, sprva zaradi par zgrešenih projektov, no pol pa še zaradi hude suše, zaradi državljanskih vojn, pozabo za skrb se šteje. Ampak imajo pa zelo pestro kulturo. Vloga žensk pa ne bi bila predvsem rojevanje. So bolj kot ne v podrejenem položaju in po poroki mož odloča, ali bo hodila v službo, ali bo gospodinjila doma. Ženske celo življenje skrbijo za otroke, za gospodinstvo, brez moškega spremstva tudi ne smejo zapustiti države. V Sudanu je zelo malo družin, ki imajo manj kot 5 otrok, za poroko ženim plača praktično vse stroške, poroka pa lahko stane tudi do $5,000, zato se večina moških poroči šele po 30. letu. Nevesta se na poroko pripravlja celih 40 dni, na poroko so povabljeni vsi sorodniki, pa prijatelji, znanci, včasih tudi mimoidoči, njihove hiše imajo visoke zidove, ločene prostore za moške in ženske, v centru so pa ceste asfaltirane, drugje so bolj kot ne prah. Ampak Sudan ponuja veliko več kot leto. Ponuja neverjetno izkušnjo, deželo in še neokrnjeno naravo, sploh morsko. Če se kdaj odločite iti tja, verjetno boste kjer na poti sreča našega Tomaža, predvsem pa lepo se imejte, kjerkoli boste.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: Metropolis, aktualovo mesto.
1: Živjo, Klemen Bunderle tukaj.
2: Leva mene, leva njega.
0: Pridi z mano.
2: Doči večeras.
0: Greva odkrivat svet. Oddaja Metropolis vsak četrtek po noči in nedelje zvečer. Metropolis, najboljša mesta, najboljši radio.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Potniška ladja, na kateri je izbruh hantavirusa, bo v soboto vplula v pristanišče na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, je sporočila španska ministrica za zdravje. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. V strelskem incidentu v središču Linza na severu Avstrije so umrle 3 osebe, je potrdila avstrijska policija. Po navedbah policije je 88-letni moški najprej ubil svojo 89 let staro ženo, nato 61-letno hči, na koncu pa je sodil še sebi. Nemško sodišče je zaradi kraje okoli 1,3 milijona evrov iz parkirnih avtomatov v mestu Kempten na jugu države nemški par obsodilo na zaporno kazen. Dosodilo jima je po 5,5 let zapora, poleg tega pa jima je naložilo, naj mesto povrneta vso nastalo škodo. Oba sta priznala očitana kazniva dejanja. Vodje poslanskih skupin so se na posvetu usklajevali o razrezu mest v delovnih telesih državnega zbora. Iz plena niso želeli komentirati. Predlog, ki ga bo obravnaval petkov kolegij predsednika državnega zbora, pa predvideva, da bo v tem mandatu delovalo 23 delovnih teles, od tega 8 komisij in 15 odborov. Večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Parkiramos

0: Actual cum. Andoh Noših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
1: V petek od 19. ure Orlek.
0: In Midva. Ter aktualova galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogavička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
1: Čuki.
0: Ping-pong band.
1: Kiki Rahimovski.
2: Ja sem bar putnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova galama.
1: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andoh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V izobraževalnem objektu na Koroški cesti v Kranju se je razlilo okoli 2 decilitra živega srebra. Gasilci so evakuirali celotno nadstropje in po posvetu s pripadnico ekološkega laboratorija z mobilno enoto neutralizirali preostanek živega srebra. Prisotni niso potrebovali zdravstvene pomoči, poroča Center za obveščanje. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt, ki je na porodniškem dopustu, je na omrežju X objavila, da je 1. maja rodila hčerko, ki je ime Vivian. Junija lani sta 29-letna Leavitt in njen mož Nikolas Riccio dobila sina Nikolasa. Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 7,34 milijarde evrov neto čistega dobička, kar je nominalno za 13% in realno za 10% več kot predlani. Prihodki so bili 148,5 milijarde evrov, nominalno višji za 4%, realno pa za 1%. Neto dodana vrednost na zaposlenega se je povečala za 4 oziroma 2%. Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se večinoma znižali. Nafta se je po globokem padcu v sredo pocenila. Euro je glede na dolar malenkost pridobil. Vlagatelji čakajo na več informacij o ameriškem načrtu za končanje vojne na Bližnjem vzhodu in ponovno odprtje Hormoške ožine. V Sloveniji je na področju umetne inteligence treba okrepiti prenos znanja v prakso, zagotoviti stabilno financiranje ter se osredotočiti na etične sisteme umetne inteligence, ki bodo v spredju postavljali človeka, so se med drugim strinjali udeleženci predsedniškega foruma. Posebej so pozvali k uvedbi predmeta računalništva v šole. Danes zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva, kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter v vzhodnih smeri. Najniže jutranje temperature bodo od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23. Obeti, v soboto bo sončno in toplo, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Danes bo večinoma jasno, ponekod v kotlinah je zvečer in ponoči možna megla. Jutri zjutraj lahko pričakujete meglo v nekaterih kotlinah, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna občasna krajevna proha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najviše pa od 20 do 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V začetku prihodnjega tedna se bo pooblačilo in pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti.
1: Prva ponovitev.
2: Tole bo pa ekstra na Kumu.
3: Živjo, ekstra par skrivnosti imam sem, da jih naprej povedat. Medtem, ko Johnny Depp znova služi milijone, Amber Heard uživa povsem drugače. Kako vnuka Elde Viller doživlja ta glasbeno dediščino None in mame Ane Dežman, bomo slišali, kakšna je tiha želja Nike Vodan in kakšna je obljuba, ki jo je pred smrtjo Borut Pahor dal svoji mami.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Medtem ko se Johnny Depp po turbulentnih letih vrača na vrh filmske industrije, Amber Heard živi povsem drugačno življenje, umaknjeno in daleč stran od Hollywooda. Amber je leta 2023 sprejela odločitev, da se preseli v Madrid, kjer si je ustvarila novo življenje. Živi v prestižni četrti Elviso, a njen vsak dan je daleč od glamurja, ki jo je nekoč obdajal.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Slovenska operna pevka in pevka zabavne glasbe Ana Dežman je že leta prisotna na slovenski glasbeni sceni. Ana se je na slovenski popevki prvič predstavila leta 2000, letos pa prevzema štafeto mamine glasbene dediščine. Njena mama Elda Viler je imela poslovilni koncert, nastopala je tudi po Sloveniji s triom in s tem zaključila svoje poslanstvo. Predaja štafeto svojih hčerki, ki bo nadaljevala njeno delo, sicer pa je že prevzela vse pesmi, ki jih dobro interpretira. To je železni repertoar, večne melodije in to zavedno.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Marsikatera športnica sanja o tem, kar je priljubljena smučarska skakavka Nika Vodan, nekoč Križnar, že dosegla do svojega 26. leta. Največje sanje je že usvojila. Veliki kristalni globus, olimpijske medalje, prvi polet na velikanki, več kot to si težko želiš. Nika, ki samo sebe opiše zelo preprosto, trmasto, energično in čustveno, medtem ko jo bližnji vidijo kot nasmejano, odločno in zgovorno žensko, ki ve, kaj hoče. No in po vseh uspehih pa njene sanje danes dobivajo novo obliko. Mogoče, pravi so, njene največje sanje zdaj to, da postane enkrat mamica, ko bo konec njene športne kariere.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Borota Pahorja smo nekoč spremljali v državnih funkcijah, danes pa ga ustavljajo najstniki z TikToka. Politiko je zamenjal za vplivništvo, no zdaj pa se podaja v še eno zabavno vlogo novega žiranta šova Slovenija ima talent. Iskreni 62-letnik se ne boji priznati, da je ratošečen, a hkrati odkrito spregovoril v trenutkih, ko ga v tišini prevzame osamljenost. Mama mu je vcepila spoštovanje, pa tudi ponižnost do ljudi. In preden so jo odpeljali v hospicu v Vipavo, mu je rekla: Borut, bodi prijazen z ljudmi, od njih boš odvisen. In pravi, da se mu noben drug na svetu življenju ni tako usedel v srce kot točno ta.

0: Deblo ekstra na Kumu.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Danes bo večinoma jasno, ponekod v kotlinah je zvečer in ponoči možna megla. Jutri zjutraj lahko pričakujete meglo v nekaterih kotlinah, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. V hribovitem svetu je možna občasna krajevna proha. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 20 do 24 stopinj. Vikend bo sončen in topel, popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V začetku prihodnjega tedna se bo pooblačilo in pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. V Sloveniji se sušne razmere kljub nedavnim padavinam večinoma niso izboljšale, na vzhodu države pa vlada celo izjemna suša. Po podatkih Arsa so bile aprila količine vode v rekah le okoli 40% običajnih, nekatere reke pa so dosegle zgodovinsko nizke pretoke. Suša že povzroča veliko škodo kmetijstvu, saj so pridelki žit, koruze, sadja in zelenjave ogroženi, ponekod pa rastline zaradi pomankanja vode sploh ne vzniknejo. Strokovnjaki opozarjajo, da bi bilo za izboljšanje razmer potrebnih več dni zmernega dežja, vendar trenutne vremenske napovedi večjih padavin ne obetajo. Kriminalisti preiskujejo okoliščine sredinega napada v ljubljanski Šiški, v katerem naj bi 52-letni moški hudo poškodoval 31-letnico. Odvetnica brata osumljenca trdi, da je osumljeni večkrat kršil prepoved približevanja, policija pa kljub prijavam in posnetkom nadzornih kamer ni ustrezno ukrepala. Po njenih navedbah je osumljeni že lani z izvijačem napadal svojega brata, pozneje pa večkrat prihajal v hišo, za katero je imel prepoved vstopa. Na policijski upravi Ljubljana so potrdili, da preverjajo vse okoliščine dogodka in navedbe o domnevnih preteklih kršitvah ter opozorili na občutljivost primerov nasilja v družini. Mariborski proizvajalec avtobusov Tam Europe je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustil 20 delavcev. Vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje je potrdil, da so zaposleni že prejeli odpovedi in informacije o svojih pravicah ter možnosti nadomestila. Po njegovih besedah so se do zdaj nihče od odpuščenih še ni prijavil na Zavod za zaposlovanje, saj pričakujejo, da bodo hitro našli novo delo. Podjetje Tam Europe, ki je v kitajski lasti, je imelo konec leta 2024 skupno 82 zaposlenih, kar je približno 30 manj kot v preteklih letih. Francoske oblasti so sprožile sodno preiskavo proti milijarderju Elonu Musku in družbenemu omrežju X zaradi domnevnega vmešavanja v francosko politiko. Preiskava se nanaša na očitke, da naj bi algoritmi omrežja spodbujali širjenje skrajno desnih vsebin, kasneje pa so jo razširili še na zanikanje holokausta in širjenje spornih globokih ponaredkov. V podjetju X očitke zavračajo in trdijo, da preiskava ogroža svobodo govora ter pravice uporabnikov platforme. Miren in uspešen začetek dneva vam želimo, z vami pa bomo ponovno čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 6:06, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: Danes bo precej sončno, le čez dan lahko nastane nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, sicer pa najvišje dnevne temperature od 19 in tam nekje do 24 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
11: Sedem minut čez šesto, dobro jutro. Na ceste prometna nesreča se je zgodila pred rondojem Tomačevo iz Črnuške smeri proti Ljubljani. Zaradi zdrsta motorista bo promet tam močno oviran. Priporočamo uporabo kake druge poti proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče prav tako na primorski avtocesti sicer zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Radar pasi v Kedi v Loki na regionalni cesti, torej Ptuj Maribor, v Loki si v Kedi previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, 80 13 02. Srečno pot.

0: Doktor Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
6: Samo da je petek in se je prebujanje v petkovo jutro
7: zgodilo preprosto, enostavno.
6: Tako preprosto je bilo danes, kot da bi spala 10 ur, pa nisem, sam 5 ur sem spala, ampak samo zato, ker je petek.
7: In je avtomatsko vse sem lepš.
6: Ja, mislim, da nam vesolje nekaj sporoča. Ej, smo pri vesolju, ne?
8: Ja.
6: A se kdaj v avto igrata? Čakaj, nisem povedala do konca.
8: Recimo,
6: jaz sem začela
8: danes... Vida so še mlada, se lahko igrata.
7: No, boš nadaljevala, prosim.
6: No, lej, recimo, jaz se zjutraj sedem avto, ne? Užgem radio, dam seveda na aktual in si rečem. Ok, taka pesem, ko bo zdele na radio, tak bo moj dan. Torej, vesolje, povej mi, kakšen dan je pred mano. A se greste, kdaj te...
8: Ne mi daje teh idej, ker potem bom celo pot samo o tem razmišljal. Katera pesem, kaj bi, kaj mi sporočila naslednja pesem.
6: Ok, jaz ful to delam, bom zdajle. Ok, vesolje, sporoči mi, kako moram izkoristiti tale petek.
9: Vino, vino naj bo opilo,
8: velja za, samo za tebe, ali za vse, ki zdaj poslušamo
6: to? Ne, za vse, ki zdaj poslušajo.
8: Ta energija se širi potem.
6: Ok, dej še ti zapri uči, Jure, da vidimo ena naključna pesem.
8: Nižim.
6: Ok.

0: Dejansko, pač vedno me je zanimalo, kaj ta pesem, kaj sporoča Doris. Selim tja to...
1: V bistvu pomeni, selim se k tebi brez vsega, v iskanju sreče se selim tebi, tako.
0: Ni prostora za še koliko pri meni, da ima je polno. Kdo bi se selil k meni?
1: Dajmo
0: glasbo, ne. Dajmo glasbo.
1: Hajde, ne še ti. Dajmo glasbo. Dajmo glasbo. Drugače imaš vikend plane s fantom, ne?
2: Ja.
1: No, vidiš, da drži to. Ej, drugače, Jure, ne rabiš se ful, ko boš, zdaj vem, da boš to delal, avto boš videl, v besedilo recimo tako poglabljata, ne, ampak sam tisto občutek, ko ti da. Tvoja pesem je bila romantična, tako da romantičen petek je pred tabo.
0: To že samo po sebi delam, ja, ampak s temi mislimi, kaj mi prinaša naslednja pesem, ja. Zna biti potem kar... Zasvojite ta zgodba.
1: Ok, tole
2: zanimivo.
1: Jutro nam prinaša.
2: Zanimivo.
1: Ful, to držim. Doris Dragovič, selim ti ja, pa gazde, pa tile notrič in vino. To je vse, kar rabimo tem jutro. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Narejen za moja
1: ušesa. Čeprav zdaj bom vsem poslušala besedilo, da vem, kaj ti vesolje sporoča.
0: Res dejansko pomeni, da se selimo k meni domov.
1: Ja, po moje.
0: No, pejmo.

0: Radio Aktual Kum.
1: Škoda Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj, Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš, stunt show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
1: Nakupanje pod stekleno kupolo. Termana Laško.

0: Tale pesem ni samo napoved današnjega fantastičnega petka, ampak tudi fantastičnega maja, 29. maj, Rošteljada pri Dolenjsu, tam bo ja, tudi Tilen Lotrič. In včeraj smo premierno to informacijo ponesli v svet. Na odru Rošteljade bo tudi Luka Vasi! Katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran. Včeraj je bil tukaj pri nas, skupaj z njim smo pravzaprav naredili to veliko razkritje, ampak dal je en pogoj. In ta pogoj ne velja za CMC odr, kjer bo prav tako s to skladbo, ampak za Rošteljado. Če bomo vsi znali pet in plesati, potem pride, potem stopi na odr in naredi najboljši žur, če ne, pa je, da gre.
1: Katamaran,
0: Števamo do 12. in 13. junija na CMC festivalu.
2: En mali pogoj. Po domače povedano, da mi je izpadel bedak, ampak jaz pridem tja s katamaranom. Če bodo ljudje znali to pet, pol, ja. Jaz tako imam tudi pojem.
0: Če ne,
2: grem na odr in grem direkt
3: proti vodici.
0: Tam pojemo zelo na glas. Katamaran, treba mi katamaran, da bacim brige v ocean. Katamaran. Rad se daš za rundo drugače.
2: Ju.
0: Res?
2: Včerajšil tudi.
0: Ok, si podamo roko 13. julija na CMC festivalu.
4: Čak so nekih umeljih, ena kolegica napisala prej, v kjerem hotelu spiš v vodici.
2: Na katamaranu, ne veš.
4: Na kjer je marini,
0: sam
4: da
0: je javim. Katamaran. A že znamo, hajdi, greva, tri, štiri, zdaj, plešeš.

0: včeraj pozval, hajdi, ti si naravni talent. Jaz moram reči, da nekateri plesni koraki mi grejo, makarena in tako dalje, ampak to je komplicirana zgodba. In če želimo, da zapoje, da pride sploh na oder, Luka Basina, Roštiljadi, 29. maja pred Dolencu, imamo eno izjemno domačo nalogo, ki je treba štartati že danes, ker je ni tako enostavno.
1: Ampak
0: hajdi, ti si talent,
1: je, ampak pa ni. Eno pomembno informacijo sta videla zelo izpustila. On je rekel včeraj intervjujo. Pet moramo znati, tudi če ne znamo
2: točno
1: plesati,
2: to.
1: Vsaj pet
2: se bomo pa že naučili.
1: Tri besede,
2: katamaran.
1: Okay. Zdaj pa ogrevamo naše glasilke z dobro, če nam skupaj vidi. To je to, na Roštiljadi 29. maja.

0: Ja, vse je v duhu in stilu CMC festivala, tudi Željko Krušlj in Kruška, ki je mimo grede včeraj praznoval rojstni dan.
1: Vse najboljše. Željko, kakšen teden tudi. Davor Radolfi, teden naših prijateljev.
0: 1. maja Radolfi, včeraj pa Željko.
2: Sami rojstni dnevi. Sicer pa se pripravljamo na CMC tudi s poletnimi temperaturami.
0: To rabimo.
2: S pomladanskimi, ampak se začenjajo tudi poletne. No. Trenutno je v Kranju 6 stopinj, prav tako v Črnomlju. Ljubljana in Trbovlje je 7, Ptuj in Slovengradec 9, na obali pa že 14. Danes bo torej sončno, tu pa tam kje kakšen oblak, sicer pa najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, po noči pa se bo popolnoma razjasnilo in vikend bo sončen in topel in za kratke rokave in za hribe in za morje in za same fajn stvari.
0: Ti, ko si še toliko mlada, za mini kiklice.
2: Pa to.
3: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
4: Wow, Big Bang.
1: Dobro jutro, na ceste pa polna zapora ceste Zagorje Litija. Prometna nesreča se je namreč zgodila pri galeriji Šklendrovec, tako da zelo previdno oziroma imejte v mislih, da je popolna zapora ceste Zagorje Litija. Zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče Tomačevo zaprt en vozni pas proti Ljubljani nastaja zastoj, zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pa zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Jutranji zastoj že na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine in na primorski avtocesti torej smer Ljubljana od Vrhnike. Radar pa si v Kedi v Loki, to je Loka na regionalni cesti Ptuj Maribor, previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: velik bom zvezda.
1: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
2: Smo pripravljeni, oziroma je naše telo pripravljeno.
3: Nismo še pripravljeni.
2: Ne še?
3: Imamo še, koliko, 60 dni?
4: Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh.
3: A smo še z mislimi, smo že naredili rezervacije, ker zdaj je čas. Ne zdaj je čas za rezervacijo, ker zdaj imaš še tiste ugodne cene. Potem tik pred zdajci je cene zraste.
2: Zdaj si že malo pozni ure. Upam, da imaš rezervirano že od januarja. Vse, kar moraš imeti rezervirano, je poletna postavca, neš druzano.
5: Projekt Plaža.
2: Na aktualu. Čaki, ne glih dva meseca, mal manj, no. Ne se preveč to laže. Zdaj smo v izteku, vsi skupaj, čeprav ti, tebi gre odlično.
3: Ne, pravzaprav 45 dni še do poletja, tako da gremo skupaj v to zgodbo Slimi z bomboni, seveda. Še enkrat opomnik, če ste zdaj štartali z Slimi z zgodbo, torej dva pred obrokom in ustvarimo ta občutek sitosti, manj lakote in tako dalje. Gremo lažje v ta projekt Plaža.
2: Je ful, mislim, samo da tu dodam, ne, da v bistvu je še dovolj časa, da našo postavo spravimo v, bom rekla, tisto linijo. Zakaj? Ker Slimi z bomboni imajo opravljene klinične študije, ki so dokazale, da lahko z njihovo pomočjo in seveda hkrati, da upoštevate navodila iz Slimi vodiča, ki je zraven brezslačno priložen, shujšaš v enem mesecu do -6 kg. Tako da v enem mesecu...
6: To je do poletja 12.
2: Ja,
6: če
2: recimo,
6: si priden.
2: Če si priden, ne? Ampak recimo, že 6 je velik in bi bilo čist za dost. Tako da www.slimis.si imate tudi akcijsko ponudbo, gor akcijske cene, tako da je potem to, bom rekla, priročno za čisto vsak žep in pa prijazno za vsak žep. Našmu Juretu gre odlično, našmu Nejcu Drobniču iz Veseljaka tudi, kome čakam, da razkrijemo prej potem. Edino Nejc ima malo težave, ne, kadar je pod stresom.
3: A si lahko 2 minuti brez telefona?
7: Ba, stari, meni vse gor pade, razumeš? Dobivam maile, dobivam Viber, Instagram, vse imam gor, no?
3: Kako je s tebe poznati, pade bolj se skupaj na sladko pol?
7: Meni pa še nekaj sladkega.
3: Normalno, zato si pomagaš pametno, da ne sprastiš pol hladilnika.
7: In kaj je zdaj tako pametno, ti je zdaj tako pametno, ne?
3: Slimis, Slimis in še enkrat, Slimis z veliko vode.
6: Vidiš, to jaz tega neca čist razumem, ker recimo, ko imam se spitno obdobje, jaz... Mi je res toliko se učim in toliko imam enega tega stresa zaradi faksa, da edina una svetla točka mi je, zdaj grem pa jaz po kos pice, a veš.
2: Ali ja, pa, samo potolažiš.
6: Da se potolažiš, pa ne vem, vmes med učenjem se zavem pauzo, zdaj pa jaz zmazala pol čokolade, ker pa se itak moram spet nazaj učiti. In po moje je lih to to, ko ubija pol.
3: Vsi se prepoznamo, hajdi v tej zgodbi. Prav
2: ampak
3: vsi.
2: Jure ima rešitev.
3: Slimi smo boli.
2: Slimi smo
3: boli.
5: Projekt Plaža. Z aktualom in Slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vrhunski paket Slimi z bombono lahko prejmete tudi vi, že danes nič 517-80-90, samo povejte, kako se vi vsak dan izognete stresu. In dobite nagrado, že danes nič 517-80-90.
2: Zakaj vedno pozabite na mojo seksi majčo?
3: Majča pride, majča.

0: Virtual cum?
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in auto-optiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno obiščite servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
3: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992.
4: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
5: Ja, pa sej še ni stara.
4: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
5: A res?
4: Nizke cene, super popusti.
6: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
7: Anducht Nochschicht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
8: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
7: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Ter Rajenjest in Karo Fortuna, zvečer pa
8: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
7: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nochschicht 2026.
8: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
9: Aktual.
10: Vedno in vse povsod.
9: Narejen za moja ušesa.

0: Dober za poslušati. Dober za pogledati.
1: Novo na aktualu.

0: Diši po novem, diši po svežem in tudi je Marko Škugor sve sto čo... Sve?
1: Što?
0: Človek.
2: Treba.
3: Yes,
0: se je šlo. Petek je, jutro je, razgibamo čeljust in tako razgibamo boke. I'm too sexy for your party. Danes se bo ena izmed naših aktualov počutila ravno takole.
4: Dobra preobrazba.
3: Poškaj, to tako... Tisto obdobje v življenju, ko obrneš nov list, novo poglavje, nova jaz, skupaj z blagovno znamko Rinascimento, ki moram reči, da je to prestižna znamka.
0: Res je.
3: To ni zdaj, bom uporabil ta izraz, to ni poceni.
0: Ni poceni.
3: To je hudičevo dobra zgodba in lahko stopite kot tista Miranda oziroma vse tiste njene pod sabo, ki jih ima v filmu Hudičevka v Pradi 2.
2: Jure, Rinascimento, kaj to pomeni?
3: To je preporod pomeni. To je preporod.
2: Zakaj si pa to vedel?
0: Pa če je živel na Primorske. To je
3: Rinascimento.
0: Nič med 71, 80, 90, telefonska številka, na kateri se še vedno lahko prijavite. A mi verjamete, vam bom pokazala sporočila, da mi aktualo, ki pišejo, je še čas za prijavo. Je še čas za prijavo. Zdaj se prijavite po 9 uri, žrebamo eno izmed vas. I'm too sexy for your party.
2: Too sexy for your party. Drgeč pa tisko je zdaj na Aktual TV, naj prosim pogleda moj blazer, mojo majčko, hudičo pa Pragi in pas.
3: Ti majčke več ne delimo, tako da lahko svojo podariš danes tisti, ki bo dobila popolno preobrazbo. Je to dober izziv?
2: Svojo majčko, to majčko.
3: To majčko, ki jo nosiš.
2: En je aktualo.
3: Ta gre možu, ne, potem ne, je ne opereš, ampak daš naprej.
2: Dam.
0: Nič je tela, 70, 80, 90, prijave za hudičevo dobro preobrazbo, sicer pa Brooklyn trgovina, vsi ti centru celi, so
2: 90 prej.
5: Eleganca, detalji in stil, ki ga čutiš. Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobro jutro, z vami sem Milena Novak. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šilića, ki je obtožen povzročitve posebno hude telesne poškodbe smrtnim izidom 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita, da je oktobra lani pred klubom Lokal Patriot napadel Šutarja, ki je po padcu in udarcu z glavo ob tla umrl. Šilić, ki na začetek sojenja čaka v priporu, se bo lahko izrekal krivdi, sodišče pa bo določilo nadaljni potek postopka. Ob mestnem prazniku bo danes na Ljubljanskem gradu potekala slavnostna seja mestnega sveta, na kateri bo župan Zoran Janković podelil občinska priznanja in nagrade. Naziva Častna meščanka in Častni meščan Ljubljane bosta letos prejela Danica Purg in Ivo Danev. Janković bo ob tej priložnosti sporočil tudi, ali bo na jesenskih lokalnih volitvah znova kandidiral za župana Ljubljane. Svojo kandidaturo bo danes predstavil tudi predsednik Piratske stranke Slovenije Jasmin Feratović. Ameriške in iranske sile so se v Hormuški ožini obstreljevale, pri čemer obe strani druga drugo obtožujeta, da je prva odprla ogenj. Ameriško centralno poveljstvo trdi, da so njihove ladje odgovorile v samoobrambi po iranskem raketnem in dronskem napadu, nato pa izvedle povračilne napade na iranska pristanišča. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran ostro kritiziral in zagrozil z novimi napadi, kasneje pa za televizijo ABC dejal, da je šlo le za ljubezensko trepljanje in da primirje še vedno velja. Iranska revolucionarna garda medtem zatrjuje, da je napadla ameriške vojne ladje kot odgovor na ameriške napade na iranski tanker in obalna civilna območja. Cene kepice sladoleda v Sloveniji so letos občutno višje, saj v večjih mestih in obali znašajo med 2,5 in več kot 4 evre. Med cenovno ugodnejšimi kraji ostajajo Murska Sobota, Slovenj Gradec ter nekateri kraj na Koroškem, kjer kepica stane od 1,80 € do 2,5 €. Ponudniki podražitve pojasnjujejo z višjimi cenami surovin, predvsem kakava, sadja in mlečnih izdelkov, ter z rastjo stroškov dela in najemnin. Kljub dražjemu sladoledu povpraševanje ostaje veliko, vse bolj priljubljeni pa so premium okusi, kot so pistacija, mango in slana karamela. Več pa na spletni strani svet24.si. Miren in prijeten dan vam želimo in bodite z nami zopet čez eno uro.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Esa. 7:03, dobro jutro, prebujamo se v sončen petek in sončen bo tudi vikend. Danes tu pa tam nekje še morda malce kopaste oblačnosti in nekaj, malce bo vetrovno, sicer pa najvišje dnevne temperature danes od 19 in do 24 stopinj.
6: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezi krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezi krka.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: 7:04, dobro jutro. Na ceste popolna zapora, ceste Zagorje, Litija. Prometna nesreča se je namreč zgodila pri galeriji Šklendrovec, prav tako prometna nesreča in popolna zapora v Gabrkah pri Šoštanju pred novim krožiščem Previdno. V vseh zastojih seveda s prometnimi nesrečami ustvarimo in držimo reševalni pas. Prav tako prometna nesreča na primorski avtocesti. Tam je zaprt prehitevalni pas v smeri Kopra med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto in zaradi zdrsa motornega kolesa na glavni cesti Črnuče Tomačevo, tam je zaprt vozni pas proti Ljubljani. Še ena prometna nesreča v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Domžale. Sicer pa klasični zastoji na Štajerski avtocesti smer Ljubljana že od Lukovice, na Štajerski avtocesti smer Maribor pred Slovensko Bistrico in na Primorski avtocesti smer Ljubljana od Vrhnike, torej proti Ljubljani. Radarska kontrola, sivke edi v Loki, še vedno torej Loka na regionalni cesti Ptuj-Maribor, previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Danes ni dan za stres, vse nam je naklonjeno. Dan od stres, vremena stres. Do prometa.
4: Promet spustimo danes.
3: Okay.
4: Demo, se ne vem, kaj ne rečem. S toho nočem biti pameten.
3: Ne, samo to.
4: Pridemo
3: samo to,
4: vsi
3: samo
4: varno
3: to.
4: Do doma. Oziroma do dela.
5: No stres, no stres.
4: Ampak daj v življenju. Dajte stres, lahko nagrajuje. Samo danes in samo skupaj z aktualom in samo z...
3: Slimi z bomboni! Ok, kaj vi počnete, ko ste pod stresom?
6: Odpiramo
3: jaz ne bom rej povedla svoje.
7: Dobro jutro, Andreja, pri telefonu. Jaz pa stres preganjam z rumovimi krobecami iz hladilnika. In sicer, ko sem v stresu, vrečko, krobec rumovih imam vedno v hladilniku. Ko se mi zdi, da bom prišla do stresa, oziroma sem, odprem vrečko, pol jo zmažem in se mi zdi, da se počutam boljš, to stres izgine. Lep dan, dio, dio.
4: Več pregreh je tukaj, Andreja.
3: Res.
4: Rum kokos so to. Rum kokos, poznaš?
3: Kasali. Ej, drugače, veš, kaj mene najbolj poceli dušo, ko sem ful pod stresom? Spanje, drugače. So ljudje, ki ne morejo spati, ko so ful pod stresom? Res, ja.
6: Točno to.
3: Ja, smo pa ljudje, ki...
6: S tem rešujemo stres.
3: Ja, ki si pocelimo dušo. Reče, to obstaja ljudje, dve vrste ljudi. Eni, ki so zelo pod stresom, ne morejo jesti, to je recimo moj mož, ja. Samo tudi vid. Drugi, to je recimo Martina Šva, pa smo pod stresom zelo, mislim, zelo jemo. Pač jaz si rečem, veš kaj, že tak imam težavo tukaj, ja. Že tak imam toliko stresa in težav, ne? Ne bom še zdaj na prehrano gledala.
4: Jaz v zadnjem času je bitka proti stresu rekreacija, nujno rekreacija. Vem, da je najtežje takrat iti v rekreacijo, bo če greš takrat v rekreacijo,
3: ja,
4: narediš tisto stvari dobrih zase, še stres izgine, vse izgine, kilogram izgine.
6: To na mes, da greš jest.
3: Ja, to sem jaz ta teden začela prakticirati, tudi ne grem spat, ko sem ful utrujena pa pod stresom, ampak grem raje v hrib. Tako da prvi teden, Martina, gremo v hribe, se tudi pripravljam za projekt, mimo grede.
4: Ti se pripravljaš za CMC?
3: Jaz se pripravljam
4: za CMC. Da greš v tisto fantastično...
3: Belo obleko.
4: Ja.
3: Pripravljam se za CMC, pripravljamo pa se tudi naslednji teden, štartamo, gremo v hribe, ne? Ko bomo imeli napade lakote, pa dva slimi z bombončko žep.
6: Pa veliko vode.
1: Projekt Bravo. Plaža z aktualom in slimi z bomboni.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Vedno pomaga tudi dobra glasba. Si daš dobro glasbo, ja, ful na glas, v avtu, v službi.
4: Stres izgine.
3: Pa stres izgine.
4: Še bo na glas.
3: Grupa Vigor!

0: Ena izmed tistih pesmi, ki te spomni na to, kaj je v življenju prava sreča in kdo je tvoja prava sreča.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
3: Martina, prejšnji torek, ko si bila ti na snemanju CMC spota, ne? So imeli mi tu enega gosta, enega takega finga gosta. Ja, in jaz sem s tem Žanom Cerčičem namreč, ne, tudi pol zapela.
0: Kje lahko vidimo ta video?
3: Na Facebooku od Aktuala in Instagramu. In na mojem. In danes, mi da smo pela Snežinki. Ja. Danes ma pa v glasbenem dvoboju tekmuje s pesmijo iz leta 2023 iz albuma Ljubezenske igre in to je Pijan od ljubezni.
0: To pesem si pa nisi upala pet, ne, ker bi tvoj fan slišal.

0: srca.
1: Tale spot je posnet v Goriških Brdih, v meni zelo ljuben kraju.
2: To je tam, kjer si ti večkrat doma.
1: To je tam, kjer sem jaz večkrat doma, kjer nazdravljam z vinsko kapljico. Jure Štekar, dobro jutro, evo, moj prijatelj.
3: A tu je tam!
1: In koliko vročih teles. Okay.
2: Brda, Trte in bazen na videospotu.
1: In Žan Cerčič. In
2: Martina, ki je v zadju.
1: Ne.
2: Je pa zanimivo, tudi Hajvi nastopil v naslednjem videospotu, enem od naslednjih videospotov Žana Cerčiča, to je obljubil. Na drugi strani, danes, tisti, ki je v tem tednu že enkrat ni zmagal in je rekel, pridem še enkrat v dvoboj. Želim to zmago, želim ta teden. In on je... Ivan Zak, ali bo premagal Žana Cerčiča?
4: Znam, da ona to predpostavlja, pa upaljena svetla ostavlja, a mene zamara, kad me svetlo zamara.
2: Video spot prav tako Plenine, Gore, brez Trte, ampak bazen je.
1: Na prvi pogled zelo identičen video spot, gola telesa, veliko vode, veliko mišic, ne? Zdaj, v tem tednu se je enkrat bojeval proti Petru Grašutu, mu ni uspelo, zdaj torej v igri v dvoboju v glasbenem ringu Žan Cerčič. Je pa prednost ta, da je to vikend glasbeni dvoboj, tako da časa je dovolj, da dobro premislimo in poklikamo.
5: In aktualni zmagovalec je?
1: Priznam, nisem pričakovala takega izida, zakaj? Ker je Davor Adolfi praznoval rojstni dan, pa sem rekla, ok, mu bomo to poklonili za darilo, ampak Davor Borna vam bolj paše očitno.
6: Što ima no života?
2: Nemo obrni tako, da je Davor Adolfi za svoj rojstni dan podaril darilo Davorju Bornu.
1: Bravo.
2: Demo tako obrniti. Sliši se dobro.
1: Všeč ja, mi ta razlaga, ker Davor Adolfi ima res veliko srce. In je tak radodaren, res je. Tudi vedno, ko pride k nam na aktualke, je prinese. Davor, dobro jutro, drugi Davor.
7: Oba Davorja, čestitke. Dobro jutro.
6: Težko mi je sklopit oči i bez tebe u san poči. Bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je.

0: Dobro jutro, Radio Aktual. Ker sem rada lepo urejena in pogosto izstopam, se prijavljam v to nagradno igro za stilsko preobrazbo. Lep pozdrav, Hedvika.
1: Pravilna odločitev, namreč v znamki Rina Šimento, ki navdihnjena po filmu Hudičevka v Pradi 2, boste resnično izstopala, tako kot naša Heidi danes. Hvala.
2: Hudičevo dobra preobrazba.
1: Za tiste, ki si teže predstavljate, kako izgledajo ti visoko kvalitetni italijanski kosi po zadnji modi, priklopite na Aktual TV.
3: Danes ti kompaktni, da pač material se čuti, da je kvaliteten, lepo stoji.
1: Res, danes v njih torej izstopa in blesti naša Heidi.
4: Veš kaj je vrhunsko, da katera koli dama Darina Šimento gor se zgodi popolno prebujenje oziroma preporod in dejansko zaživi tista hudičeva podoba, tista dobra hudičeva podoba, ki se skriva nekje v vas. Tako da prijave zdaj, čez eno uro je že vaša preobrazba, hudičeva dobra. Nič 5-1, 70, 80, 90, samo povejte, zakaj si želite to hudičeva dobro preobrazbo. Preprosta zgodba.
3: Preprosta zgodba, prijavite se, pokličte, napište in mogoč bote danes vi, ratele, še bolj hudičevo dobre.
4: Super. In on bo pazil.
5: Stil, kaj čutiš? Rinascimento. Italijanska moda za sodobno žensko.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Nižetič na aktualu, točno ob pol devetih. Dobro jutro, vreme bo lepo, vreme bo sončno, vreme bo sončno.
1: Pravim že celo jutro, da je to ena tuk simpel vremenska napoved, ker bo enostavno sončno, toplo, za kratke rokave, prijetno do 24 stopinj. Drugač pa temperature po Sloveniji pa nekako takole, Kranj in Bled 11, Ljubljana, Maribor, Črnomelj, povsod 11, Celje, Trbovlje 12, Izola in Koper pa trenutno 16 stopinj, se pravi cel vikend lepo, v nedeljo zvečer se bo pa pol začelo počasi oblačiti in v ponedeljek bo mal dežja. Ampak to je šele ponedeljek.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Dobro jutro tudi na ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno oviran promet v Drešini vasi. Na cesti Žalec-Celje nastal je zastoj v obe smeri, pa pozor, še vedno zaprta cesta Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Zaradi nesreče je namreč cesta zaprta pri Grobelnem. Prav tako prometna nesreča na Turjaku, promet je oviran v obe smeri in še vedno zaradi današnje prometne nesreče na glavni cesti Črnuče-Tomačevo še vedno zaprt vozni pas proti Ljubljani. Posledično je iz smeri Mengša in Trzina nastal velik zastoj, vseh zastojih ustvarimo in držimo reševalni pas. Jutreni zastoji klasika na štajerski avtocesti smer Ljubljana od Krtine, pa na primorski avtocesti od smer Ljubljana, torej od Brezovice. Radar pa v Lokah, v Tuhinski dolini, previdno tam v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja. Če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: I naš Andraž, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro in dobro dan.
1: Ja. Oboje je že, ne? Glede na to, da je ura 20 minut do 9. Andraž, danes pišete o županu Ljubljane, o Zoranu Jankoviću. Že 20 let je on na čelu, ne? Glavnega mesta.
2: Ja, res je, bližajo se volitve za župana Ljubljane, kar je zelo pomembna, tudi politična funkcija. In seveda, malo smo pogledali, kaj se v teh 20 letih njegovega županovanja v Ljubljani spremenilo in kaj pravzaprav lahko bremeni njegovo zelo verjetno novo kandidaturo. In smo pogledali, ja, Ljubljana se je v teh 20 letih korenito spremenila. Če nič drugega, so recimo umaknili promet iz centra mesta, uredili, ja, kar tako le bom rekel, alternativne načine mobilnosti v mestu in še bi lahko naštevali. Na drugi strani pa mu tudi afer ni manjkalo. Če se samo spomnite tiste podpore srbskemu premierju Vučiću, pa recimo C0 kanal, o katerem stalno se nekaj dogaja, nekaj pišemo, do nasedlega projekta nakupovanega sedišča Stožice in še bi lahko naštevali, no zdaj na zadnje, recimo je šel bo pravo vojno s prebivalci recimo Štepanskega naselja, glede parkiranja v ljubljanskih soseskah.
1: Celotno zgodbo lahko preberete današnji izdaj novic Svet 24, ki so že v trgovskih, na trgovskih policah. Pišete tudi o smrtno nevarnem virusu Hanta, to je nekaj novega?
2: Ni nič novega, ampak zdaj se očitno zadeva malo bolj takole razvila, tako kot si ne bi želeli. Sicer poznamo recimo tole bolezen kot mišjo mrzlico in zna biti seveda smrtno nevarna. In tudi že nekaj tih potnikov, ki so se okužili na križarki oziroma boj, da ne bi se okružili nekje v Argentini, ko so šli na kopno in seveda potem na teh velikih potniških ladjah so ljudje blizu skupaj in seveda tale virus se je lepo razširil, med njimi nekaj jih je že umrlo in zdaj ne bi to ladjo nekako sprejeli na Tenerifah. 8 tednov je inkubacijska doba in potem ne bi ljudje, ki ne bi bili zdravi, to pot seveda nadaljevali domov, ampak ta zadeva bi lahko ušla iz rok in vsi se bojimo, da ne bi imeli kakšnega novega covida oziroma take epidemije, kot smo jo že doživeli.
1: Groza, upamo, da ne. No, pišete pa tudi o projektu tovarne Magna na Štajerskem. Tako rečeva, da je bil vse prej kot uspešen, ampak spet se nekaj budi tukaj, ne?
2: Ja, res je, zelo hitro po postaviti tovarni so tudi vse skupaj ugasnili, tam je zaprli vse skupaj in zdaj se je ta stvar stoji neizkoriščena in to seveda je daleč najdraže. In ja, zdaj v Magni recimo navijajo, da bi Slovenija nekako pristopila k projektu izdelave enega električnega avtomobila ene kitajske znamke, ki še ni prisotna v Evropi. Seveda bi preko tega tovarne lahko bili potem oproščeni evropskih carin, ker bi bilo seveda made in Europe, logično, ampak seveda zdaj je tudi na potezi slovenska država in če bi se ta zadeva uspela takole realizirati, bi mogoče tudi kdo od Štajercev spet našel delo v tej tovarni.
1: Še ena zanimiva zgodba na strani 3. Turistu odškodnina zaradi nedostopnih ležalnikov. Vse skupaj se je dogajalo na grškem otoku Kos. Za aranžma za štiričlansko družino so odšteli 7000 evrov. No in ob 6. jutri so se ostajali zato, da bi dobili na celotni plaži, ki ni mala, ne, en ležalnik, ampak ga niso dobili, ker so bile rezervacije z brisačami. In potem je ta gospod tožil torej turistično agencijo, ker pač nekako niso preprečili, ne? Niso dosegli, da bi spoštovali prepoved rezervacije ležalnikov z brisačami in tako mu je agencija izplačala pač neke odškodnine. Kuk, kaj, zakaj, torej današnje zdaj novice Svet 24 na strani 3. Pa Luka Dončić tudi izjava dneva, ne bom povedala.
3: Te rezervacije niso okej. Okay. Na nekaterih plažah imajo že zabojnike, torej poberejo opremo zjutraj, ko po rezervaciji in gre na humano. Oziroma ne, če gre na humano, moralo bi iti na humano. A drugače pa zvezde so rojene, brezplačna priloga, ta vikend branje fantastično, ena razkritja Jakov Jozinović, najbolj popularni dečko daleč na okoli, pravi, kdo misli ta, da hodi namesto njega v trgovino?
1: Njegova sestra.
3: Nihče. Sam gre. Sam gre.
1: Ta vikend ima drugače Jakov Jozinović v Stožica koncert, oboje razprodano, tako da to ni reklama, ampak tam bo, čakaj, da na hitro zažunam, vsaj 20 glava, kričeča množica mladih deklet.
3: Wow.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Actual cum.
1: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
2: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
3: Pozor, pozor! Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro spomladansko akcijo. Vrhunske kuhinje po meri, nizke cene in super popusti. Zdaj je pravi čas za novo kuhinjo. Dan Kuhen Šentjur.
4: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorob v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Milena Novak. Na okružnem sodišču v Novem mestu bo danes predobravnavni narok za Samireja Šilića, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega Aleša Šutarja. Tožilstvo mu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar mu grozi od 3 do 15 let zapora. Po navedbah prič naj bi Šilić oktobra lani pred klubom Lokal Patriot udaril Šutarja, ki je ob padcu z glavo udaril ob tla in kasneje umrl. Kljub enostransko razglašeni prekinitvi ognja je Rusija ponoči poročala o več ukrajinskih napadih z droni, pri čemer naj bi zračna obramba sestrelila več kot 260 brezpilotnih letalnikov. O novih ruskih napadih je poročala tudi Ukrajina, kjer je predsednik Volodimir Zelenski navedel več kot 140 napadov na frontni črti in več 100 napadov z droni. Ukrajinske sile so medtem sporočile, da so v bližini fronte sestrelile 56 ruskih dronov. Napetosti se stopnjujejo pred sobotnim praznovanjem dneva zmage v Moskvi, kjer oblasti zaradi varnostnih groženj letos omejujejo prikaz vojaške opreme na paradi. Na sedežu največje nizozemske stranke v Hagu je v četrtek zvečer odjeknila eksplozija, potem ko je storilec skozi poštno režo vhodnih vrat vrgel improvizirano bombo. V napadu ni bil nihče poškodovan, policija pa je osumljenca prijela kmalo po dogodku. Na indonezijskem otoku Halmahera je izbruhnil vulkan, ki je pepel v zrak bruhal do višine približno 10 kilometrov in povzročil smrt 3 oseb ter poškodbe še najmanj 5. Po izbruhu je na območju ostalo ujetih 20 pohodnikov, med njimi 9 državljanov Singapurja, ki jih zdaj rešujejo reševalne ekipe. Indonezijske oblasti opozarjajo, da je območje že od aprila zaprto zaradi povečane vulkanske aktivnosti in da obstaja nevarnost blatnih tokov ob morebitnem dežju. Reševalne službe še preverjajo razmere na terenu, saj ni jasno, ali so med ujetimi pohodniki tudi poškodovani. Miren in prijeten dan vam želimo še naprej in bodite v naši družbi zopet čez 1 uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Naturetina.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: 9:05, dobro jutro, tale petek. Danes bo sončno, tu pa tam je lahko nekaj koprenaste oblačnosti z najvišjimi temperaturami med 19 in 24 stopinj. Sicer pa vikend prav tako sončen in topel, malce vetroven, se bo pa potem v nedeljo zvečer povečala oblačnost in v ponedeljek lahko pričakujemo padavine.
10: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v 2 oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: 6 minut čez 9, dobro dan tudi na ceste. Še vedno popolna zapora ceste Šentjur-Šmarje pri Jelšah. Pri Grobeljnem je cesta zaprta, prav tako glavna cesta Ljubljana-Kočevje na Turjaku zaradi prometne nesreče zaprta. Prav tako prometna nesreča in oviran promet v Drešini vasi na cesti Žale-Celje. Tam je nastal zastoj v obe smeri, pa na Vipavski hitri cesti promet oviran v obe smeri pri Šempasu zaradi srne na vozišču. Jutrani zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Ljubljana od Domžal, torej proti Ljubljani, radar pa v Lokah v Tuhinski dolini previdno v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: Petek prinaša čudovite zgodbe, čudovite zabave, ampak še prej ogrevanje za naše izjemne zabave in to je... Galama! Naša prečudovita Anita Gošte in pa Dejan Vindiš. To je največja radijska zabava na tem planetu, v celotni galaksiji in glasbene želje.
1: Ja, dejansko
0: ure.
1: Danes imam ta grešni dan. Cheat day, pečemo pice, tako da ob galami, in Aniti mesimo, raztegujemo, dajemo salso gor, mozzarella
2: gor. In pošleš kako glasbeno željo?
1: Ja, absolutno.
2: Za kjer komad paše ob pica
1: kateri
2: večero.
1: Ne paše?
2: Okay.
1: Kateri ne, paže.
2: In Anita in Dejan imate vse komade.
1: Glasbene želje, dobrodošle. Popozna popovdne objavljena Facebook objava in tam zapišite vsa voščila in vse glasbene želje in uresničita skoraj da vse.
0: Gledam, če obstaja kakšna skladba, ki poje v pici.
1: Vidiš, dobra ideja. Tvoja naslednja pesem naj bo o pici.
2: Pica.
0: Galama, torej po 18. uri, po 17. uri pa odprte prijave za voščila, za glasbene želje in sicer na naših družbenih omrežjih, tako da pohitite, kdo prvi pride, prvi melje. Oziroma prvi posluša in prvi pleše.
3: Partner Aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
5: O tebi mi diši poletje.
3: Marko Vozel.
6: Me bo še ljubila.
3: In ansambl Veseljaki.
7: Od njih daj moški, lepe ženske gleda rad.
8: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
10: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: običaju. V slovenskem ljudskem izročilu je rožmarin slavil po priljubljenosti in vsestranske uporabnosti. Cenjena zdravilna rastlina in dišavna začimba je bila nekoč nepogrešljiva v vsaki hiši. Rožmarin so namakali v olje, vino ali žganje, rožmarinove pripravke pa so uporabljali za zdravljenje zlatenice, božjasti, vodenice, revme, za boljšo prekrvavitev in proti bolečinam v trebuhu. Svetočo rastlino so uporabljali za čaje, listeči rožmarina pa so priljubljena začimba zlasti v primorski kuhinji. Rožmarin so uporabljali za obredno kajenje, ki so ga upravljali za blagoslov doma na posebne dni v letu ali pred začetkom poljskih del kot prošnjo za božjo naklonjenost, srečo in dober pridelek. Rastlinska kadila, zlasti konopljo, brin in rožmarin, s katerim so kadili prostore, so uporabljali v kultno-magične namene za obrambo pred zlimi silami, uroki in demoni, saj so verjeli v obrambno moč ognja in dima, kar se v ljudskem verovanju ohranilo vse v sodobni čas. Med drugimi načini čarovnega zdravljenja je bilo pogosto tudi kajenje hlevov in živine z rožmarinom, kar naj bi pregnalo zle duhove. V slovenski tradiciji je imel zimzeleni rožmarin pomembno vlogo tudi v ženitovanskih šegah, saj je bil močno povezan z ljubezenskim sporočilom. Rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen ali pa suh, je krasil ženina in nevesto, ko sta stopala čez domači prag. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
3: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
2: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Volkswagen Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
6: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
5: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah.
7: Motor, adrenalin in nekaj, kar te lahko tudi reši na cesti. V nedeljo, 10. maja, med 10. in 18. uro, parkirišče Lidl v Litiji.
8: Varno na motor, celodnevni dogodek, kjer se prepletata akcija in znanje.
7: Treningi varne vožnje, testne vožnje z motocikli BMW, Yamaha in KTM, Rok Bagoroš, stunt show, MotoGP simulator, pa še prikaz delovanja airbagov, simulator prevračanja, taksi vožnje, policisti, reševalci, gasilci.
8: In seveda, nagradna igra, hrana, pijača in program za otroke.
7: Varno na motor, 10. maj, Litija. To ni samo dogodek, to je izkušnja.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.
6: Novo na aktualu.

0: kaj se dogaja v Zasavju. Petkov dekret.
1: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je zaključilo četrti javni razpis za sofinanciranje športne infrastrukture, objavljen je bil februarja letos. Državna sredstva iz tega četrtega razpisa bodo prejeli tudi občina Litija za drugo fazo ureditve športnega parka nogometnega kluba Litija. In sicer 250 000 evrov, celotna naložba pa je vredna skoraj 556 000 evrov. Občina Zagorje ob Savi bo prijela 100 000 evrov za investicijo v nogometno igrišče Zagorje, celotna naložba je vredna 210 000 evrov. Za rekonstrukcijo tribun nogometnega stadiona v Radečah, ki je vredna dobrih 76 000 evrov, pa bo občina Radeče prijela 50 000 evrov sofinancerskih sredstev.

0: Vitkov Dekelc na sprehodu po Zasavju.
1: Med 18. in 31. marcem je potekal vpis v vrtec Hrastnik, zdaj pa so iz vrtca sporočili, da imajo še prostor za vpis. Glede na trenutni vpis bodo v šolskem letu 2026-27 imeli 230 otrok, ki bodo po predvidevanih razporejeni v 15 oddelkov, od tega je eden razvojni. Glede na prostorske kapacitete pa lahko odprejo še en oddelek. Kakšnih posebnih vpisnih pogojev ni, ker je bil vpis nižji. Sprejemajo pa še otroke obeh starostnih obdobij, pretežno za enoti Lučka in Sonček.

0: Petkov Dekalc. Pokrivamo Zasavje.
1: V zdravstvenem domu Litija bodo z 20. majem prenehali izvajati program ortodontije. Vodstvo zdravstvenega doma je v preteklem obdobju intenzivno izvajalo aktivnosti za zagotavljanje nadaljnega izvajanja programa. Po prenehanju veljavnosti pogodbe z dosedanjim izvajalcem, zdravnikom, specialistom čeljustne in zobne ortopedije. Prosto delovno mesto ortodonta je neprekinjeno objavljeno že več kot 3 leta, vendar nanj ni prejetih prijav. V zdravstvenem domu Litija so za čas do določitve novega izvajalca ortodontske dejavnosti pripravili osnovna navodila za samo pomoč, ki jih najdete na njihovi spletni strani. Pred mesecem dni smo že poročali, da v mreži osnovne zdravstvene dejavnosti v občini Zagorje v Savi s 4. avgustom ne bo več zagotovljeno izvajanje enega programa na področju splošne in družinske medicine, ker trenutnemu koncesionarju poteče koncesijska pogodba. Občina Zagorje je že objavila javni razpis za podelitev koncesije in sicer nameravajo koncesijsko razmerje skleniti za določen čas za obdobje 15 let, ponudbe koncedentov pa pričakujejo do 15. maja.
2: Sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: Pitkov Dekalc na sprehodu po Zasavju.
1: Tri lokalne akcijske skupine, Las srce Slovenije, Las po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in partnerstvo Las Zasavje začenjajo projekt Lesena doba. S tem želijo dolgoročno prispevati k temu, da se lokalni les v večji meri predela doma, da se poveča njegova dodana vrednost, da postane pomemben dejavnik trajnostnega razvoja regije, tako na gospodarskem kot kulturnem in družbenem področju. V projektu z področja partnerstva Las Zasavje sodeluje zasavsko družinsko podjetje Mizar Kos, ki bo eden od predstavnikov lesnih izdelkov. Toliko o petkovem dekelcu. Če vas zanimajo dišavnice, pa prisluhnite v nadaljevanju tudi oddaji Letni časi.

0: spet prihodnji petek.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
5: Studio Dan Kuhin Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhin Šentjur.
6: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Danes bo dokaj sončno, najvišje bo med 20 in 24 stopinj, po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer predvsem na severu države lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, lahko tudi nevihte. Radarska in policijska kontrola je v Selnici ob Dravi za črpalko Maksim smer Maribor. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Brez okvirjev. Razbijamo stereotipe in odpiramo pogovore.
1: Eden pogostih etičnih stereotipov je prepričanje, da so priseljenci nevarni ali bolj nagnjeni k kriminalu. Ta stereotip pomeni, da ljudje o celotni skupini takšno mišljenje sklepajo na podlagi nekaj posameznih primerov, namesto da bi vsakega človeka presojali posebej. Nastal je predvsem zaradi strahu pred neznanim. Ko ljudje pridejo v stik z drugačno kulturo, jezikom ali navadami, se lahko počutijo negotovo. V preteklosti so se zato ob večjih migracijah pogosto pojavili konflikti ali težke družbene razmere, kar je nezaupanje še okrepilo. Poleg tega so mediji včasih izpostavljali predvsem negativne zgodbe o priseljencih, ker so bolj privlačne za občinstvo, pozitivne zgodbe pa so bile manj vidne. Stereotip se ohranja tudi zato, ker ljudje radi poenostavimo svet. Lažje je verjeti, da vsi pripadniki neke skupine so enaki, kot pa razumeti, da je vsaka oseba drugačna. Če nekdo nima osebnih izkušenj s priseljenci, se mnenje pogosto ustvari na podlagi tega, kar sliši od drugih ali vidi v medijih. V resnici pa ta stereotip ne drži. Večina priseljencev pride v novo državo zaradi dela, šolanja ali želje po boljšem življenju. Veliko jih trdo dela, plačuje davke in prispeva k družbi. Tako kot v vsaki skupini ljudi pa so tudi med priseljenci različni posamezniki. Nekateri so boljši, drugi slabši, vendar to ne velja za vse. Takšni stereotipi imajo tudi širše posledice. Lahko povzročajo diskriminacijo pri zaposlovanju, policijskem nadzoru ali vsakdanjih stikih. Raziskave kažejo, da mediji in politični diskurs vpliva na to, kako ljudje dojemajo priseljence, kar lahko poveča nezaupanje in predsodke v družbi. Razbijanje tega stereotipa pomeni, da ljudi ne ocenjujemo po njihovem izvoru, ampak kot posameznike. Večina priseljencev pride z enakim ciljem kot vsi drugi. Delati, živeti varno in imeti boljšo prihodnost. Ko to razumemo, se strahovi zmanjšajo, predsodki pa izgubijo svojo moč. Z vami sva širšo sliko v rubriki Brez okvirjev delila Anja Brečko in Rok Zupan. Prav lepo pa vas vabiva v najno družbo tudi prihodnji teden.
0: Poslušali ste Brez okvirjev.

0: Bystrice na rádiu Aktuálku.
1: Združeniu zdravstvenih zavodov pravijo, interventni zakon povečuje tveganje za stabilno delovanje javnega zdravstva. Rusija po začetku prekinitve ognja poroča o ukrajinskih napadih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je državnemu zboru posredovalo pripombe k predlogu zakona o interventni ukrepi za razvoj Slovenije, zlasti glede sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti. Ob tem opozarjajo, da predlagane rešitve povečujejo tveganja za stabilno delovanje javne zdravstvene mreže. Glavne pripombe združenja se nanašajo na širitev možnosti pogodbenega sodelovanja in dela zdravstvenih delavcev pri drugih izvajalcih, izdajo soglasij za delo zdravstvenih delavcev izven matičnega zavoda in odpravo omejitev razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki za koncesionarje. Ruska vojska je od polnoči po lokalnem času, ko je veljavo stopila njena enostranska prekinitev ognja, poročala o več ukrajinskih napadih z droni. Skupno je zračna obramba od polnoči po navedbah Moskve sestrelila več kot 260 dronov. Tarča novih ruskih napadov pa je bila tudi Ukrajina. Novi napadi sledijo enostranski razglasitvi prekinitve ognja strani Rusije za danes in jutri, ko bo Moskva obeležila dan zmage nad nacistično Nemčijo v drugi svetovni vojni. Ob tej priložnosti oblasti organizirajo vojaško parado, na kateri pa leto zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Za Slovenci so sila uspešne kvalifikacije uvodne tekme o težavnosti svetovnega pokala v športnem plezanju na Kitajskem. V sobotni polfinale se je uvrstila vseh pet Slovenk na čelu z Janjo Garnbret, ki je lov na rekordno 50. zmago začela z obema osvojenima vrhovoma. Sedmo izhodišče si je priborila Lucija Tarkuš, ki se je uvrstila v svoj prvi letošnji polfinale. Deveta je svetovna podprvakinja v disciplini Rosa Rekar. Lučka Rakovec je tekmo odprla s 12. mestom, Mija Krampl je na 24. mestu za las ujela polfinale. Uspešen je bil tudi edini Slovenec Luka Potočar. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Po noči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
0: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Radio Aktual Kum.
5: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
0: Z vami je Radio Aktual Kum.
5: Poslušate Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
6: Naturetta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

8. maja 1945 so bile osvobojene Trbovlje. Svoboda ni bila podarjena, svoboda je bila priborjena. Spoštujmo vse tiste, ki so nam priborili svobodo. Vsem občankam in občanom Trbovelj iskreno čestita Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje.

0: Ritual kum.
1: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
2: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
3: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
1: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
3: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teherski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
4: Končno servis, kjer višina ni ovira.
5: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
4: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo. Servisgričar.com.
2: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto, 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojevića. Vabljeni v Hilman Bar v soboto, 16. maja ob 20.
6: Klopna izbira, zato moraš ti.
7: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
6: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus, lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Danes bo dokaj sončno. Najvišje bo med 20 in 24 stopinj. Ponoči se bo zjasnilo. Jutri bo sončno in toplo. Popoldne in zvečer predvsem na severu države lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan se bo povečala oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo. Pojavljale se bodo občasne krajevne padavine, lahko tudi nevihte.
11: Radarska in policijska kontrola je v Semnici ob Dravi za črpalko Maksim v smeri Maribor. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Letni časi.
1: Dišavnice in začimbnice odlično obogatijo naše jedi in še bolj poudarijo njihov okus. Poleg tega pa imajo številne od njih tudi ogromno zdravilnih učinkov. O njih bomo spregovorili v prvem delu oddaje. Mah je ena najstarejših rastlin na zemlji, ki raste v skoraj vseh podnebnih razmerah, od vlažnih gozdov do gorskih območij. Je preprosta rastlina brez korenin, ki hranila pridobiva neposredno iz zraka. V gozdu je zelo pomemben, ker zadržuje vodo, na naši trati pa ga nismo najbolj veseli. Ob katerih pogojih raste in se širi, ter kaj storiti, da se ga znebimo, slišite v drugem delu oddaje, ki smo jo pripravili Rok Zupan, Urška Kocijančič in Romana Beravs.

0: Živimo z naravo.
1: V današnji oddaji Letni časi bomo nekaj minut namenili tudi dišavnicam. Urška Kocijančič je tista, ki nam bo povedala kaj več o njih. Prejšnjič smo govorili o rožah. Naslednjič bomo pa, no to vam povem potem na koncu oddaje. Urška, najprej lepo pozdravljeni in seveda vprašanje, katere dišavnice so primerne za vzgojo v loncih, kajti nekateri pač to vzgajajo v loncih, in kaj priporočate za naš vrt?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Poznamo ogromno dišavnic in sicer včasih so se dišavnice res sedile samo v vrtove in grede, zdaj pa vse dišavnice lahko posadimo v posode in korita. Se pravi, dišavnice lahko sadimo skozi celo leto, je pa najprimernejši čas za sajenje zdaj let pomladi. Dišavnice in začimbe vsebujejo za nas pomembna eterična olja, vitamine in rudninske snovi. Med dišavnice štejemo rastline s kulinarično močjo, med zelišča pa tiste, ki imajo zdravilno moč. Dišavnice res sedile samo v vrtove in grede, zdaj pa vse dišavnice lahko posadimo v posode in korita. Se pravi, dišavnice lahko sadimo skozi celo leto, je pa najprimernejši čas za sajenje zdaj let pomladi. Dišavnice in začimbe vsebujejo za nas pomembna eterična olja, vitamine in rudninske snovi. Med dišavnice štejemo rastline

0: vedno pri roki. Je pa res, da imajo dišavnice rade sonce, zato bodo na soncu bolje uspevale. Večina dišavnic in zelišč je pri nas prezimnih, slabo prezimne in enoletne so le nekatere in to so naprimer kumina, bazilika, limonska verbena, limonska trava in janež. Na nekoliko senčni strani bodo lepo uspevale različne mete, listnati česen, citronasti timijan in origano. Meta in melisa imata bolj agresivno rast, zato jih raje posadimo v kakšen večji lonec in ne v gredo. Velika korist dišavnic je tudi ta, da so odlična vaba za naše čebelce in druge opraševalce. Še več koristi naredimo, če ob dišavnicah posadimo kakšne okrasne cvetoče rastline, kot so ameriški slamnik, sončnice, kapucinke, cinije, dalije, kakšne verbene, ognjič, smrdljivke, lantane, skratka nekatere druge cvetoče rastline. Dišavnice lahko sadimo tudi samostojno, kot okrasne rastline, v cvetličnih loncih ali gredicah, sedaj pa še nekaj zanimivosti. Ob fižolu odlično uspeva še traj in ga hkrati varuje pred ušmi. Bazilika spodbuja rast paradižnika in paprike ter plodom daje boljši okus. Mora pa biti posajena zraven v gredico, da se korenine med seboj prepletejo. Ob brokoliju, zelju in jagodah je dobro posaditi žajbelj. Rožmarin pravijo, da je za spomin, je zimzeleni grm in ima protivnetni učinek, dodaja se pa predvsem mesnim in ribjim jedem. Še traj ali začimba sreče krepi našo moč in zdravi črevesne bolezni. Majaron menda znižuje krvni tlak in je naravno pomirjevalo, lajša izkašljevanje in dobro vpliva na delovanje črevesja. Iz mete in melise si lahko pripravimo izvrsten osvežilni sirup. Meta izboljšuje krvni obtok, melisa pa deluje pomirjevalno. Ne sme nam manjkati niti timijan ali materina dušica, ki lajša izkašljevanje, in pa origano, ki je med drugim tudi nepogrešljiv dodatek na pici. Zelo pomembno je, da dišavnice pogosto režemo, saj jih s tem pomladimo in jih spodbudimo k nastajanju novih nežnih poganjkov in pa, da rastejo v košate grmičke. Dišavnice glede zemlje niso zahtevne in ne potrebujejo veliko hranil, je pa vseeno dobro, da jih na vsake toliko pognojimo, saj potrebujejo moč za rast. Skratka, delo na vrtu je res ena taka čudovita dejavnost, ki ni draga in nam pomaga pri psihični razbremenitvi in pa tudi fizični dejavnosti. Naj nam zasajene dišavnico polepšajo vsak dan in pa izboljšajo naše razpoloženje.
1: Urška, po izkušnjah, kaj pa gre najbolj v prodajo? Kaj ljudje najbolj kupujejo?
0: Se pravi, največ se proda rožmarina in pa majarona, pa tudi kakšna meta je zelo iskana.
1: Imate pa vse na zalogi v obeh vaših vrtnarijah.
0: Ja, vse, široka izbira vsega. Odprti smo vsak dan od 8 do 18, ob sobotah do 17 in pa ob nedeljah do 1.
1: Čez teden dni boste v oddaji Letni čas slišali, kakšne so primerne zasaditve za grobove, tako tiste na sončnih kot senčnih legah.

0: V oddaji Letni časi svetujemo.
1: Mah navadno raste tam, kjer ima za to priložnost in s tem zapolnjuje prostore, ki so jih zapustile druge rastline. Preglejmo zdaj, kateri so tisti pogoji, v katerih najbolj uspeva. Prvo so to prekisla tla. Rodovitnost tal je odvisna od količine kalcija v tleh. Za zelenico brez mahu moramo tako pH ohranjati med 5,5 in 7,5. Ker k povečanju kislosti tal pripomorejo tudi rudninska gnojila, moramo takšnim tlem dodajati gnojila, ki delujejo bazično, naprimer kamninsko moko. Tudi zbita tla pripomorejo k rasti mahu. Koreninske trave so v primerjavi s koreninami mahu globlje, zaradi česar trava v preveč zbitih, težkih, ilovnatih tleh ne more rasti. Takšni pogoji pa so za plitve korenine maha zelo dobri. Tla pa so lahko preveč zbita tudi zaradi prepogoste uporabe, torej, če hodimo po njej. Rešitev za takšne vrste tal je redno letno zračenje, travne rušče, s čimer bomo koreninam priskrbeli dovolj zraka za normalno rast. Tla zračimo na različne načine, seveda lahko s frezo za prezračevanje, na večjih površinah ali na manjših krzvilami, ki jih zabadamo v tla. Preveč težka tla, kot so recimo glinena pa ali pa ilovnata, prezračimo in izboljšamo z dodatkom drobnega peska, gre za mešanico mivke in šote, ter tudi komposta. Tudi slaba prepustnost tal je ugodna za rast mahu. V slabo odsednih tleh bo zastajala voda, zaradi česar bodo travne korenine začele gniti. Travo pa bo počasi nadomestil mah. Ker je slaba prepustnost tal neposredno povezana s težkimi tlemi, jo izboljšamo, kot smo že prej rekli, z zračenjem. Na majhnih površinah pa moramo v tla pred setvijo trave vmešati večje količine organskih snovi in poskrbeti za odvajanje vode. V tla pa lahko vmešamo tudi pesek. Če pa to ne pomaga, pa lahko plast zemlje v celoti zamenjamo s primernejšo. In že smo pri košnji trave. Čeprav se nam zdi brez pomena, je pri košnji pomembno, da trave ne pokosimo prenisko. Novo posejano trato pa na okoli 5 cm pokosimo šele, ko je trava visoka približno 8 cm. Višino košnje spreminjamo glede na letni čas. Spomladi je lahko malo krajša, medtem ko naj bo poleti visoka okoli 5 cm. In zakaj je to pomembno? Po vsaki košnji je trava bolj podvržena stresu in boleznim, saj mora obnoviti svoje tkivo. Če kosimo prenisko, trava potrebuje več energije in časa za regeneracijo, kar pa gre spet na račun rasti mahu. Tudi lega naše trate je pomembna. Medtem ko travnati ruši najmanj ugaja kombinacija senčne lege in veliko vlage, to zelo ustreza mahu. Zato, da vaš vrt ne bi bil poln maha, poskušajte travni ruši zagotoviti vsaj nekaj ur sonca dnevno. To pa pomeni, da visoka drevesa niso ravno primerna, ne, ker potem do tal ne pride veliko sonca, ali pa namesto trave posejete oziroma posadite rastline, ki ne potrebujejo veliko sonca. Veliko pa boste že naredili, če boste izbrali pravo mešanico semen za pravo lego. In še en pogoj je za dobro rast mahu, to je pa zalivanje. Pri zalivanju ne smete pretiravati, saj rahlo zalivanje vsak večer spodbuja plitvo rast korenin, kar v vročem poletnem času vodi k propadu rastlin. Namesto vsakodnevnega rahlega zalivanja, zelenico raje dobro zalite enkrat tedensko.

0: letni časi.
1: V zadnjem delu oddaje letni časi pa samo še tole sporočilo Kmetijsko-gozdarskega zavoda. Kmetovalci, ki želijo v letošnji sezoni zavarovati pridelek pred posledicami suše, imajo čas za sklenitev zavarovanja le še do 15. maja. Suša je v zadnjih letih eden najpomembnejših in najdražjih naravnih pojavov, zato je pravočasno zavarovanje ključnega pomena za stabilnost kmetijske proizvodnje. Zavarovanje krije izgubo količine pridelka, ki nastane zaradi pomankanja padavin v vegetacijski dobi. In kako je z odškodninami? Do izplačila pride, če je izpolnjen eden izmed dveh pogojev. Prvi je, da je količina padavin v vegetacijski dobi vsaj 10% manjša od 10-letnega povprečja, no drugi pogoj pa je, da v 30 zaporednih dneh pade manj kot 10 mm padavin. To pa je tudi vse v današnji oddaji Letni časi. Se slišimo čez teden dni, ob istem času na isti frekvenci. Lep dan vam želim, Romana Beravs.
2: Je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca.

0: Poslušali ste oddajo Letni časi. Z vami spet prihodnji teden.
1: Radio Aktualkum.
2: Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992.
3: Moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
4: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine.
5: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Šilić se s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Po izbruhu indonezijskega ognjenika trije mrtvi in 10 pogrešanih. Vreme dokaj sončno in večinoma suho. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Na okrožnem sodišču Nove mesto bi moral dopoldne steči predobravnavni narok za Samireja Šiljiča, obtoženega povzročitve smrti 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani, a ga je sodnik Peter Žnidaršič preložil. Šiljič se namreč s tožilstvom pogaja o priznanju krivde. Sodnik je zato predobravnavni narok preložil na 26. maj, s tem pa da obema stranima čas, da dosežeta morebitni dogovor. Povedal je tudi, da je tožilka zahtevala njegovo izločitev iz postopka, ker da ne more soditi nepristransko, a je predsednica sodišča njeno zahtevo zavrnila. Na Molukih na vzhodu Indonezije je danes izbruhnil ognjenik Dokona. Po izbruhu so po podatkih lokalnih reševalnih služb umrli 3 pohodniki, med njimi 2 tujca, še 10 ljudi pogrešajo. 7 pohodnikov je uspelo varno sestopiti z vulkana. Reševalci nadaljujejo iskanje pogrešanih, ob tem pa zaradi povečevanja vulkanske aktivnosti evakuirajo pohodnike. Reševalna akcija poteka na zahtevnem terenu, ki je za vozila dostopen le na delo pobočja. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FIS v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-27. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Veleslalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitrant boste v Kranjski Gori že 2. in 3. januarja. Alpske smučarke se bodo 29. januarja merile na tekmi v veleslalomu, dan pozneje bo po klasičnem sporedu nekdanje Mariborske zlate lisice na vrsti še tekma v slalomu. O vremenu Urban Žagar iz Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo zjasnilo, jutri bo sončno in toplo, popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najniže jutranje temperature bodo od 6 do 11, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Na vzhodu bo medtem ostalo delno jasno, nastajale bodo posamezne plohe in nevihte.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo skrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
7: Radio Aktual Kum.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 evrov z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj, Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš, stunt show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
4: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Današnjo oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes gremo z Utripom mladosti čez lužo. Gremo v ZDA, v Houston, kjer so učenci osnovne šole Trbovlje dokazali, da se lahko tudi iz naših krajev pride med najboljše na svetu. Njihova ekipa Black Demons se je udeležila velikega svetovnega tekmovanja v robotiki, tam pa niso predstavljali samo svojega robota, ampak tudi svojo šolo, Trbovlje, Zasavje in pa seveda Slovenijo. Na uradnem robotskem treningu so namreč dosegli kar 505 točk in se povzpeli na 29. mesto, kar pomeni, da so bili med 30 najboljšimi ekipami na svetu. To pa ni majhna stvar. Poleg robotskih izzivov so uspešno predstavili tudi svoj projekt Escape to the Past, navdušili sodnike, navezali prijateljstva z ekipami iz različnih držav, peli, plesali, predstavljali slovenske besede in pokazali, da robotika ni samo sestavljanje kock in programiranje, ampak tudi pogum, vztrajnost, ustvarjalnost in pa seveda dobra ekipa. V prvem delu oddaje bomo zato slišali, kako so vse to doživeli učenci osnovne šole Trbovlje.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi sta učenki osnovne šole Trbovlje, Tinkara Bastardi in Zoja Fabian, ki sta se udeležili tekmovanja First Championship v ameriškem Houstonu. Tinkara, kaj je bil vaš prvi občutek, ko ste v Houstonu videli, kako veliko je to svetovno tekmovanje, kako ste se počutili ob tem, kaj vam je bilo najbolj pomembno?
2: Ko smo prišli v Houston, smo približno vedeli, kaj nas čaka. Sicer nismo vedeli kriterijev tam, ampak smo rekli, odrezali se bomo po svojih najboljših močeh, ne glede na rezultat. Tudi če smo zadnji, nekaj mes. Za nas je najbolj pomembneje, da smo prišli tja, v Houston. To je za nas največja zmaga, ki smo jo dosegli.
1: Zoja, na treningu ste dosegli kar 505 točk in bili med najboljšimi 30 ekipami na svetu. Kako ste doživeli ta trenutek?
3: Bili smo zelo veseli, presenečeni in ponosni, saj nismo pričakovali, da se bo to zgodilo. Vzdušje je bilo zelo veselo in vzpodbudno, saj smo vse ekipe navijele ena za drugo. Skupaj smo plesali in peli na ves glas. Smo pa našo čebelico Majo sprogramirali tako, da bi lahko dosegla 530 točk, kar nas bi lahko pripeljalo na sam vrh.
1: V nadaljevanju se nam pridružita še učenca Gabor Guna in Katarina Jerman. Z njima se še malce pogovorimo o tem, kje se pri robotih lahko stvari najhitreje zalomijo. Zaupala nam bosta tudi, kako so učenci v ZDA predstavili domovino potencialnim turistom.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V naši družbi je Gabor Guna, učenec osnovne šole Trbovlje, ki se je svojo ekipo Black Demons še pred dnevi mudil v ameriškem Houstonu na First Championshipu. Gabor, vaša čebelica Maja vas en dan ni čisto obogala. Kaj se pri robotu lahko najhitreje zalomi, tudi če je ekipa zelo dobro pripravljena?
2: Pri robotu se najhitreje zalomi giro senzor, saj je zelo občutljiv in ga je treba lepo prenašati. Velik problem so basi od velikih dvoranskih zvočnikov. Saj je giro zelo občutljiv na močne zvočne valove in tresljaje. To smo popravili tako, da smo prižgali robota v tihem okolju, ter ga mirno in čim bolj brez tresljajev nesli na tekmovanje. Seveda pa za boljšo zaščito smo ga uvili tudi v naš šal.
1: V nadaljevanju še z učenko Katarino preverimo, kako so učenci skupaj z mentori predstavljali Slovenijo tudi potencialnim turistom.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: V naši družbi še učenka Katarina Jerman. Katarina, z vami je uspešno tekmovanje v ameriškem Houstonu. Kako ste v Ameriki predstavili našo deželo tujcem? Kaj jim je bilo najbolj zanimivo v vas?
2: Na prizorišču smo imeli stojnico, na kateri smo imeli zelo lep plakat, s katerim smo predstavljali Slovenijo, Trbolje pa tudi našo šolo. Izobešeno smo imeli slovensko pa trboljsko zastavo. Imeli smo navijača, oblečenega v zastavo in navijaške šale. Tujcem je bilo pa najbolj zanimivo, da je Slovenija edina država na svetu, ki ima v svojem imenu besedo lov. Zabavali pa so se tudi, ko smo jih učili slovenskih besed, kot naprimer srečno in ptuj.

0: te oddajo v Trip mladosti.
1: Tako, v prvem delu Tripa mladosti smo bili v družbi učencev osnovne šole Trbovlje, članov ekipe Black Demons, ki so se iz ameriškega Houstona vrnili z izjemno izkušnjo svetovnega tekmovanja v robotiki First Championship. Slišali smo, kako velik je ta dogodek, kako je njihov robot Čebelica Maja na treningu dosegel odličnih 505 točk, kako so se znašli med ekipami iz vsega sveta in kako so v Ameriki predstavili tudi Slovenijo, Trbovlje in Zasavje. Njihova zgodba je lep dokaz, da znanje, radovednost, predvsem pa dobra ekipa, lahko odprejo vrata v svet. V drugem delu oddaje pa ostajamo lokalni, preverili bomo, kaj se dogaja v Trbovljah in Hrastniku, torej v mladinskih centrih, kakšne priložnosti, dogodki in dejavnosti čakajo na mlade, ter kam se lahko mladi vključite v prihodnjih dneh. Ostanite z nami, v Trip mladosti se nadaljuje čez pol ure.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Noge me spet tako zelo bolijo.
3: Ja, pet po Petrina štumfa v Celje, da mi ne boš kar naprej sam jamrala. Pletilstvo Petra Celje. Le najboljše za vaše noge.
4: Več na najnogavice.com.
5: Servis Gričar, vaš specialist za pneumatike in avtooptiko. Prodaja vodilnih znamk, hitra montaža in natančne nastavitve. Zanesljivo in strokovno. Obiščite Servis Gričar Zagorje in vozite brez skrbi.
6: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
7: Dragi, veš, da je najina kuhinja že izven mode?
8: Ja, pa sej še ni stara.
7: Ja, ampak v studiu Dan Kuchen Šentjur imajo noro akcijo.
8: A res?
7: Nizke cene, super popusti.
9: Kuhinja vaših sanj. Studio Dan Kuchen Šentjur.
10: Hojno.
11: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hojno.
12: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
13: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v pomladnih dneh. Radler Kola in pijača Malt, samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica, samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
14: Anducht Nochschicht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe, 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po četvorom, v vsakem vremenu. Vstop prost.
15: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. P. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine.
16: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Acum 4 în 20. Localno, la Radio Actual Cum.
1: Le popozdravo Leni s vami sva, Rok Zupanin, Romana Beraus.
0: Cum 4 în 20. Danes boste slišali.
1: Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tudi do zidave 3 zasavskih osnovnih šol. Nogometaši Svobode, ki so odsa, želijo igrišče z umetno travo. Popoldne bo dokaj sončno s kopasto oblačnostjo. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila 18 novih projektov, izbranih na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med njimi so tudi nadzidava osnovne šole Trbovlje ter prizidavi osnovne šole dr. Slavka Gruma in osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, povečanja stopnje varnosti prometa za vse udeležence, povečanja ekonomičnosti železniškega prometa in preprečevanja negativnih vplivov na okolje, pa so veljavni načrt razvojnih programov uvrstili tudi ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor na območju občine Radeče. Poročali smo že, da je občina Zagorje ob Savi dobila odločbo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o sofinanciranju v višini 100 tisoč evrov za položitev umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču, ki se nahaja ob glavnem nogometnem igrišču v Zagorju. Dela vredna 210 tisoč evrov bodo opravljena v letošnjem letu, s tem pa se bodo izboljšali pogoji za treninge nogometašev. Umetno travo pa si želijo tudi nogometaši nogometnega kluba Svoboda Kisovec. Občina je v proračunu že rezervirala sredstva, trenutno pa tečejo priprave na postopke v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek naložbe. Spomnimo, da je občina Zagorje leta 2022 uspela pridobiti 17.500 kvadratnih metrov površin, ki jih je uporabljal nogometni klub Svoboda Kisovec, a so bile do tega leta v zasebni lasti. Po pogajanjih je župan Matjaž Švagan uspel doseči brezplačen prenos lastništva na občino Zagorje ob Savi, ki je kisovškim nogometašem območje predala v uporabo. Ob koncu aprila je bilo v Sloveniji registriranih 44 175 brezposelnih oseb, kar je 1585 ali 3,5% manj kot marca. V zasavski regiji oziroma območni službi Zavoda za zaposlovanje Trbovlje je bilo konec aprila registriranih 1215 brezposelnih oseb, 41 manj kot mesec prej. Največji upad beleži urad za delo Hrastnik, število brezposelnih se je zmanjšalo za 17 na 189. Na uradu za delo Litija je bilo konec aprila prijavljenih 316 brezposelnih oseb, 10 manj kot marca. Na uradu za delo Trbovlje so imeli v evidenci 512 brezposelnih oseb, 11 manj kot mesec prej. Na uradu za delo Zagorje pa se je število brezposelnih aprila zmanjšalo za 3 na skupaj 198.
0: Kum 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju ob dokaj sončnem vremenu nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 stopinj, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Actual Kum. Vsak delovnik ob eni.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
5: Narejen za vaša ušesa.
6: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: acum.
1: PVC Acna Promont Team.
2: PVC Acna Promont Team.
1: PVC Acna Promont Team.
2: Nici Triana, 2-3, nici 766.
3: Nova kuhinja. Ah, to bo drago.
4: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
5: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
5: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
6: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
7: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
6: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
7: Več na zlu.si in Facebooku.
6: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
8: Klopna izbira, zato moraš ti.
9: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Prvi časopis dneva, Svet 24.
11: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hantavirus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila, natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V prvem delu današnje oddaje Utrip mladosti smo odpotovali vse do Houstona v ZDA in prisluhnili učencem osnovne šole Trbovlje, ekipi Black Demons, ki so na svetovnem tekmovanju v robotiki pokazali, kako lahko tudi iz Zasavja pridejo med najboljše na svetu. Svetovno prvenstvo v robotiki, znano kot First Championship, je eden največjih in najprestižnejših dogodkov izobraževalne robotike na svetu, ki vsako leto v Houstonu združi najboljše mlade ekipe z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Zdaj pa gremo nazaj domov, v drugem delu oddaje ostajamo lokalni. Preverili bomo, kaj se dogaja v Trbovljah in Hrastniku, katere dogodke pripravljajo mladinski centri, kam se lahko mladi vključite v prihodnih dneh in kje vas čakajo nove priložnosti za druženje, ustvarjanje ali preprosto za odklop po šoli. Ostanite blizu, oddaja Utrip mladosti se nadaljuje takoj po naslednji pesmi.

0: Utrip mladosti, glas mladih, ki spreminjajo svet.
1: Smo v Zavodu za mladino, šport in turizem Trbovlje. V naši družbi je mladinski delavec Kevin. Kevin, izvoli, beseda je tvoja.
2: Živjo, maj je tu in zamršete že pridno gosti izmenjave. Prav tako pa s prostovoljci iz Francije, Španije in Italije pripravljamo zanimive aktivnosti tako na prostem, kot tudi v ZMŠT. V nedeljo, 10. maja, se v kavarni ZMŠT odvija kino kavarna. Tokrat se bo predvajala grozljivka, film pa se prične v klubu ZMŠT ob 18. uri. Vstop je prost, vljudno vabljeni. V torek, 12. maja, pa se v klubu ZMŠT od 16. ure naprej odvija animacijska delavnica od slike do gibanja. Delavnica je namenjena mladim od 15 do 29 let, prijave pa so obvezne na marusa.zupan@zmst.si, saj je število mest omejeno. Vljudno vabljeni, lušno bo. V četrtek, 14. maja, nas pa lahko pozdravite tudi na ulici. Mladinski delavci in prostovoljci bodo namreč v popoldanskih urah izvajali ulično mladinsko delo. Tako da, če nas vidite, nas le pridite pozdraviti in spoznati prostovoljce iz tujine. Poleg aktualnega dogajanja pa bi radi omenili, da nudimo tudi psihosocialno svetovanje, karierno svetovanje ter učno pomoč za mlade. Več informacij o vsem pa sledi tekom tedna na naših družbenih omrežjih ter prenovljeni spletni strani. Ekipa ZMŠT-ja vam želi vse dobro.
1: Takoj po naslednji pesmi gremo še v Hrastnik, ustavili se bomo v Hrastniškem mladinskem centru. Stanite blizu.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: V Hrastniku bo že 28. maja precej živahno zaradi festivala Rdeči revirji, ki ga letos prirejajo že 24. Festival se torej prične zadnji četrtek v maju na ploščadi pred Delavskim domom Hrastnik. Zraven sodelujejo tudi domača društva, javni zavodi in lokalni ustvarjalci. Prvi dan bo v znamenju lokalnega utripa, ob 4. popoldan bodo odprli razstavo fotografij prejšnjega festivala, potem sledijo rodarska godba Hrastnik, žurete, najmlajši iz vrtca Hrastnik, pokušina domačega peciva, gledališki utrinki, vokalne skupine in ob 7. zvečer še uradna otvoritev festivala. Za mlade pa še namig, Mladinski center Hrastnik ni odprt samo takrat, kadar je na programu kakšen dogodek. Njihov dnevni center je čez teden pravi prostor za kratek odklop po pouku, klepet ali pa igro. Od ponedeljka do petka so vrata odprta, ob ponedeljkih do 16. ure, od torka do petka pa do 19.

0: Poslušate oddajo Utrip mladosti.
1: Počasi zaključujemo današnji Utrip mladosti. V prvem delu smo bili z učenci osnovne šole Trbovlje, ki so svojo ekipo Black Demons v Houstonu dokazali, da lahko znanje, dobra volja in prava ekipa pripeljejo zelo daleč. V drugem delu pa smo preverili še utrip dogajanja v lokalnih mladinskih centrih. Ustavili smo se v Trbovljah in Hrastniku, kjer tudi v prihodnjih dneh ne bo manjkalo dogajanja, druženja, kulture in priložnosti za mlade. Maj je tisti mesec, ko že malo diši po poletju, ampak hkrati še dobro vemo, da šola ni še rekla zadnje. Nekateri lovite ocene, nekateri zaključujete projekte, nekateri ste ravno sredi mature ali tik pred pomembnimi preizkusi. Če ste med njimi, držimo pesti, da vam uspe, bodite čim bolj mirni, zbrani in pa vse naredite po vaših najboljših močeh. Do počitnice treba še malce stisniti, ampak ne pozabite vmes tudi zadihati. Pojdite ven, pokličite prijatelja, zavite v mladinski center in si poiščite dobro družbo in nekoga za dober pogovor. Današnjo oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala, ker ste bili z nami in naj bo maj čim bolj prijazen, šolski finiš naj bo čim bolj uspešen, poletje pa naj pride z občutkom, da ste dali vse od sebe.

0: Mladi za mlade.
1: Radio Aktual Kum.
2: Omanja, omanja, najlepša ti hvala. Zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo. Zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
3: Optika Manja Tim.
4: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.
5: Veš, kaj bi naj osrečilo?
6: Dopust?
5: Nova kuhinja iz Dan Kuhen Šentjur.
6: Ja, in zakaj ravno zdaj?
5: Ker imajo noro akcijo in super popuste.
7: Studio Dan Kuhen Šentjur. Pridi po kuhinjo svojih sanj.
8: Restauracija in pizzerija Špica Laško. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
9: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
10: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lights paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Mercator Market Hrastnik z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: www.zpms.si.
14: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Pravna mreža zaskrbljena zaradi hitrega sprejemanja predloga interventnega zakona. Svetovne cene hrane zaradi višjih cen energentov tudi aprila navzgor. Vreme je popoldne dokaj sončno spremenljivo, kopasto oblačnostjo. Dober dan vam želim, Anne-Marie Kekec. Pravna mreža za varstvo demokracije je zaskrbljena, ker sprejemanje predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije poteka tako hitro. Če se zakonski predlog obravnava na izredni seji državnega zbora, se redni zakonodajni postopek približuje nujnemu postopku, kar lahko vodi v izvotlitev njegovega namena, so posvarili. Svetovne cene hrane so se aprila zvišale tretji mesec zapored. Temu so botrovale predvsem više cene energije kot posledica zaostrovanja vojne na Bližnjem vzhodu, je objavila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo FAO. Cenovni kazalnik košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bil aprila pri 130,7 točke, kar je 1,6 odstotka več kot marca letos. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so prepričani, da nekatere predlagane spremembe iz predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije pomembno prispevajo k izboljšanju pogojev za upravljanje kmetijske dejavnosti. Po njihovi oceni pa razmere v slovenskem kmetijstvu zahtevajo še dodatne sistemske prilagoditve. Z današnjo etapo od Nese Barja do Burgasa v Bolgariji se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji, na kateri prvič po letu 2000 ne bo na startu niti enega Slovenca. Prvi favorit za skupno zmago je Danec Jonas Vingegaard, ki bi lahko dopolnil zbirko zmag na tritedenskih preizkušnjah. O vremenu Urban Žagr z Agencije za okolje.
2: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu ni izključena kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24 stopinj. Po noči se bo zjasnilo, ponekod bo lahko nekaj meglic. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu države nastala kakšna ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 21 do 25 stopinj Celzija. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa bo naraščala koprenasta oblačnost in se ob tem tudi gostila. Ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik. V ponedeljek bo na zahodu večinoma oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Nekaj jih bo lahko nastalo tudi proti vzhodu države, kjer bo sicer še delno jasno vreme. Jugozahodni veter se bo ukrepil.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
5: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
4: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
5: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
4: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
6: Slušajte in uživajte.
7: Z vami je Radio Aktual Kum.
8: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlaga. Okus pove vse. Natureta.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
11: O tebi mi diši poletje.
9: Marko Vozel.
12: Me bo še ljubila.
9: In ansambel Veseljaki.
13: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
14: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

8. maja 1945 so bile osvobojene Trbovlje. Svoboda ni bila podarjena, svoboda je bila priborjena. Spoštujmo vse tiste, ki so nam priborili svobodo. Vsem občankam in občanom Trbovelj iskreno čestita Združenje borcev za vrednote NOB Trbovlje.

0: Končno servis, kjer višina ni ovira.
1: Servis Gričar vabi lastnike vseh vrst avtodomov in gospodarskih vozil. Zmogljivim 5-tonskim dvigalom strokovno poskrbimo za mehanska dela in menjavo gum. Velik prostor za velike avanture.
0: Servis Gričar. Autoservis, autooptika, autoklime in vulkanizerstvo.
2: Servisgričar.com.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com. Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, čemu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Bar. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo dokaj sončno. Čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Radarske kontrole so pri Mokronogu, pri Smekah in na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: V prometu ne morete nadzorovati vsega. Lahko pa izberete, kako boste poskrbeli za avto, ko se zgodi nepričakovano. Avto Kovačič Trbovlje nudi celovita kleparska in ličarska popravila. Natančne cenitve škod, popravilo žarometov in menjavo stekel. Ko želite, da je avto spet tak, kot mora biti. Naj kum.
1: Zdravo. Gremo v naslednjih minutah za presežki, za posebnim, za tistim nekaj več, kar ima oznako naj. Tega je veliko, lahko so dosežki, predmeti, besede, tudi posebnosti, ki jih ni malo, sploh če pogledamo eno tako zelo veliko pisano družino. Tokrat bova Rok Zupan in Nena Lužer povedala, kaj vse je posebnega v EU. Leto 2026 je posebno za vse, tudi nas, ker Združena Evropa praznuje 40-ko. V nadaljevanju slišite podrobnosti, sledijo najbolj zanimive stvari o EU.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Najbolj zanimive stvari o EU bomo spoznali danes. Najprej pa to, da je ideja o veliki evropski družini že zelo stara. Evropska unija 9. maja praznuje dan Evrope v spomin na začetek evropskega povezovanja. Na ta dan, leta 1950, je tedajni francoski zunanji minister Robert Schuman predstavil deklaracijo s predlogom za vzpostavitev nadnacionalnega gospodarskega sodelovanja v Evropi. Njegove zamisli so sprožile proces evropske integracije in leto pozneje je bila oblikovana Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli tudi Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. Slovenija je članica EU postala 1. maja 2004. Nazadnje pa se je v 7. širitvi EU leta 2013 pridružila naša soseda Hrvaška. EU sestavlja 27 držav, uradnih je 24 jezikov in skupaj nas je, vsaj tako je bilo v začetku lanskega leta, nekaj več kot 4 leto pozneje je bila oblikovana Evropska skupnost za premog in jeklo, iz katere sta pozneje izšli tudi Evropska gospodarska skupnost in Evropska unija. Slovenija je članica EU postala 1. maja 2004. Nazadnje pa se je v 7. širitvi EU leta 2013 pridružila naša soseda Hrvaška. EU sestavlja 27 držav, uradnih je 24 jezikov in

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj zanimivih stvarih o Evropski uniji govorimo danes. V Sloveniji živi vsak 200. Prebivalec EU, na dan Evrope 9. maja pa rojstni dan praznuje 6016 prebivalcev in prebivalk Slovenije. Prav na ta datum, leta 1950, ko je bila predstavljena Schumannova deklaracija, se je rodilo 76 trenutnih prebivalk in prebivalcev Slovenije, kažejo podatki statističnega urada. Po zadovoljstvu življenjem in stopni socialne izključenosti je Slovenija druga najboljša med članicami, tako je razvidno iz podatkov, ki jih je pred dnevom Evrope objavil SURS. Unija meri 4,2 milijona kvadratnih kilometrov. Slovenija pa z 20.271 kvadratnimi kilometri prav tako obsega 0,5% celotne površine EU. Leto 2026 je posebno za EU, ker je to tudi leto, ko mineva 40 let od prvega uradnega praznovanja Dneva Evrope in 40 let javne uporabe zastave in himne EU. To je betonova oda radosti, pri kateri pa prav zaradi števila uradnih jezikov na ozemlju Unije za himno velja le melodija brez besedila. Evropska zastava je bila prvič izobešena pred stavbo Berlamont v Bruslju, kjer je sedež Evropske komisije. Na zastavi je upodobljen

0: krog z 12 zlatimi zvezdami na modri podlagi, ki ponazarjajo enotnost in solidarnost ter sožitje narodov Evrope. Število zvezd ni povezano s številom držav članic, krog pa je simbol enotnosti. Kmalo še kaj o najbolj zanimivih stvarih povezanih z EU.
1: Preko se hmej, ti si krv zaprkavi, pa ti nis pred zapravi. Kaj dogaja, veljeni vladi glavi?

0: Poslušate oddajo Najku.
1: Danes nas zanima EU, kaj je tu naj. V povezavi je bilo na začetku leta 1951 šest držav. Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nizozemska in Zahodna Nemčija, nato se je večkrat širila. Evro kot skupna evropska valuta je bil uveden leta 2002. Leta 2020 je iz EU izstopila Velika Britanija, kar je doslej edini izstop iz povezave, še vedno pa je interes in so države za vstop na čakalni listi, če tako rečemo obdobju, v katerem morajo kandidatke urediti vse pravne in formalne podrobnosti za pridružitev. Tudi uvedba evra recimo ni avtomatsko povezana z vstopom, saj zahteva svoj čas. Trenutno je evro plačilno sredstvo v 21 državah Evropske unije. Poleg papirja in kovancev je načrtovana morebitna prva izdaja digitalnega evra v letu 2029, ob predpostavki, da bo potrebna zakonodaja EU sprejeta v letu 2026. V EU živi skoraj 450 milijonov prebivalcev, kar predstavlja 5,5% svetovnega prebivalstva. Pogled na zemljevid pa pokaže, da EU meri 4 milijone kvadratnih kilometrov, ob tem ima Nemčija največ prebivalstva v EU, Francija pa je največja država v EU po površini, Malta pa je najmanjša država EU tako po številu prebivalcev kot po površini. V nadaljevanju sledi še nekaj zanimivih stvari o EU.

0: Poslušate oddajo Najku.
1: O najbolj zanimivih stvarih o EU smo govorili danes. 27 članicam se želi pridružiti še 10 držav, 9 jih ima status kandidatk. To so Albanija, Bosna in Hercegovina, Gruzija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Srbija, Turčija in Ukrajina. Medtem ko na to čaka še Kosovo, ki ima status potencijalne kandidatke. Rok Zupan in Nena Lužar ob spoznavanju neznanega ali obujanju znanega spomniva, da je lepo potovati po EU, kjer so meje odprte, a je kdaj le treba imeti v žepu še kaj drugega kot evro. Trenutno je evro uradna valuta v 21 od 27 držav EU, kar pomeni, da je v 6, če ravno ne plačujemo vsega s kartico, treba stopiti v menjalnico. Svojo valuto imajo še vedno Češka, Madžarska, Poljska, Romunija, Švedska in Danska. Slednja je tudi edina država EU, ki si je tako izpogajala in ji evra ni treba uvesti.

0: Poslušali ste oddajo Naj kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Iščete izvirno darilo za frišno družinico. Darilni paket Baby Boom Štumf. Za dojenčka, očka in mamico.
3: Pletirstvo Petra.
2: To po objem moje prve nogavičke.
3: Najnogavice.com. Korak pred konkurenco.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Danes bo dokaj sončno, čez dan bo nastala spremenljiva oblačnost. Temperature se bodo povzpele do 24 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Popoldne ter zvečer bo predvsem na severu nastala kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj, najvišje pa do 25 stopinj. V nedeljo bo zjutraj precej jasno, čez dan bo več oblačnosti. Na začetku prihodnjega tedna bo več oblačnosti in občasne krajevne padavine. Radarske kontrole so pri Mokronogu, pri Smekah in na Sotelskem med Krškim in Brestanico. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Zoran Janković je na slavnostni seji o prazniku mestne občine Ljubljana na Ljubljanskem gradu sporočil, da bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, kar bi bil njegov že sedmi mandat. Dejal je, da je bila odločitev težka, a da prevladuje odgovornost do mesta in ljudi. Ljubljanski župan, ki mesto vodi že od leta 2006, je ob tem še izrazil podporo vladi Roberta Goloba. Med znanimi kandidati za županski položaj sta tudi Aleš Primc in Jasmin Feratovič. Nekateri uporabniki pralnih strojev Gorenje se pritožujejo, da so upravljalne plošče pogosto označene v angleščini. Opozarjajo, da je to za slovenski trg nesprejemljivo, v podjetju pa pojasnjujejo, da je to posledica stroškov in velikosti trga. Dodajajo, da so navodila vedno v slovenščini, pri nekaterih modelih pa je možna tudi izbira slovenskega jezika ali dodatne nalepke. Podrobnosti ima novinar časnika Svet 24 Andraž Zupančič.
2: Uporabniki se sicer upravičeno sprašujejo, zakaj pa je na češkem lahko vse napisano v češčini, a ta trg je posebno za vse proizvajalce, ne le za Gorenje. Zanj je Slovenija, Gorenje na leto izdela do 1 milijona pralnih in sušilnih strojev, sicer majhen, a čustveno pomemben trg. Zato za določene modele ponuja celo nalepke s slovenskimi napisi. Z uvajanjem digitalnih zaslonov pa bo lahko kupec pri vedno več modelih sam izbiral med več jeziki.
1: Poslanec Lenard Žavbi je v državnem zboru v politični razpravi razžalil poslanca SDS Žana Mahniča in uporabil izraz o idiotskem obrazu. Izjava je sprožila ogorčenje v SDS, kjer je Mahnič napovedal pravne korake oziroma prijavo zaradi domnevne žalitve. Do incidenta je prišlo med parlamentarnimi razpravami v državnem zboru, kjer so se takšni verbalni spopadi pojavili v okviru političnih polemik.
3: Postopki so jasni. Če jaz moram najprej videti to, kaj bo vam prijavil, na kak način, pa Leno tudi, ne vem, na kak način se bo on tega lotil. Še enkrat pa, jaz res nisem mislil, da ima on idiotski obraz. Pa ne vem, kdo bi to mislil, to ni letel na njega. Ja, on sploh ni bil v razpravi takrat. Ampak očitno so v tem državnem zboru te nove moči ljudem so take, ki si jih ne znam, jaz nisem znal še predstavljati. Jasno mi je, da marsikomu še ni jasno, kako ta hiša deluje, ampak v nekom trenutku bo tudi to postalo jasno.
1: Več si lahko preberete na spletni strani Svet 24. V našo družbo vas ponovno vabimo čez eno uro.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
6: O tebi mi diši poletje.
4: Marko Vozel.

0: Jemu hribe, projekt pivovarne Laško. Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Je bomo roštili ali zunaj ali not? Mislim not. Pod streho ali zunaj nad izven. Dobar, pustimo, delajmo se, da nisem tega poprašal, tam res boli.
2: V glavnem, dajmo proti večeru še zelo prijeten z veliko sonca in le majhno možnostjo kakšnih ploh in še to v hribih. Po noči se bo zjasnilo, jutri bo sončno, temperature bodo stegale do 25 stopin, kar poveča možnost požara, tako da nikako not.
1: Ja. Tudi zunaj je tako zelo rizično, ne? Zelo kontrolirano mora biti. A že konc?
2: Ja, konc.
1: Ok, dobro, jaz še nisem.
3: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij Krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij Krka.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
1: Ja, 7:03, kar pomeni res veliko gneče in zastoje imamo na Štajerski avtocesti proti Celju iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice od razcepa za Dobrova in naprej proti Šentjakobu. V obe smeri je zastoj na Štajerski avtocesti še med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Popoldanske zastoje imamo potem še na Primorki od Kozari proti Brezovici, na Ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Malencam, na severni od Bežigrada proti Kosezam in za Dobrovi in potem še na cestah Vodice Zapoge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ježica Črnuče, Črnuče Šentjako, pa še zaprt vozni pas. Ljubljanska vzhodna obvoznica ga ima smer razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška, zgodila se nam reč nesreča. Zastoje imamo še na regionalkah Žalec Levec proti Celju, Celje Laško pri Polulah v Besmeri, pa še radarji v Žapužah, v Ajdovščini oziroma pri Ajdovščini, pa Primorkama pri počivališču Ravar Komanda na nadvozu pri Postojni v smeri Kopra, še eno radarsko kontrolo. V Vržeju ste ga tudi najdel, meri smeri Stare Nove Vasi in na Razkrižju pri Ljutomeru pri Drvah in če še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pa počasno se hitr

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Ja, 13 čez tretjo, če vam čas kaj pomeni, upam pa, da se vam... Bož, da se čas ustav, kukr pa promet. Ampak ja, zato, da bo pa čim prej stekal, zdaj imamo predvsem dame, danes, če imate že v mislih, kaj bi lahko počele zvečer, imamo idejo za petkove petke. Prihajata dva.
2: Pa še kako?
1: Ok, v redu. Zdaj, če vam manjka kakšen šarmer, imamo dva.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: In dokaz, da ni nujno, da kaj spijemo, da se ga napijemo, a ne?
4: Ja.
1: Oziroma, da smo pijani.
4: Ja. Drugač, zame se eno informacijo, ne vem, koliko je aktualo, ok, in aktualo CVO res je.
1: 14 čez 3, Žana
4: trač
1: modeli.
4: Nekaj časa je bojda telefant že samski.
1: A Nuša naša to ve?
4: Zdaj upam, da je slišala to.
1: Aha.
4: No, ona mi je povedala, drugače.
1: A res? Sopada ne spi, ja
2: sem o ljubezni. Nuša pa še
1: zvezi. Začasno očitno ne, da na pauzi. Za Žana pa, no.
4: Okay. Žanko očitno samski, sigurno ne osamljen.
1: Žan Serčič, drugače od Žane, pijan od ljubezni. Tamara, pri tebi pa?
4: Sem ga že prekinala, okej.
2: Okay. Ja, pri meni pa za pijano ljubezen poskrbela skrivnostna Slovenka.

0: Le mene kuulis on
1: tämmöinen.
0: Joo, wow. Noro.
2: To je šola na plesavka, ti ti rečem.
1: Sami mrtvo hladno zraven gledat kule.
2: Ja, da, da, vrni ga baš.
0: Nisam vidjela baš napad, božjastan, ali baš...
2: A, božjastan napad. Ne, to bi plesan gip u glavnom.
0: Plesan, ja. U glavnom, oktobra lansko leto se je vročil na Hrvaškom.
2: Ja.
0: Ampak ime njegove izbranke ostaja pa skrivnost.
2: No, pa imamo že prvo vprašanje za enko, ga srečamo spet, Ivan Zak, in v glavnem pesem, ki jo lahko zberete že na radioaktual.si, Facebooku in Instagramu, ali pa Žanko, tano, kukaj čte.
3: In aktualni zmagovalec
1: je?
2: Je Davor je zmagal, ne?
1: Zdaj, kjer Davor?
0: Unka ima P, B,
1: ali R.
0: Ali R.
2: Kva, zakaj ali ni D? Čakaj.
0: Dorno?
2: B, Dorno. Skor sem rekel P. Borno, Borno. Što imamo od života? No, pa se prepustimo, 16:15.
1: No, daj povej, kako, 16:00, ok.
2: Ja, 16:30.
1: Dobar dan.
2: Evo, teško je, ja.
4: I bez tebe u san poči, bez ljubavi, mira nima. Živi mladost pri kovoje, pola mene ostalo je, u srcu je.

0: Aktual kum. Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
1: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan kuhen Celje.
2: V Dan kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
0: Aha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
2: Točno tako. Dan kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
3: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
4: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
3: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
4: Več na zlu.si in Facebooku.
3: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
1: Volkswagen Margaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec. Po preteku financiranja pa ga lahko obdržite, vrnete ali zamenjate za novega.
1: Povsem električne modele ID preizkusite v salonu Volkswagen Margaj v Trbovljah.
6: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš Stunt Show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
7: Klopna izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
7: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
8: Tačka, za brezskrbne sprehode.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Narejen za moja ušesa.
12: Narejen za moje srce.
11: Aktualno.

0: In zdaj le, da ga ne bo poznala samo naša Tami.
1: Da na deli se, da ga ti ne poznaš.
0: No, pa do. Ja, v redu je, no. Žana, vidiš, pa zakuhala
2: sem svoje. Ja, vidim, ja, dobro kuham.
0: Nepotrebno izjavo. Znači, čas je nov, glavno, da ga vsi spoznamo.
3: Laško glasbeni poligon na Aktualu.
0: Še zadnji od štirih izvajalcev Laško glasbenega poligona, ki so se in se bodo potegovali za nastop na velikem odru festivala Laškega piva Cvetja, je to Gino Marino.
2: Yes, tako kot zdaj od vseh teh, ki so bili pred njim, smo tudi zdaj našo Tami poslali na obisk. Mm-hmm. Ga mali sprašati, ne? Pa predstavili smo mentorja.
0: Sprije se dek kave pa piškoti.
2: Ja, so gledali samo, posebna vrečka. V glavnem spoznali smo ga tudi z inštruktorco, a ne? Tako, ja, da imamo
1: vse pod... Mentorju itak skozi dogaja, s mentorcov bi si pa mar si doželo, da mu dogaja.
4: Rudi, ti moraš res čisto vse obrniti na,
0: na ljubezen.
1: No, sečen, da se oglaša.
0: Ok, dosta, dosta. Dej, ne, gremo.
4: Ne, ne, ne, ne, obraču.
0: V glavnem, dejmo pogledati to, kako se s prvimi izzivi in spoznavanjem spopada Gino Marino.
5: Spoznajmo Gina Marina.
6: Mislim, da je zdaj pravi čas, da moja glasba gre ven izmed štirih zidov in prije do množice ljudi.
7: Na poti k tebi je že tvoj inštruktor, mogla bosta zmiksati tvoj komad

0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.
2: Ampak dobro sta se ujela z Niko,
3: ja, ja, pa Nika bo, oziroma je res pravi naslov, če mu slučajno kak izziv postane pretežek, ker ona je pa fajtrka.
0: Levinja, rau.
4: No, glavnem, zdaj pa še malo uradnih podatkov. Gino Marino je v znak sodelovanja prijel zeleno lutko. V Laško glasbenem poligonu pa vso srečo, ker njegova predstavitev bo že nakazala, ki bi se znal pojaviti prve težave. Ali pač, pejte na Facebook in Instagramu ta aktuala, pa dobro glejte in se veselo smejte.
0: Laško glasbeni poligon.
1: Postani zvezda.
0: Na aktualu.

0: Tam gor, tukaj dol in kaj smo že gledali pri tem, tam mi povejo o lepoti vremena.
1: Ja, res lepo vreme imamo in res je toplo. In upam, da bo tako čim dlje ostalo. Meni so te temperature lih idealne, jaz v njih blazno vročih ne prenesem. Tole nekje, tako kot je zdaj, od 18 do 25 je fantastično. No, recimo v Črnomlju 20, v Slovengradcu in Kranju 21, 22 stopinj namerimo. Na obali, recimo v Izoli, potem jih je 23 v Trbovljah in tudi v Laškem 24 stopinje v Murski Soboti. No, prijetnih, fantastičnih 25 pa v Novem mestu. Tudi večer bo ostal svetu in to pole nad hribi bo nekaj več kopaste oblačnosti, po noči se bodo oblaki umaknili. Jutri bo skoraj poletno, v nedeljo pa bo sonce počasi zakrivala koprenasta oblačnost. Bundi, to je to.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Karambol in zato imamo oviran promet na ljubljanski vzhodni obvoznici smer razcep Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Zastoji pa, kje niso, proti Celju iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice po štajerski avtocesti od razcepa za Dobrovaj naprej proti Domžalam, pa proti Celju pred Slovensko Bistrico. Popoldanske imamo še na primorski avtocesti zastoja od Kozari proti Dragomeru, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Malencem in na cestah Vodice za Poge, Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo, Črnu, Ježica, Črnuče, Črnuče, Šentjakob in Ljubljana, Rudnik, Škofljica. Zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik, v podkraju po tisti prometni nesreči, ki se je zgodila nekaj časa nazaj, obvoza pa ni, tako da ostaja, torej ponavljam, cesta Trbovlje-Hrastnik v podkraju zaprta. Radar? Ta pa dela 100 na uro, pa ne id tolk. Nastojalo je v vasi Hosta pri Škofiloki. Če ga najdete še kje, nič 80, 13, nič 20.

ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite. Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.

0: Aktual kum. Omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
1: Optika Manja Team. Občutite utrujenost, nemir ali težko energijo doma? Branko Knez že vrsto let izvaja energijsko čiščenje sevanja v prostoru ter vodnega toka in zdravljenje z bioenergijo. Zagotovite si svoj termin in pokličite na 041 413 992.
2: Iščeš novo kuhinjo? Potem poslušaj to.
3: Studio Dan Kuhen Šentjur ima noro akcijo, top popuste in res nizke cene. Pohiti in si zagotovi svojo sansko kuhinjo v studiu Dan Kuhen Šentjur.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Povrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Bum štumf! Nogavice s kančkom igrivosti. Razkrite svoj karakter in mu dodajte nekaj igrivosti. Pletilstvo Petra Celje.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Poleg Zorana Jankovića, ki bo jeseni znova kandidiral za župana Ljubljane, se bosta med znanimi kandidati za županski stolček potegovala tudi Aleš Primc in Jasmin Feratović. Slednji izpostavlja, da se bodo lotili prenove javnega potniškega prometa, vrnili tramvaj v prometno strategijo, povečali gradnjo javnih najemnih stanovanj, zmanjšali investicije v velike strukture, si prizadevali za brezplačne vrtce in zamenjali vodstvo zdravstvenega doma. Ljubljana.
2: Prepričan sem, da Ljubljana po 20 letih vladavine Zorana Jankovića nujno potrebuje spremembe. Ljubljančani že 20 let gledamo, kako nas iz lastnega mesta izrinjajo turisti in bogati investitorji, ki gradijo stanovanja, v katerih nihče ne živi. Menim, da lahko svojo kandidaturo dosežem spremembe, ker smo pirati najglasnejša opozicijska skupina v mestnem svetu in ki smo že cel mandat opozarjali, razkrivali nepravilnosti obstoječe oblasti.
1: V banki v kraju Sincik v zvezni deželi Porenje Falško je prišlo do incidenta, ko so neznani storilci zajeli dva talca. Policija je na kraj dogodka poslala posebne enote in zaprla del mesta. Po posredovanju se je položaj razrešil brez žrtev ali poškodovanih, osumljenci pa so s kraja pobegnili, še preden bi jih policisti lahko našli. Oba talca sta ostala nepoškodovana. Skoraj 3/4 Evropejcev, to je okrog 72%, meni, da ima njihova država koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometra, pri čemer je delež v Sloveniji še višji in znaša 81%. Večina vprašanih Evropsko unijo vidi kot steber stabilnosti in podpira skupno varnostno politiko, med glavnimi skrbmi pa izstopata dogajanje v svetu in rast življenjskih stroškov. Papež Leon XIV. Je o prvi obletnici imenovanja v Pompejih med mašo pozval k zauzemanju za družino in mir, ter opozoril, naj se ljudje ne navadijo na podobe nasilja in smrti. V Marijinem svetišču je obiskal bolnike in vodil mašo, ki se je udeležilo okoli 20 tisoč vernikov. Popoldne pa je v Neaplju nadaljeval obisk s srečanjem z duhovščino in verniki. Prijeten preostanek petka vam želimo in še lepši vikend. Nasvidenje.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Kičasto in Tami, povej zakaj.
6: Ja, ker je kokajeno, pojte vam pogledati, pa boste sami videli, kako lepo, kako fantastično lepo vreme imamo. Večerni del dneva bo še zelo prijeten, z veliko sonca in nekaj malega oblaka nad hribovitim svetom. Noč bo precej jasna, jutri bo sončno in toplo, proti severu pa lahko pozno popoldne nastane še kakšna ploha ali nevihta, manj ne de.
5: Gremo pogledati, lepo tudi tukaj.
7: Imate težave z mišičnimi krči? Ste pogosto utrujeni? Vzemite magnezij krka in bodite neustavljivi. Trije odlični okusi v dveh oblikah, kot prašek za direktno uporabo in granulat za napitek. Za več energije. Magnezij krka.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Ja, imamo nekaj nesreč, zaprta je cesta Trbovlje-Hrastnik v Podkraju, zaradi nesreče tudi obvoza ni, nastajajo pa zastoji v obe smeri. Še ena se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri razcepa Malence pred priključkom Ljubljana vzhod Zaloška. Zastoji oziroma ne bo najprej še okvaro tovornega vozila, ne, sploh ni tovorno, je pa vozilo. Na voznem pasu v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale. Zastoje imamo proti Celju iz smeri ljubljanske vzhodne in severne obvoznice do razcepa za Dobrovaj naprej proti Domžalam. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoje od priključka Ljubljana center proti Malencem in še na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in če še kje, povejte nam na nič 80 13 02, tako kot ste nam, da je nastojalo radar v vasi Hosta pri Škofji Loki. Počas, previdno, pa srečno, Ana.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Živjo, dober dan, 25.
2: Dobar dan.
1: No, dobro se drugače z nami vsak dan, vsako popovdne, ampak tista ta prava je pa vsak petek po 18.
2: Niskem štartu in danes bo zelo posebna.
3: A zaradi poti spominov in tovarištva?
4: Ne, to je že skor poletni vikend, bo Anita v kopalkah za mešalko.
2: Kva? Ne, posebna bo, ker...
1: Ker?
2: Boste slišali po 18.
1: No, v kopalkah ali pa v bundi ni važen. Važen je, da pripravite svojo pesem, ki jo želite slišati za tale popoln petek, tako da še vedete na Facebook, drugač pa v etru. Ena in edina.
0: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami. Manca Špik.
6: Po tebi mi diši poli.
0: Marko Vozel.
7: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
8: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
9: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
10: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
11: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
12: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Aktual kum.
1: Škoda Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
2: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
1: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
3: Nova kuhinja. Oh, to bo drago.
1: Ne, če je Dan First, izdan kuhen Celje.
4: Dan First kuhinje združujejo modern dizajn, kakovost Dan Kitchen, vse aparate in predvsem cenovno ugodno rešitev za vaš dom.
3: Lepa kuhinja in še ostane denar za dopust?
4: Tudi to se zgodi. Kuhinja Dan First. Pametna izbira po pametni ceni. Samo v Dan Kitchen Celje. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes.
5: Učenje je življenje, naj krepi in radosti.
6: Od 8. maja do 15. junija, tedni vseživljenjskega učenja v Zasavju.
5: Zasavska ljudska univerza skupaj s partnerji vabi na brezplačna predavanja, delavnice in druge dogodke v vseh treh zasavskih občinah. Obiščite brezplačne prireditve tudi vi.
6: Več na zlu.si in Facebooku.
5: Medijski pokrovitelj Radio Aktual.com.
7: Motor, adrenalin in nekaj, kar te lahko tudi reši na cesti. V nedeljo, 10. maja, med 10. in 18. uro, parkirišče Lidl v Litiji.
8: Varno na motor, celodnevni dogodek, kjer se prepletata akcija in znanje.
7: Treningi varne vožnje, testne vožnje z motocikli BMW, Yamaha in KTM. Rok Baburoš, stunt show, MotoGP simulator, pa še prikaz delovanja airbagov, simulator prevračanja, taksi vožnje, policisti, reševalci, gasilci.
8: In seveda, nagradna igra, hrana, pijača in program za otroke.
7: Varno na motor, 10. maj, Litija. To ni samo dogodek, to je izkušnja.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hanta virus, lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija bar. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Narejen za moja ušesa.
5: Narejen za moje srce.
10: Aktualno.

0: Ja, ampak ne temperaturi, ker teh bo, oziroma stopinji, teh bo bistveno več. Ta mi dokaži.
1: Ja, točno tako, bistveno več, 20 recimo v tem trenutku na Jesenicah, potem jih imamo 21 v Bertokih, 22 stopinje v Kranju, toliko jih je tudi na Ravnah na Koroškem, 23 stopinj namerimo v Laškem, Trbovlah in Mariboru, v Trzinu tudi 23, 24 v Murski Soboti in 25 v tem trenutku v Sjevnc. No, sicer pa imamo še tole obvestilo, da se bo dan zaključilo lepo pomladno vreme z veliko sonca in prijetnimi temperaturami. Po noči bodo po nižinah možne meglice, tako malo romantično. Jutri bo sončno in toplo, v ponedeljek pa veliko romantike. Ja, tak dramatična ljubezen, okay. Nestanovitno vreme.
0: Nestanovitna ljubezen. Čisto
2: pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Previdno zaradi okvare vozila stoji oziroma so zastoji in je oviran promet na voznem pasu. Delovni zapori Štajerske avtoceste smer Celje pred priključkom na Ljubezen.
2: Čisto pravi lev. Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Previdno zaradi okvare vozila stoji oziroma so zastoji in je

Potem posledice prometne nesreče na cesti Trbovlje-Hrastnik v Podkraju so odstranili, kar pomeni, da se spet tam lahko vozimo. Je pa še popodanski zastoj na cesta Hižica-Črnuče, Tomačevo-Črnuče, proti Celju pa iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice do razcepa za Dobrova in naprej proti Domžalam. Če najdete še kakšno radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Vsak dan je čudovit dan, ker smo skupaj.

0: Dober za poslušati, dober za pogledati.
1: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Nizkoenergijska hiša Stella Nova na ključ z davkom že od 159 tisoč evrov. Akcija velja do 25. maja. Več na stellahouse.com.

0: Jensa Mojovšisa.
1: Aktuál.
2: To je Aktuálov. Open Roll.
3: Dragi aktualovki, aktualovci, ja, pop and rollovci še zmer z vami. Zdaj, če vas kaj številke zanimajo, v teoriji je do poletja še 48 dni, ampak če smo čisti iskreni, čez točen 4 tedne se zgodi popoln poletni teden.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Kaj je, Žana?
1: Jaz te slišam za orkaj, slušalke.
3: Ja, bravo, slušalke. Kam pa si dala, sem spet v školko padla.
1: Ne,
3: okay.
1: Crkala je baterija.
4: Lahko govoriš, Žana.
1: Ok, sem na vrsti, hvala lepa. Letos gremo rad skupaj na pak, to zdaj živemo. Uh-huh. In kar lahko še dodam zraven, da obljubljamo, da bo še bolj škatlan.
3: Uh-huh. Ampak aktualova ekipa gre letos ojačana, pojačana. Letos smo poskrbeli še za dodaten fešterski večer. Tam bosta tudi naša krasna, neuničljiva Rudi in Tamara.
4: No, glede na to, da prideva dol, ne bova sicer cel teden, ampak me vse zanima, kjer hotel je to?
1: E, tam je, jaz sem vse prebrskala in pogledala, ti bom tudi poslala.
3: No, dobro, ne?
1: To, ki je lepo, ja, hotel Pagus in da pa nam sem Meridian 4 zvezdice, ker najus tam zanima, glede na to, da tam je zdaj ful veliko hota, ne?
4: Blazno, ja, bolj se hotelim že počas. Ja.
1: Par minut hoje do centra mesta, pak, ampak še boljšo do vsega skupaj, 20 metrov od morja.
4: Direkt za skupaj.
5: Zabrav zvigri na mestu še lepo v morje, ne?
1: Da te vidim, ja, da te vidim. Ok, drugače po tem tušu, pa po tvojem plavanju v morju, pa po tvojih treningih, Rudi, bomo šli lepo na zajtrk, ali pa na malco, ali pa na kosilo, pa še na kašenga, pa še na dva, pa na tri.
3: A, skratka, all inclusive, ja.
1: Tako. Oh.
3: No, pa danes smo tudi slišali, da je samo še 11 cop, oziroma zdaj to je že 3 ure nazaj, 4, tako da šibajte na radioaktual.si ali pa na relaksovo spletko, pa se tam hiter pozanimajte, pofočkajte in se dobimo na Pagu.
4: A ste rezerviral nama sploh?
5: Bo to že.
4: Prosti bom spala pr nekom, kr nekom, no, problem.
3: Še dobro, da je že
5: naredil. Avto imam velak.
3: Ja, no, fajn, super, klima pa na delo.
0: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: acum.
1: Restaurația in pizzeria Spița Lașco. Z vami že več kot 30 let. Hotelspica.com.
2: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda li veste, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
3: Hello.
4: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
0: Anduh nohših 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
6: V petek od 19. ure Orlek.
0: In mi dva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
6: Čuki.
0: Ping-pong band.
6: Kiki Rahimovski.
7: Sem barputnik kroz vrijeme. Ja sve bih napravil.
0: Magnifico. Ter aktualova Galama.
6: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
8: Aktual.
9: Vedno in vse povsod.
8: Narejen za moja ušesa.

0: Partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.

0: dober dan, sončen pozdrav, tako kot prejšnji teden. To je isto, midva sva ista, praznika pa ni. Razen zato, da je petek, kar je že sam po sebi galamastičen praznik, ker je pač petek.
1: Tako, po prvomajska galama, dober dan.
0: Jaz verjamem in sem, jaz sem prepričan v to, da so si galamovci, aktualovci odpočili od vsega dobrega in da so se zdaj skalibrirali ponovno nazaj na čisto običajne dneve. Čeprav meni znajo mati povedati, da je galama včasih tako norčava, da težko rečemo, da je to nekaj čisto običajnega in tako
1: tvoja
0: naprej.
1: Tvoja mati.
0: Ja, moja mati in tako je praznovala pred prazniki, se vemo.
1: Angelica, vse najboljše še enkrat.
0: Tako da, evo, down on the mic, mami gošte se z vami in pred nami je seveda dve uri ultimativnega, izjemnega glasbenega užitka, imenovanega preprosto galama. Tudi danes velja glasbene želje, čestitke in pozdravi. In verjamem, da vsi vemo, kam je treba to napisati, mami gošte. Kam je
1: seveda,
0: treba to napisati?
1: Seveda, aktualno Facebook profil, zdaj pa s čim, prek česa, to je pa vaša izbira, tablica, računalnik, ma, telefon ima to v žepu, ja. Ne v roki. Dajmo, torej, aktualno Facebook profil.
0: Tako. Ne vem, če sem ti povedal, dva dni nazaj so najni sodelavci, DJ Timeovci, se šunjali tukaj na okoli in rekli, da moramo nekaj špico narediti. Da ta je malo zastarela, da ste.

0: Čist nikom neči.
1: Mi delamo galamo i zube se imamo.
2: Oh my god, to...
0: To
2: so pa zašvasali.
0: Mislim, da ne bo šla čez komisijo. V glavnem, DJ Tanovci sem jih srečal in so mi povedali, da tako vedno lepo omeniva 16. oktober, ko je ta DJ Tan Beki taj s prijatelji v Odiseji in da se zahvalijo, se reka bojo naredili eno tako špico, kako bi mogla zveneti tako za te moderne, nove čase.
2: Aha, in če bi naj jo predstavili na drug radio, ja, recimo.
0: Ne? Sam tega vrtela skozi. V glavnem, je pa to tako zdaj se mi kar zatika, katere ritve sliša. Pomladanske utrujenosti nimaš.
2: Ja, hvala za tale veličasten oranžni pozdrav iz oranžnega studija.
0: O, kaj še, leta, rita, leto. Živo! Res je živo.
2: Pa ti neke veze.
0: Ja, mam, jaz gleda. V glavnem, pomladanske utrujenost, tiste popodanskega spanja ni več. Dobro jutro, dobro dan.
2: Evo. Vsak čas, bravo, bravo oranžni.
0: Evo, galama uživo, če pa zdaj oranžna barva ni več tako popularna, kaj je bila včasih.
2: Daj, ti imaš oranžen mikrofon,
0: ja,
2: oranžen pulover.
0: Ja, jaz sem.
2: Z oranžno muziko si prišel v studio.
0: Ne vem, kaj ne reče, od zunje nekaj oranžnega
2: parkirana. Kake barve pa skater?
0: Oranžen.

0: Noma Tagalama, danes ekskluzivno imamo radi precej oranžno barvo, verjetno zato, ker se na tak oranžen način zahvaljujeva najnim sodelavcem iz belo-oranžnega osrednjega studija, ki so poskrbeli za udarno špico. Ki jo morda malo kasneje ponovno damo, ko bo treba malček tempo dvigne našega druženja. V glavno še enkrat dobro dan in dobrodošli z vami, Dan od Majk, Mami, Gošteko.
1: Mislim, zdaj se začenja ta spomladanska utrujenost.
0: Ja, rabaš, rabaš. To je ena taka prav posebna...
1: Dabaš toparico, ja, kdaj moramo spet dvigniti.
0: Prav posebna pilula, kaj te tako pred rami.
1: Tako tista, veš, kaj za jajčka kuhaj.
0: Ja, sam veš, kaj, mi je strah zdaj v enem tem trenutku, mi je strah, da ne bodo vodilni kadri, se veš, pomočnik, namestnik in tako naprej slišali in bodo začeli, čaki, kaj pa če bi ona dva delala na radiju med četrto pa šesto uro, ne ob šestih zjutraj se začne jutranji program, med četrto pa šesto bi ona dva zbujala s takimi hudimi riči. Ja, nač, tukaj smo, glasbene želje, čestitke, pozdravi, pridejo čez nekaj minut. Kaj ti še prej pride nekaj zelo pomembnih informacij, namreč Mami Gošte je bila kot in direkt, ko je vadila plesne korake za novo pesem, novo uspešnico Luka Basija. Katamaran se kliče.
1: Ja, včasih pa res kot in direkt.
0: Včasih je kot in direkt. Poslušala, no, zdaj pa je ujeta, kako je vadila za te plesne korake. Verjetno zato, ker imajo junija meseca imajo z otroci, tisti, ki imate otroke v vrtcu, veste, kako je to. Starši morajo priti v vrtec, potem pa skupaj se točka naredi s svojim otrokom in bosta Mami Gošte in Oliver plesala katamaran v vrtcu. In če boste seveda visoko vrščene, dobita trojanski krov. Vegetarijanski, seveda.
1: Ja. Po mojo do zadnjega ne bi vedela, glede na to, da hodi z mano na kor, bi mogoče bila tudi kakšna aleluja. Veš,
0: ne, to bo pa pol na koncu, ko bo zmaga, in ko bo in zmagovalca pokaži, kaj znaš vrca, ne smem povedati katerega, Anita Gošte in Oliver! In bomo
1: Tako da, ali pa katamaran.
0: Ako še enkrat ponovita vajo, katamaran. No, evo.
1: Bliža se, ne? Bliža se en veličasten dogodek, vroči dogodek, najboljši dogodek te pomladi v petek 29. maja in to je seveda Roštiljada pri Dolencu v Novem mestu s kraljem Zečičem, Nino Donili, Anjo Belini, Tilnom Lotričem, pa s kraljem Veselic Dejanom Bunjakom, z barabami, tudi petkova pumpa pride, ne? In, kot ste izvedeli včeraj, presenečenje, Luka Basi na oder privleče celo ta pravi, ne, katamaran iz spota.
0: Katamaran.
1: Tako, kako?
0: Katamaran.
1: Katamaran, a veš, okay. Po slovenskem pravopisu je katamaran.
0: Že mogoče, ampak tako bo šel potem v Benetke, naslednja dano soboto zjutraj bo katamaran.
1: No, v sosedih pa katamaran, tako da štirje ajso, zdaj se pa odločimo, kam postavimo na glas.
0: V glavnem, Luka Bas je rekel, ko 10 000 ljudi z njim zapleše katamaran, se vsi ukrcajo na katamaran.
1: Samo, da se ukrcajo, ne?
0: Se ukrcajo in grejo
1: in
0: za Benetke. In grejo za Benetke.
1: Tako da ja, Roštiljada pri Dolencu 2026, petek 29. maj, vstopnice topevent.si in Petrol. Tole se je pa treba naučiti plesati, pet in galamit.
0: Kat.

0: moderno, kakovostno in po meri. Dan Kuhen Šentjur ponuja noro akcijo, super popuste in izjemno izkušnjo pri načrtovanju vaše nove kuhinje. Prijavite se na brezplačen 3D izris.
1: Klopna izbira, zato moraš ti.
2: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
2: Tačka, za brezskrbne sprehode.
3: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
4: Anduh nošjih 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah.
5: V petek od 19. ure Orlek.
4: In mi dva. Ter aktualova Galama. V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna zvečer pa...
5: Čuki.
4: Ping Pong Band.
5: Kiki Rahimovski.
4: Magnifico. Ter aktualova Galama.
5: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh Nohšiht 2026. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Jankovičeva Ljubljana, županovih 20 let afer in velikih projektov. Hantavirus lovijo in testirajo glodavce, da bi ugotovili izvor virusa. Anže Logar, če mu spodleti v politiki, ga čaka državna služba. V prilogi boste našli revijo Zvezde s svet24.si, pa ne boste zamudili nobene novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabar. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Manca Špik, ki bo že naslednji teden z nami, ko gremo skupaj v hribe. Končno se začenja nova sezona naše akcije. Gremo v hribe skupaj s pivarno Laško, skupaj z aktualovci, skupaj z galamovci, skupaj z veseljaki. In sobota, 16. maja, vreme je že napovedano lepo, prav neverjetno, kako se to vse lepo poklopi. Garmada na Mali gori, specialni gost je, izjemni gost je, pa naši prijatelji veseljaki. Manca Špik je pa Marko Vozel in jaz vem, da bo izjemno, da bo fantastično. Kot že vsa leta do sedaj, dobimo se 9.30 uri, potem pa štarta kulturno-umetniški program s himno, tako kot smo lani se že to navadili. Imamo pa tudi posebnega gosta, legendo, in to bo Alfi Nipič.
1: Wow.
0: In jaz sem močno prepričan, da bomo sredi pomladi, sredi meseca ljubezni prepevali, ko pride polnoč, da gorijo le še sveče. Kaj ti pač, Alfi, legenda. Več o tem si preberite na naši Facebook strani in jaz verjamem, da ves ta čas, ko nismo hodili v hribe skupaj, ste trenirali, tako da bo naslednjo soboto, ko odpremo novo sezono, en sam užitek, eno samo veselje, eno samo izjemno druženje. In še enkrat, da ponovim, gremo v hribe skupaj s pivovarno Laško, z veseljaki Manco Špik, Markom Vozljem in pa seveda z aktualovci in pa veseljaki. Garmada na Mali gori ob 9, dobro, niso že ob 7 tam, ne, ampak 9.30 se začne kulturno-umetniški program, potem pa himno ob 10 in do 14 ure brez stopnine. To sem želel povedati, sedaj sem pa lahko tiho naslednjih 5 minut, kajti mami gošte se je pripravila en res izjemen govor.
1: Pa nimam govora, pa ni... pravzaprav bo vse, kar bo povedano iz srca,
0: ja.
1: Pa tako bolj ko ne spontano, a ne?
0: V glavnem, mami gošte je srečala včeraj srečala naše sodelavce. To so te nadebudni, ki obladajo TikTok, Instagram, Facebook in tako naprej. In so se pogovarjali na hodniku in so je rekli, mami gošte, bodi v trendu, več uporabljaj mobilni telefon, imej ga skos v roki.
1: Imam ga zdaj v roki.
0: Tako, sam ne vem, če so oni mislili v tem primeru, da je to ta prav primer.
1: Skratka, v nedeljo, pred nekaj dnevi, 3. maja, je postala fantastična Abrahamovka, naša zlata aktualovka Milka. In ker vemo, da naši Milki srce bije za glasbo, smo ji podarili eno lušno snemanje lastne pesmi v takem čisto ta pravem studiu, a veš, da je on?
0: Ja.
1: Da bo njen talent ostal zapisan za vedno. Ja. Draga naša Milkica, ostani zdrava in tako sijoča prijazna rožica, ki jo svet še kako potrebuje, res kdorkoli te pozna, deli naše mnenje. Celo sama Luka Basi in Rej, ki sta ti ušpičila tole glasbeno rožico samo zate, zdaj pa ne me klicat, ker bo iz mojega telefona.
2: Draga Milka, to ti želimo skupaj z aktualnicami.

0: Evo, zato je, zato je pa telefon dober.
1: In rekel, basi, začen.
0: Da je pa telefon dober. Zdaj, mislim, da naslednji te uredniški sestanki ti ne bo noben več od te mlade generacije rekel, več uporabljaj mobilni telefon.
1: Ja. Draga naša Milka, ostani rešen naprej. Taka krasna cvetoča, nasmajana rožica. Želi tvoj
0: aktual. Evo, zato je... Zato je pa telefon dober.
1: Rekel, basi, začen.
0: Da je pa telefon dober. Zdaj, mislim, da naslednji te uredniški sestanki ti ne bo noben več od te mlade generacije rekel, več uporabljaj mobilni telefon.
1: Ja. Draga naša Milka, ostani rešen naprej. Taka krasna

0: pesem, ob kateri se lahko kolena malo pokrčijo in potem se dela twist again, se pleše, miga zadnice, boki. Je pa res treba biti pri tem preudaren, še posebej, če vas sem pa tja ujamejo kakšne poškodbe, ker da ostanete v tej smukaški pozi, verjetno ne bi bilo najbolj udobno. Ker je le vikend, vikend je za uživanje, ne pa da ste pokrčeni, kada ste na, ali že na toaletni prostori to taki, ki si, ki čepiš, ki čepiš, ki ne da sediš,
1: ja,
0: noška,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Čepavci.
1: Ampak le, naša Milka je še vedno živahna, še vedno rastura, vedno na nogah, dobre volje, tako da jaz mislim, da nima teh težav. Ja. Izzival še, a ne? Ja.
0: Ja. Glasbene želje, glasbene želje, čestitke in pozdravi tudi danes na naše Facebook strani. Zapišite, kakšen like, emotikon, pozitiven, vse to je dobrodošlo. Do 20 ure priložnost, da slišite svojo pesem, do 20 ure priložnost, da štartate v, mislim, da je kakor to lepo vreme napovedano.
1: Ja, ne? Jutri recimo tudi do 25 stopinj, suho, krasno, sončno. V nedeljo se bodo potem čez dan začeli nabirati oblaki, morda
0: pa tu pa delovni teden plohica, pa bo ja. Nevihte.
1: Potem je pa vseeno.
0: Pa je pa vseeno, ker je delovni teden, je vseeno. Moraš biti v pisarni, ja. Je vseeno.
1: Je pa zanimivo, da zdaj le nadaljujemo to abrahamovanje.
0: Ja.
1: Ja. Kaj ti nevenka in družba, vesela družba podarja, se pelje na 50, ko pravi, in da so si zaželeli pesem, da bo veselo do cilja. Ti si bila još djevojčica, zdaj pa od koga je ta pesem pa Uganka za najo.
0: Uganka za najo.
1: Ja.
0: No, bova dala pesem, pa bojo povedali, če so dala.
1: Če odgovor pravila,
0: ja,
1: ne?
0: Če odgovor pravila. Ja. Je pa, ta pesem, ja, evo, je pa ta pesem tudi za našo zvesto galamovko, zvesto poslušalko Urško. Treba biti previdno. Ne, ni še abrahamovka. Po moje stara točno to, ko si rekla tam 25 in tako naprej. Ne? To so ta lepa leta, ampak ne glede, koliko je stara, je treba biti prijazno, dati prijazno glasbeno željo, ker nikoli ne veš, da je prideš na vrsto, da ti kako injekcijo da. To so pa zdaj resne
1: Urško,
0: teme.
1: Urško, beli hali.
0: Tako, z injekcijo v roki ali dvema.
1: Pazi, Urško.

0: Ta pesem je vedno prekratka, ampak vedno je prekratka. Tako da, to je res. Meni se pa, mami gošte...
1: Zdaj, jaz mislim, da ne vem, kaj nima nič proti, ne, če greš še enkrat.
0: Ne, to je. Meni se, malo se mi drema, ne vem zakaj, tako...
1: Jaz mislim, da je čas za...
0: Čas je za budnico.
1: Za budnico. Poprvomajsko budnico.
0: Torej, mi da so imela tisti, ki so zamudili, ker veliko jih je bilo odsotnih 1. maja.
1: A res, ja, bova
0: tako,
1: ponovila.
0: Tako,
1: kako ponovila, se je slišala ta galama
0: tako,
1: budnica?
0: Za 1. maja,
1: ja?
0: Da...
1: Ker sva delala,
0: ker
1: sva bila
0: delala,
1: tu z vami.
0: Bila sva tukaj. Da bodo...
1: Oziroma, nisem bila z vami, ne. Če vi niste bili z nama.
0: Ampak jaz sem bila tukaj, ja. Kot vedno, kot vsak petek, tudi ta petek. In zadeva je šla tako.

0: Zdaj sicer ne vem,
1: se zbudil?
0: Ja, ne, nisem še, pride naslednja. Zdaj ne vem, kdaj bo ponovno 1. maj, prišel na petek, da bomo delali galamo. Tako da midva sta pripravljena.
1: Ja,
0: midva sta pripravljena. No, tisti, ki ste pa zamudili začetek današnje galame, je pa situacija takšna, da mi da večkrat poveva v zadnjih tednih, da najni sodelavci, DJ-timovci, to je on kraj, ki sicer malo prepotentni in tako naprej, ampak sej, tudi jaz bi malo čuden, če bi tako musko poslušal, kot jo oni poslušajo. No, v glavnem so naredili updatano verzijo, če uporabim njihov izraz, najne špice, zato da se zahvalijo, ker vedno tako lepo poveva, da bo imeli petek 16. oktobra DJ Time Back in Time s prijatelji v Odisej in da so za starejše 30 let in da je na voljo, mislim, da samo še 500 stopnic. No, in da se malo bolj tako pompozno deluje, so fantje rekli, pritisni play.

0: Lepo vem, da se to posluša na glas. Kje so roke?
1: Da je žaga, to z roko.
0: Kje so roke, pišavke, vse je treba.
1: Ja. A si se zbudil?
0: Sam. Zdaj sem pa pripravljen
1: za 8. maj.
0: Za 8. maj.
1: Zbudi me za 8. maj.
0: Evo, glasbene želje, čestitke, pozdravi. Kdo pride sedaj na vrsto? Kdo pride sedaj na vrsto?
1: Tisti, ki se je oglasil oziroma oglasila na aktualov Facebook profil, in to si ti, draga Tanja, še ena za zbuditi.
0: Oh.
1: Madajo buci levi sice, Daniel Popovič.

0: legendarni Daniel Popovič, prijatelj Galame in njegova velika uspešnica iz tistih zlatih časov, ko je Julie bila ena najbolj popularnih imen za dekleta, za fante pa mislim, da ne. V tistih časih to ni bilo moderno, da so fanti imeli ženska imena.
1: Ja,
0: ali se pač moti, sam mislim, da se ne.
1: Ja, Julie, gotovo, ne. In Saška piše, kaj pa to?
2: To.
1: Od prijateljev sem dobila darilo za Abrahama. Oj, Saška, tudi Abraham, okay. In sicer potovanje z aktualom na pak.
0: Opa,
1: kakšno lepo darilo. Bravo, prijateljice in prijatelji. Zdaj pa Saška se želi tudi zahvaliti nazaj. Pravzaprav vama, Nika in Laura, in tole je pesem, s katero boste še dolgo letele v krogu prijateljstva, tudi tja gor. Na nebo!

0: Aktual cum.
1: PVC Okna Promont Team.
2: PVC Okna Promont Team.
1: PVC Okna Promont Team.
2: Nič 31 23 nič 766.
3: Eni mislijo, da znajo voziti, drugi to dejansko znajo. Razlika? Varno na motor. 10. maj, Litija. Treningi varne vožnje, testne vožnje, Rok Bagoroš, stunt show, simulatorji, taksi vožnje, igrala. Parkirišče Lidl od 10. do 18. Pridi, da ne bo vse samo teorija.
4: Najprej kuhinja, potem predsoba, potem dnevna. Jaz tega ne bom preživel.
5: Zakaj kompliciraš? Greva v Dan Kuhen Celje.
6: V Dan Kuhen Celje ne dobite samo kuhinje. Pri nas opremite celotno stanovanje. Od kuhinje, jedilnice, dnevne sobe do popolnih rešitev za vaš dom.
4: Ha, to pomeni en salon in je že konec skrbi?
6: Točno tako. Dan Kuhen Celje na Teharski cesti 4 v Celju. Rezervirajte brezplačno svetovanje še danes in izkoristite odlične aprilske popuste.
7: Domači okusi, prijetno vzdušje in prostor za druženje, ki sprejme do 100 ljudi. Gostilna pri Knezu v Sopoti na Podkumu. Pri njih najdete tradicionalne jedi, kosila in večerje. Se vidimo od petka do nedelje.

0: srca.
1: 7 minut do 19. Opa, 6 minut do 19. ure, ta pesem je čisto zanesla in evo.
2: Se je raznežil.
1: Jaz sem eden najbolj nižnih voditeljev na aktualu.
2: Ja?
1: Sej verjetno zato delam samo 2 ure na teden, ker bi prevečkrat bil preveč raznežen in bi se mi to poznalo, glas bi se mi tresel, jokalice bi se začele vrteti, tega pa ne pustijo odgovorni in vodilni. Razen za Silvestrova, ampak takrat mi pa zanese ena energija, verjetno zato, ker imava vrata odprta, pa se sliš, kaj sosedje delajo, pa ja, lepo je to pred rami.
2: Sploh takrat po polnoči, ne? Ko pride polnoč, silvestrski poljub, dunajski valček,
1: Dunajskega valčka ne bo, ko gremo v hribe naslednjo soboto, ampak ko pride polnoč, pa verjetno bo. Kaj ti grmada na Mali gori, bo priložnost, da se podružimo z legendo Alfijem Nipičem, ki bo preprosto legenda. Vabljeni, zraven bodo pa še veseljaki, Manca Špik in pa Marko Vozel.
2: Ja, pa še nekdo iz glasbenega poligona.
1: Nekdo, ne vemo pa še kdo.
2: Tako, morda prav Gino Marino.
1: Gino
2: tako,
1: Marino.
2: Smo ga, to je ta fant, ki nas
1: je raznežil. Kaj bi šele bilo, če bi zapel v slovenskem jeziku? O moj bog! Kakšno vesele bi to bilo.
2: Zna, vse ker, bo na hribih dokazal.
1: Tako, ker jaz ga nič nisem razumel sedaj.
2: A res?
1: Nič. Zame je to, prosim. Ampak v slovenščini, vrata srca.
2: Ja, ne? Vidiš.
1: Vrata srca.
2: Pravzaprav, ja, tako besede, ki jih lahko prebereš v obeh jezikih.
1: Tako, prebereš. In tudi razumeš.
2: Razumeš.
1: Razen, če so po slovensko so odprta, po hrvatsko so pa zaprta.
2: No, to pa zdaj graf pa fižol pa, ja.
1: Jot, ampak pustimo zdaj. Glavnem, povej več o Džinu.
2: O Džinu, mislim, Džino je en tak preprost fant iz Vinice.
1: Iz Vinice.
2: Ja, diha za glasbo, obožuje Oliverja Dragojeviča. Pesem Gale Pija, recimo, je zapel tako v našem studiju, da so šle res vsem kocine po konci, drugače res.
1: In on je del
2: poje
1: tega poligona.
2: Poje raznovrstno glasbo, tako mimo grede ljubi naravo, bere knjige.
1: Bere knjige, ja, ne posluša, ampak bere.
2: In rad kuha.
1: In rad kuha. Ja. In če mu vse uspe...
2: A ti ni podoben?
1: Ja... Mislim, verjetno je ne 40 let mlajši od mene.
2: Ja, ampak vseeno, v teh interesih.
1: Aja, v teh interesih. To pa ja. Kuhamo pa vsi radi.
2: Ja. Drugače pa ja, Laško glasbeni poligon je danes predstavil še zadnjega finalista za nastop na festivalu Pivo in cvete v Laškem. Zagotovo se pa z njim srečamo, kot sva rekla, na enem od hribov v okviru akcije Gremo v hribe, oziroma projekta.
1: In če zmaga v tem Laškem tako, poligonu, če ga položi...
2: Štirje finalisti. So, ja, tako, gre sta dva v Laško na pivo cvetje,
1: na pivo in...
2: vsi
1: ampak
2: štirje
1: ne
2: pa
1: piva,
2: v hribe.
1: Ampak nastopati.
2: Nastopati. Tako, to tako. Pa bo znoja.
1: Držimo pesti.
2: Ker
1: če
2: ne
1: vijate,
2: ne bo navaden nastop.
1: Ja, če ne vijate za Gino Marina, pošljite 1919 Gino.
2: Tako da je več pa na aktualnem Facebook profilu. Dobil je tudi svojo inštruktorico.
1: Do pa je?
2: Niko Zorjan.
1: Niko Zorjan. Ja. Lahko bi
2: združila sta oba svojo pesem. Mislim, da je Nika kliše.
1: Aha.
2: Tako, Gino pa vrata srca.
1: Kako
2: oziroma po tvoje vrata srca.
1: Mashup sta naredila, če uporabimo izjavo naših kolega. Mashup. Ja, nič, mi imamo, pa nimamo
2: zdaj... Pa kar po domače.
1: Po domače, ja. Ja, bomo, ja. Seveda. Gasilci smo, gasilci smo.
2: Tako, kleno slovensko, iz srca. Ja, in tale pesem je pesem... od tebe, draga Janja, za vse gasilce prostovoljnega gasilskega društva Šentjanž pri Dravogradu, pa za vse ostale, ki ste danes pomagali pri gozdnem požaru. Bravo, na pomoč!

0: Hey!
1: A to je bilo nežno.
0: To se zdaj pozdravljamo z veseljaki, ki so v drugem studiu.
1: Lauro.
0: In pa le še en studio, vmes in... Hej! No, v glavnem na, na hribu se bi pa iz enega hriba na ta drugega verjetno tako pozdravljali. Hej, hej,
1: hej! Ja. Sem se spomnila ene pesmi iz otroštva. Hajdi, hajdi, slišal se je odmev z gora.
0: Hajdi. Na vse to, tudi v hribih se dogaja.
1: Ja,
0: ja. Ja, minuta po 19 je, še ena pesem, potem pa ključava našo reporterko Anito, kajti tudi danes je z nami Ekosem. Prisluhnite, kaj nam sporoči, kajti sedaj se nahajamo v teh časih, ko je treba gledati vsak evro, kar se tiče ogrevanja, pa to kar lahko velik strošek. Ampak o tem malo več kasneje, kajti sedaj je on, koga človek poslušamo, je tako, tako vedno toplo pri srcu. Sam kama kratke komade, pa se rabeš ogreti naprej.
1: Pa viš kaj, jaz mislim, da na Roščeljadi pri Dolencu bo res, res ogromno ljudi prišlo poslušati tudi Dražena Zečiča, vsaj če sklepam po številu tistih, ki danes pišete za glasbene želje, tako da tisti, ki še nimate vstopnice, Wola, kje se dobi? Top event, pika si. Pa na Petrolu, tako, no, tako če ste zdaj na poti, desno, tam, kjer je pač Petrola, ne?
0: Da po tudi na levo. Ampak mami gošte, ko se pelje proti Trojanam,
1: je vedno na Lukovico,
0: je vedno na, je vedno na desni strani. Ko gre pa na radio, se pa tudi tok mudi, da je tudi spet vedno na desni strani.
1: Ja, tako da res lepo vabljeni na Roščeljado pri Dolencu, petek, 29. maj. In ja, se vidimo tudi s kraljem veselic, kot sem prej rekla, Dejanom Vunjakom, ne, ko je zdaj že Ati pev, Dražen Zečič, pa Luka Basi kot posebno presenečenje. Kaj pa, če skupaj ušpičita tri kreveta? Nikoli ne veš, ne? Suzana, Dražen Zečič prihaja že zate, hvala lepa za lepe besede, da naj jo je lepo slišati, da smo najboljša. Hvala. Silva, tale pesem tudi za vas, pa draga Beti za vas. Katarina, pošiljeva pozdrave tudi na najbolj zahodno točko Evrope, pravi Katarina, živjo Dejan in Anita, Sebastianom križariva z motorjem po Iberskem polotoku, poslušava aktuali in aktualova galama, nama vedno dela družbo na poti. O, kakve lepe besede. Kad preko mora in s Katarino pa

0: Partner aktualove galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: Po tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambel Veseljaki.
4: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR ogrevanje Ekosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ekosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Končno je odbila ura, da imamo priložnost, da pokličemo našo reporterko Anito, ki je naša veza, ki je naša povezovalka z našim partnerjem, Ekosenom, specialistom za IR ogrevanje. Halo, halo!
8: Halo, halo, en lep sončen pozdrav. Pravzaprav, kar zadeva sonce, je isto, ne? Ali si zunaj, ali si notri.
7: No, še posebej, če imaš IR panel zraven.
8: Tako, ko gre za Ekosen.
7: Ekosen poskrbi. No, zadnje čase nas non-stop lovijo neprijetne novice, kajti fosilna goriva, ki jih marsikdo uporablja za ogrevanje, se držijo. Sploh ni več meja.
8: Ja.
7: Vsakič se mi zdi, ko pogledaš na cenik, je šlo spet nekaj gor. In a je kakšna možnost, kakšna rešitev, da se obladajo te stroške ogrevanja, da se jim nekaj privrčuješ, ne da te vsak mesec ko stisne, pa potem ne moreš recimo svojemu otroku lizike kupiti pa tako naprej. Kaj ti lahko pomaga? A ima Ekosen kakšno rešitev?
8: Ekosen pravi, da vzemite nadzor v svoje roke z IR sistemom Ekosen. In pozor, če investirate v sistem z vsaj 4 IR paneli, vam celotno strokovno montažo podarijo. In res, zakaj bi investirali v več kot 10 000 evrov v ogrevanje, ki ga boste čez 15 let morali v celoti zamenjati, če vam IR sistem služi 40 let, brez 1 evra za vzdrževanje.
7: Reporterka Anita, ne samo, da je vedno lepo slišati vaš glas, ki polepša večer in pa vikend, še ta informacija sedaj od Ekosena je pobožala dušo in telo, predvsem pa naredila mir v denarnici. Hvala, hvala za klic.
8: Z veseljem, več pa na ekosen.si in 080 30 10.
7: Hvala. Mi pa se vračamo. Super se imamo. Druga ura galame. Pa so več DJ tam. Druga ura galame je pred nami.
9: Idemo! Živo, živo!
7: Lepo ste vabljeni v petek, 16. oktobra, na DJ Time Back in Time. Hvala, fanti, ki ste naredili eno tako super verzijo, ampak mi da si mi da z mami Guštesije bo raj, in ti je zavrtela, ko bojo gostje takrat. Reporterka Anita pa lep vikend.

0: Legende zlatih 90-ih let, E.T. in njihova velika uspešnica, ki je prišla med nas takoj po njihovem medgalaktičnem hitu, šele 12. ura. Ura je pa v bistvu šele 14 minut po 19. in tako naprej. Mami gošte, ponovno tukaj, napudrala si je nos in sedaj je ponovno, ponovno nazaj za mikrofonom. In bo
1: samo v filmih. Ja,
0: z velike veselje. No, okay, ne bomo kaj povedali, kaj se dogaja. Je pa res eno vprašanje. To vedno hočejo, to galamoci non-stop pišajo v zasebna sporočila galame. Non-stop pišajo.
1: Kaj pišajo?
0: Zakaj dekleta hodijo v paru na toaletne prostore? Po možnosti se včasih še za roke držijo.
1: Ja, jaz hodim v paru z Oliverjem in ga previjam.
0: No, to je zdaj. To se nanaša na čas... Preden so mame, mame.
1: Vse ne privijam več.
0: Ja. Tako recimo v srednji šoli, gimnaziji, ja. Zakaj hodijo v paru? A more kje računati vrata? Ali ima ena eno stvar, druga stvar?
1: Mogoče res en lep tak občutek varnosti, ne? Če greš v dueto.
0: V dueto. Kjera gre z mano, katera gre z mano? Tako?
1: Ja, pazite, čuvata druga na drugo.
0: Ko gre na toaletni prostor. No. Ena izmed misterij življenja je v tem trenutku bila...
1: A moška pa ne gre sta dva?
0: Ne, kar deluje ne. Z... deluje... V redu, mami, gošte, deluje precej zapleteno, malo vse skupaj. Ne deluje pa zapleteno naslednja glasba.
1: Če ne zgre več v hribe, ne?
0: Ja, tako.
1: Ja, oziroma tudi v dvojini, greva gor v hribe, pa če sta dva moška ali pa dve ženski, a ne? Andreja Živjo pozdravljava v Hrastnik in Andreja pravi, da sinom pravkar pakirata za njegovo 24-kilometrsko odpravo MEPI. Jaz sem šla malo raziskat, ne, ker ne poznam te odprave MEPI in piše, da je MEPI program osebnega razvoja mladih, v katerem mladi uživajo, se spopadajo z izzivi in so zato nagrajeni. A ni to lepo?
0: Zelo.
1: Bravo, Andreja, krasna mamica, ki očitno vzgaja res tudi krasnega sina. Za jutrišnji lažji korak pa tale pesem.
0: Greva
1: gor. Lepo se imejte in sreč.

0: Poslušate prvo ponovitev na Radiu Aktual.com. KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sva Rok Zupan in Romana Beravs.
0: KUM 24. Danes boste slišali.
1: Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila tudi dozidave treh zasavskih osnovnih šol. Nogometaši Svobode, ki so odsa, želijo igrišče z umetno travo. Popoldne bo dokaj sončno s kopasto oblačnostjo. Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2026-2029 uvrstila 18 novih projektov, izbranih na razpisu za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu. Med njimi so tudi nadzidava osnovne šole Trbovlje ter prizidavi osnovne šole dr. Slavka Gruma in osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi. Z namenom izboljšanja prometnih rešitev, povečanja stopnje varnosti prometa za vse udeležence, povečanja ekonomičnosti železniškega prometa in preprečevanja negativnih vplivov na okolje, pa so veljavni načrt razvojnih programov uvrstili tudi ureditev ceste Jagnjenica-Stari Dvor na območju občine Radeče. Poročali smo že, da je občina Zagorje ob Savi dobila odločbo Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport o sofinanciranju v višini 100 tisoč evrov za položitev umetne trave na pomožnem nogometnem igrišču, ki se nahaja ob glavnem nogometnem igrišču v Zagorju. Dela vredna 210 tisoč evrov bodo opravljena v letošnjem letu, s tem pa se bodo izboljšali pogoji za treninge nogometašev. Umetno travo pa si želijo tudi nogometaši nogometnega kluba Svoboda Kisovec. Občina je v proračunu že rezervirala sredstva, trenutno pa tečejo priprave na postopke v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki je pogoj za začetek naložbe. Spomnimo, da je občina Zagorje leta 2022 uspela pridobiti 17.500 kvadratnih metrov površin, ki jih je uporabljal nogometni klub Svoboda Kisovec, a so bile do tega leta v zasebni lasti. Po pogajanjih je župan Matjaž Švagan uspel doseči brezplačen prenos lastništva na občino Zagorje ob Savi, ki je kisovškim nogometašem območje predala v uporabo. Ob koncu aprila je bilo v Sloveniji registriranih 44.175 brezposelnih oseb, kar je 1.585 ali 3,5% manj kot marca. V zasavski regiji oziroma območni službi Zavoda za zaposlovanje Trbovlje je bilo konec aprila registriranih 1.215 brezposelnih oseb, 41 manj kot mesec prej. Največji upad beleži urad za delo Hrastnik, število brezposelnih se je zmanjšalo za 17 na 189. Na uradu za delo Litija je bilo konec aprila prijavljenih 316 brezposelnih oseb, 10 manj kot marca. Na uradu za delo Trbovlje so imeli v evidenci 512 brezposelnih oseb, 11 manj kot mesec prej. Na uradu za delo Zagorje pa se je število brezposelnih aprila zmanjšalo za 3 na skupaj 198.
0: KUM 24. Vreme.
1: Po zadnji napovedi Agencije za okolje bo tudi v Zasavju ob dokaj sončnem vremenu nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo pretežno jasno in toplo. Najnižje jutranje temperature bodo 9 stopinj, najvišje dnevne do 26 stopinj Celzija.
0: KUM 24. Lokalno na Radiu Aktual.com. Vsak delovnik ob eni. Poslušali ste ponovitev na Radiu Aktual.com.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Ko udobje sedežne garniture postane skrb za vaše boljše počutje.
4: M-Tom Medical Sofa, eleganca in podporna postelja v enem.
3: Simfonija udobja, funkcionalnosti in podpore za boljšo oskrbo na domu.
4: Plačilo na obroke z NLB Buy & Go.
3: M-Tom, ko je le najboljše, dovolj dobro.
0: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
0: Narejen za moja ušesa.
5: Dejan on the mic. In Anita. Dejan on the mic. In Anita. Aktualova galama.

0: To je ravno kar v studio stopila naša sodelavka, s katero bomo šli tudi v hribe skupaj, Nina. Najbolj pozorni so se gotovo opazili, da čokolado je poleg. Je pa zato, ker so jo včeraj na uredniškem sestanku spodbujali, je bil pogovor, ali je Nina slajša kot najbolj sladka čokolada. In zato zdaj Nina preverja mal sebe, čokolado, kaj je bolj sladko. Ok, Marko Vozel je bil tole njegova velika uspešnica Ribica, ki jo bomo zagotovo skupaj peli, pa ne samo peli, verjetno bomo tudi kašnega vlakca šli, pa še kaj.
1: Ja, obvezno na tole.
0: Ja, letos imamo kar nekaj lepih presenečenj v Hribih, ampak morate prideti, ne smem povedati, ali pa lahko, pa ne vem, če lahko. V glavnem, 16. maja, to je že naslednja sobota, Garmada na Mali Gori, Veseljaki, Manca Špik, Marko Vozel. En najin sodelavec praznuje rojstni dan celo takrat iz Veseljaka. Nec Drobnič.
1: Nec.
0: Ja.
1: Ali je pred kratkim praznoval
0: Nec? Ne. Lani.
1: Ama god,
0: lani.
1: Mogoče.
0: Ne, rojstni dan. Ja, in se obeta velika zabava, bojda bodo kar zelo obrnili na žaru in tako naprej. Na hribu, pod hribom, za hribom, vse to bo. Tako da, v glavnem, vabljeni ste, gremo, konča se začenja nova sezona, gremo v hribe skupaj s pivarno Laško in naslednji teden, naslednja sobota bo iza ovinka, tako da tisti, ki morate še malo povaditi, nabrati kakšen kilometer za ogrevanje, ta vikend je idealna priložnost, kajti jutri je vremenska napoved žlahtna.
1: O, čudovita, tja do 25 stopinj, lepa sončna sobota pred nami. Aleks nam pa tudi pošilja že zdaj lepe sončne pozdrave z Krasa. Aleks, sem zelo, zelo vesela, ker slediš tudi CMC festivalu, ker je prav napisal, da bi pesem z lanskega CMC festivala skupine Nočni skok, in to je bila pesem Sa mnom pogriješi. Tale torej Aleks zate, morda se vidimo tudi v Vodicah, sicer se pa slišimo takole prek aktuala. Vesna, tale pa tudi zate, ker jutri praznuješ Abrahama, vse najboljše! Aleks nam pa tudi pošilja že zdaj lepe sončne pozdrave z Krasa. Aleks, sem zelo, zelo vesela, ker slediš tudi CMC festivalu, ker je prav napisal, da bi pesem z lanskega CMC festivala skupine Nočni skok, in to je bila pesem Sa mnom pogriješi. Tale torej Aleks zate, morda se vidimo tudi v Vodicah, sicer se pa slišimo takole prek aktuala. Vesna.

0: Ok, tudi prijatelji Galame in pa prijateljica na mikrofonu od Galame.
1: Še ena fest punca prihaja, čakamo njeno drugo pesem, bo pa z nami tudi na aktualovi Roštiljadi, Prdolencu v petek 29. maja, vstopnico prodaji na vseh Petrolovih bencinskih servisih, pa tudi na topevent.si. Tako da res veličastna družba, Kralj Zečič, Nina Doneli, Anja Belini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic, Dejan Vunjak z Barabami, Petkova pumpa, pa seveda vi. Tole pa torej Anja Belini, Monika Zate in tudi Zate Tomaž.

0: partner aktualne galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami. Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo še ljubila.
0: In ansambl Veseljaki.
4: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Pri vgradnji IR sistema Ekosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
0: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
7: Delamo galamo, super se imamo, smo pa bolj ali manj že v finalu današnje oddaje. Pred nami je rubrika tri v vrsto, tri pesmi od začetka do konca, brez prekinitve, zahvaljujoč v spomin tistim lepim časom, ko smo snemali na kasete.
8: Ja, krasna mornarica se zagotovo ogreva že od Triglava do Nemčije in morja in to je mornarica Zdravka Škendra, ki bo slišala pesem Bič, samo tvoj zadnjo pesem Zdravka Škendra. Marko Škugor tudi prihaja s svojo novo pesmijo Svešto čovjek triba. Vesna želi s to pesmijo podoživeti občutke z včerajšnjega, a menda res izjemnega koncerta v Zagrebu. Lepo. Najprej pa je tule en res krasen, zabavni tandem, Oliver Drakojevič in Boris Dvornik, res krasen, priljubljen hrvaški igralec in skupaj sta se združila v izjemni nadaljini. Marija, tale bo za vas, pa tudi za vašega moža, ki bo kmalo dobil torto. A za rojstni dan ali kar tako? Ja, Marija, jaz vem, da znate lepo pocrkljati. Ja, da vam dvigne tempo, pa gremo zdaj le na 3, 2, 1.

0: Virtual Kum. Andukt Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nodovička in Gusar Val. Terajen jest in Karo Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Andukt Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.
0: Andukt Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje po Čotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
2: Topli večeri in glasba, ki seže do srca. V soboto 16. maja ob 20. se Hilman Bar seli v Dalmacijo. Pridi na večer legendarnih uspešnic Oliverja Dragojeviča. Vabljeni v Hilman Bar v soboto 16. maja ob 20.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
4: Ko se prebuja, se zablesti.
0: Aktuar.
1: Narej.

0: Rekla mami, gošte, danes ni zaključka, ker je že dovolj velik zaključek to.
1: Prosti spis.
0: Da gremo, da konc. Konec, konec! Ampak predno se pa posloviva, predno zaželiva galamovcem en tak res lep vikend in željo, da izkoristijo v nabiranju kondicije, da naslednjo soboto, ko gremo skupaj na Grmado na Mali Gori, kjer se bomo povesili skupaj z veseljaki, Manco Špik, Markom Voznem, pa Alfi bo tudi tam, pa Galama bo tudi tam, pa Pumpa bo tudi tam, da malo potrenirajo, da uživajo v tem lepem vremenu. Mami gošteje sicer zdaj euforična, ker zna ta ples, zahteven katamaran dance, kot se mu imenuje, ker bo konec maja nastopila z Oliverjem v vrtcu, kar smo danes že slišali. Morda celo kakšen paparaci fotke pridejo, fotografije pa bo objavljen na spletni strani pa v svetu 24.
1: Če boste Eva pa naši, Malenka dovolili.
0: Pa v naši ženi in tako naprej. No, ampak z razlogom je tale pesem se sedaj slišala. Mami gošte je namreč hotela povedati še zaključno misel vezano na roštiljado pri Dolencu.
1: Ja, zaključna misel. V bistvu so to osnovni podatki, ne? Petek, 29. maj, roštiljada pri Dolencu, Kralj Zečič, Nina Doneli, Anja Belini, Tilen Lotrič, Kralj Veselic, Dejan Bunjak z barabami, Petkova Pumpa, mi dva, vstopnice pa na topeven.si in na Petrolo oziroma benzinski servisi.
0: Kjera mi dva?
1: Mi dva.
0: Mi dva.
1: E, ti pa jaz, ne.
0: Kje?
1: M-I-D-V-A, ni mi pa. Ne? Tako da to je to. Vikend bo super za pripravo, a ne?
0: Ja.
1: Na roštiljado, tako da...
0: Na.
1: Pridite.
0: Pridite.
1: Posebno presenečenje Luka Basi, ne?
0: Ja, sej zato je prej bila taka, ja,
1: tako.
0: Ja. Naslednji teden vas pa začnemo že vabiti tudi na Andoh Nohšiht, kjer pa bova res midva v petek in v soboto skupaj
1: z
0: Magnifikom, pa z midva.
1: No, mi
0: dva. Okay, lepo se mejte, uživajte v vikendu, fantastičen bo, težko pa rečemo, da tudi naslednji teden fantastičen, vse kar se tiče vremena.

0: Maham Dejanu in Aniti v aktualu v studio in aktualovi galami in po ženem petkovo pumpo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo, dragi naši pumpari in pumparke. Točno 20, nič, nič je ura. A tole se res, da še ni zgodil.
3: Padlo je sonce do za gore.
0: Bo pa sonce padlo za goro že čez nekaj minut. Mislim, da točno nekje 20 čez 20. Zagotovo pa bomo nocoj še lahko rekli.
4: Bog nam je luštan, ker nam je vse.
0: Zdaj pa res, petkov večer je. Ura je že minutka čez 20. Obljubim, da samo še minutko pred polnočjo pogledam na uri na kazalca in se posvetim nori noči, ki jo vsak petek med 20. in polnočjo zaznamuje petkova kisi.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Gremo, začenjamo.
10: 3, 2, 1.
2: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
1: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Ja, vi veste, da sem jaz na tej strani radijskih valov z vami, bi pa tudi mi na tej strani radi vedeli, da ste z nami vi na drugi strani radijskih valov. Zato dejte se štomplat, dejte se nam javiti, klikati na Facebook profilu Petkove pumpe ali pa se nam oglasite. Klicov smo sploh veseli na tole telefonsko cifro.
11: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Na samem začetku nocojšnje petkove pumpe ste ujeli povabilo Laško, gremo v hribe in ja, komaj čakamo. Prihodnjo soboto štartamo s pohodi v sezoni 2026. In na vseh pohodih Laško, gremo v hribe se bo tudi pumpalo.

0: Ja, ko se v petek zvečer zasliši tale skladba, to pomeni samo to, da se je zgodil štart petkove pumpe.
1: Šampaj, papaj!
0: Zdaj pa šopamo samo slovensko, samo poskočno vse tja do polnoči. A sem bila prav ferčna, sem šla pogledat na Facebook profil petkove pumpe, kdo ste najbolj pridni in se hitro oglasili. Viki, Roman, Mojči, Damjan, Maksi, Kjara, Cvetkica.
2: Največja vseslovenska radijska veselica petkova pumpa.
3: Sem šel na veselico,

Tomči, ja, že vse slovenski radijski veselici, petkovi pumpi. O, verjam, vaša sporočila, s katerimi ste nas zasuli res že v štartu nocojšnje oddaje. Res je lepo videti besede, petkova pumpa je zakon.

Atkolušno je prebirati vaša sporočila. Pozdrav Primorcem, pozdrav tudi v Prlekijo. Vse še podrobneje preletim vaša sporočila. Z Ptujskega se nam oglašajo Peki. Hvala, dragi pumpari, za številne čestitke ob 20, ki oddajem.

0: Ok, ni dileme, to je pumpa. Matejeva glasbena želja je bila tole, moja absolventska skladba oziroma absolventska skladba iz leta na Kreto generacije 2006. Ja, Matej, pošiljam trombo nekam na Gorenjsko. Zelo dobro smo se že ogreli za nocojšnje pumpanje. Živo pumpari, pumparke!
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: Nova skladba Atomico. Samo pomnik, Atomiki bodo z nami na letošnjem zaključku Laško, gremo v hribe v Planici. Res se veselimo druženj v hribih, kot rečeno, štartamo že prihodnjo soboto, 16. maja. Ok, kdo je nasledil vrsti za glasbeno željo?
1: Živjo. Jaz bi imela pa samo komad Debela deklica, pa čeprav sem jaz suha.

0: Okay, rečemo, da smo se v teh uvodnih minutah nocojšnje petkove pumpe res že ogreli za vse slovensko radijsko veselico, ki bo trajala vse tja do polnoči.
1: Šopaj, popaj!
0: Tudi nocoj si bomo zagotovo večkrat rekli. Če zdaj v tej uri, ko je zunaj še mal dan, govorite, nikoli še nismo šli, je čist prezgodi, družba.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20 do polnoči že 20 let.
0: Ja, zdaj pa je res tu obdobje, ko bo petkova pumpa veliko na terenu. Kot rečeno, na vseh lokacijah pohodov Laško gremo v hribe. Petkova pumpa se odpravlja tudi na festival Cvička 22. in 23. maja. In petkova pumpa bo uživo oddajala tudi z Roštiljade 2026 pri hotelu Dolenc. Dobiva mene srčke, ene poljubčke, radijski kolega Marjan Nagberger. Hvala lepa, predvsem pa vem, da mi sporočilo pošiljaš zato, da tvojemu kolegu Jankotu pošljamo čestitke in vse najboljše.

0: Celebla najväčšia škoda, čo máte prázdny kozarc. Na Vunjaka, ne pozaba, dragi pumpari in pumparke, Vunjak tudi na Roštiljadi 2026 pri hotelu Dolenc, to bo 29. maja edini dan, ko petkova pumpa seli studio in uživo oddaja z terena. Čim prej po vstopnice, top event ali pa Petrol, sicer pa na Roštiljadi boste prvi ekskluzivno deležni majec ob 22. Nina! Ob 20. obletnici petkove pumpe. Ja, Igor, tvoje sporočilo gledam. Hvala za fotko.
1: Sluša se petkova pumpa.

Tajina, za tvojo družbo na pikniku. A jaz sem danes prišla v studio Petkove pumpe, najprej dobila objem Laura Prešička in pa nekoga, ki očitno nocoj niso na špilu. In ta nekdo je Jaka Šinkovec. Brajde, prihajajo na naša ušesa vse slovenske radijske veselice in cel kup vas je, ki si želite to, tako da ne bom naštevala, dajte si sam nalit kozarec in šopamo na Brajde čez 3, 2, 1, 12 sekund.

Ena njihova največja uspešnica Brajde v petkovi pumpi. A smo preverili, kdaj bodo firbci z nami na pohodu v Laško. Gremo v hribe. Firbci bodo z nami na Nanosu, na drugem pohodu. In to se bo zgodilo 6. junija. Zdaj pa Tomaž, Peter in Simon. Izvolite.

Bumi na pohodu Laško, gremo v hribe. Firci bodo z nami na nanosu na drugem pohodu in to se bo zgodilo 6. junija. Zdaj pa Tomaž, Peter in Simon. Izvolite.

0: Reste cari naši gorenski pumpari. Pravi Matej, Nina, se vidimo v nedeljo. Ja, res, opomnik, v nedeljo, dragi pumpari, povabljeni harmonike v Blejskem jezeru, se vam pridružim, tudi sama, vreme bo. Ni popuščanja, ni popuščanja.
1: Zbrana druščina na Brezo si pripravila mlaj za eno fejst punco za naslednji teden in ob tem smo si želeli pesem od stilov Parletna žur. Hvala.
0: Parletna žur in stil

0: Dala bova dol obleko in se stisnila pod deko. Celo noč bom bil tvoj zeko, lahko zapreš meno tu kletko. Se naredil bom za metko, še pobril se bom žiletko. Draga metka.
1: Mogoče se bova zaljubila in se enkrat poročila, ja, do takrat pa.
2: In fajn, da ste na žuru imenovanem Petkova. Ja, ja, z Gorenjske prihaja Uno, co je kar veliko sporočil, med drugim tudi ta Nina, da eno domačo gol.
3: Šopaj, popaj!

Kakšna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, pumparji in pumparke! Se veste, v petek zvečer se držimo po 20, pozabimo na vse probleme, težave, na vso sranje, ki se je nabralo tekom minulih dni.

0: No, tukaj na tej strani radijskih valov na cvočni petkovi pumpi je z vami ženska roka. Pozdrav našemu DJ Boštjanu. A po tole gremo. A tromba za vse tiste, ki greste jutri po dekle. Srečno in vse lepo, sicer pa naslednjo oziroma tole glasbeno željo v nadaljevanju pošiljam na izlake.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Dobar večer, Nina sem nocoj z vami, kar mi hvala, da tudi na izlakah zveni petkova pumpa pri Denu. Elka so na glas.

Šopajo z nami. Anže, hvala za fotko. Ja, ja, še eno pomnik, res. Petkov večer je, pošljite v tri krasne vse in vsakogar, ki vam gre na živce. Sem dobro.

0: Mlačka in meče, prav je, spodobi se. Gadi v petkovi pumpi, gadi pa tudi na festivalu Cviček 22. in 23. maja. Vstopnice so vam na voljo Top Event ali Petrol. Sicer pa ne pozabite, zelo velik, res zelo velik nas sprašujete, kje se da dobiti nove majice 20 let petkove pumpe. No, ekskluzivno bomo te majice prinesli na festival Cvička in tudi na letošnjo Roštiljado 29. maja pri hotelu Dolen.
1: Nina, pozdravljena, tole bi dal eno pesem za tako, da šmatno vložim dolin, da bo čim prej prešel iz gasilskih vaj domov, pa eno sem vesela gasilka. Hvala lepa, lahko noč.
0: Oziroma ponosna gasilka.

0: Ja, ja, pozdrav vsem gasilcem in gasilkam, ki tale petkov večer pumpate z nami na pomoč. A jaz moram reči, da ja, nisem ponosna gasilka, sem pa ponosna pumparka. Nocoj smo prvič skupaj, potem, ko je petkova pumpa uradno obeležila 20 let.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Ja, 28. aprila smo obeležili 20 let, odkar je štartala prva oddaja petkove pumpe, takrat s Francijem Peternelom. Hvala, dragi pumpari, pumparke, res ste nas zasuli v teh dneh z voščili, s čestitkami, tortami, sporočili. Hvala tudi pumparju Robertu s Žane za izdelavo kronc in napisom pumparka Nina. Res ste fantastični, sicer pa ja, celo leto bomo praznovali 20 let petkove pumpe, vam obljubljava z DJ Boštjanom res nepozabna druženja na vseh naših terenskih pumpanjih, ki jih ne bo malo. Nocoj vam omenjam vse pohode Laško, gremo v hribe, omenjam vam tudi dva velika dogodka v tem mesecu, kjer bo prisotna petkova pumpa v živo, in to je festival Cviček 22. in 23. maj in pa Roštiljada pri hotelu Dolenc 29. maj. Ja, res sem vesela, ker nas tako množično poslušate, tudi glasbeniki, ker nas podpirate, tudi radijski voditelji, kolegi, kmalu se nam oglasi en aktualovec.

0: A ni čisto do konca na glas. Dajte še enkrat preveriti pumparje in pumparke, se mi zdi, da imate še malo fore. Gremo k telefonskim klicem, mimo grede, vsi nas lahko pokličete na 031-666-444. Me pa res gane do srca, ko se oglasi tudi kakšen izmed mojih sodelavcev, kolega Jurček.
1: Wow, Nina, kako se dobro razturaš to današnjo svetkovo pumpo. Mi smo v Šentjurju, Žiga peče pice, vrhunske nebeške pice, lastne, ne vem, kar imamo v kozarcih, ne bom povedal, ampak krožniki so polni, familija uživa in pice so tako dobre, da grejo blizu nebesom, oziroma celo v nebo, tako da dej nam enega Mirena Rudena tukaj na nebo, da zapijemo zelo na glas, Nina, uživaj, petkova pulpa,
0: aktualovec, Jure, ličen je bil tole, hvala, Jure, mua. Pozdrav družbi!
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Miran Rudan in remix verzija skladbe Na nebo. Zate Jure Ličan, aktualovec in za tvojo družbo nekje v Šentjurju. V številna jutra začenjava skupaj zlično, medtem ko on zbuja aktualovce, jaz veseljake, tako da tromba, ker Jure tudi zna pumpat z nami na nebo. Vse veste, da pumparje nismo nikoli prestari.
1: To je petkova pumpa!
0: Uroš in Tjaša v petkovi pumpi in nikoli prestari.

0: Uroša in Tjaše, za ljubezen nisi nikoli prestar, niti za pumpanje. Niti zato, da greš z nami v hribe, še posebej, če ti noge res še služijo. To se pa še rima. Opomnik, da jo prvič letos mahnemo, Laško, gremo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozelj.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, torej, mahnemo jo prihodnjo soboto na Grmado, na Mali Gori. To bo torej letošnja prva lokacija. Jaz upam, da imate že zacahneno v koledarju. Na tej prvi lokaciji boste dobili kartončke, da boste pridno zbirali štemple in potem letos postali ambasador projekta Laško gremo v hribe. Držim pesti, predvsem pa se veselim vsakega pumparja, pumparke, ki se nam letos pridruži. Torej, tudi na pumpanju pumpa njih v hribih. Manca nas bo grela zdaj za prihodno soboto.
6: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Manca Špik prihodnjo soboto na prvem pohodu Laško gremo v hridbe na Grmadi. A sem se dokopala do svojega telefona? Ja, zasuli ste nas z glasbenimi željami. A zdaj prihaja Špela Štrekne na svoj račun. Ja, ko pomislim na Šoštan, pomislim na... Ok, glede na to, da je naslednja glasbena želja za Marjana, ki je minule dni imel rojstni dan, vse najboljše, Marjan, za nazaj, za naprej. Ne bom se zdaj ponavljala, ker se že večkrat da ni dal za rundo, tako da bom kar spustila atomike, kdaj boš daj za rundo dal. Pozdrav ravne pri Šoštanju!

0: No, no. Kdo bo zdaj za rundo dal? Za Marjana je bila tale skladba, ki bo za rundo dal verjeten tam leta 2078. Ja, sej sem pričakvala, ko sem vam dala malo za pokušino brankota, pravi Stane, Nina si dala unga brankota lih tok, kot da bi z eno malo začel, pa bi mi pa rekla, tam nekje nasred, to je to. Ansambl Dar.
1: Danes z nami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Trenutnega bodo nocoj številni tako malo nasankali. Mnogi ste se odločili, da boste tale petkov večer imeli piknik ali pa rojstnodnevno zabavo s petkovo pumpo. Bravo vam za to! O, pri moji sestrični pa danes pade roža ob 50-ki. Jasmina verjetno je že padla. Pozdrav v mojo Bistričico in zate. Jasmina, vse dobro še naprej in prijatelji, ostanimo prijatelji!

0: Prijateljice, petkove pumpe, dajte se nam kje oglasiti, Facebook profil Petkova pumpa ali nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Do polnoči samo slovensko, samo na poskok tale Avsenikova je bila pa zate. Jasmina, naj se te zdravje res drži.
1: Sem si imemo, saj bi sem družina.
0: Iz polke v polko gremo, zato drži ritem.

0: je kriva za vse. Ema in Rajko, lepo zdrav tudi vama. Ema, vse najboljše za nedeljski rojstni dan. Iz polke v polko gremo, tako da ritma ne bomo spremenili. Vi lahko plesavko ali plesavca vas tako jamamo, ker sučte se naprej, sam še tale neki pove.
1: Dobro večer, kličemo iz Puhlja, družba. Pečemo čevape, perutničke in smo si zaželeli vašo družbo Kranjsko dekle.
0: Bravo! Tako se to pumpa! Opa!

0: deklem. Danes so bili na veseljakov VIP uri fehtarji. Pravzaprav si res ne predstavljam petkove pumpe brez fehtarjev. Zato, dragi pumpari in pumparke, pozor. Z njihovega albuma Strici so mi povedali, je tule premierno njihova nova skladba Mali Barabi.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: ene nove skladbe Fehtarjev z njihovega albuma Strici so mi povedali.
1: Jaz bežu prot doli, a hotel sem jo videti spet. Vse to mi kot mulj.
0: Koliko ste kaj že občutili poletja v zadnjih sončnih dnevih? Ste ga? Ja? Tudi čez vikend ga bomo lahko.

0: Jako petkove pumpe, poletje je prekratko. Uradno se še ni začelo, tako da dajmo si zadati, da letos bomo pa spisali eno fantastično poletno zgodbo. Ja, sicer pa poletje naj se ne začne brez prisotnosti na roštiljadi. Največja roštiljada zagotovo pri hotelu Dolenc. Tja takrat selimo tudi studio petkove pumpe. 29. maja bo to.
1: Največja, vse slovenska, radijska veselja.

0: Luka Basi, skladba Skrito v raju. Luka, tudi gost, poseben gost na letošnji Roštiljadi 29. maja pri hotelu Dolenc. Zapel bo pesem Katamaran, skladbo letošnjega CMC festivala. Sicer pa vstopnice so vam še na voljo, Top Event ali Petrol. Ne pozabiti, fajn bo 29. maj.
1: Petkova bomba.

Vse še vemo, a ne? Petek, najljubši dan v tednu. Bravo, Čuki in Eva, moj najljubši dan v letu. Jaz pet je leto na okrog, a ne Sandi, pa oglarji, zloganje. A jutri prižigajo kopo ob 11. uri, a si pa želijo pogumovce za tale petkov večer, ali pa sam zato, ker je Sandi v tale pesem tako fajn.

0: srd in ne zares vzet besede. Lahko noč, prijatelji. Lepo zdrav, prijatelji oglarji. Jutri prižgejo deveto kopo zapored. Pozdrav tebi, Sandi, in ostali družbi.
1: Lepo zdrav, tukaj vaši oboževalci, Marko iz Gornje Radgone in Rosenbauer. A bi lahko en komad, to spijo pa gremo. Hvala.
0: Ja, to lahko še spijemo, sam gremo pa ne. Ja.

0: za vse vas, ki tale petkov večer preživljate s petkovo pumpo. Oglasite se nam kaj, 031-666-444, dejte nam povedati, kako pumpate nocoj z nami, kako se imate, kaj si želite slišati, kje pumpate z nami, dobrodošli pa tudi na Facebook profil Petkova pumpa, če vam je fajn z nami, pa lahko dvignete en palec, da nam to date tudi vedeti. Firbci, tresi, tresi!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa!

0: Kapospešena remix verzija v petkovi pumpi. A vam povem, kdaj se odvijajo tudi dnevi ljubezni. Takrat, ko se srečamo na pohodih, Laško gremo v hribe, ker se srečamo samo pristni veseljaki dobrega srca in preprostosti. Pazi zdaj, kdaj jo prvič mahnemo v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambel Veseljaki.
5: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe, prosim.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: A ste slišali to? Še posebej pozorno. Gremo v hribe, prav vsi. 6 letošnjih pohodov Laško gremo v hribe, na vseh se bomo srečali, na vseh lokacijah bomo tudi pumpali, štartamo torej prihodnjo soboto, sicer pa leto 6. junija pade na nos, gremo 25. junija na Uršlo goro, 11. julij Koča na Šmohorju, 8. avgust Koča na Loki pod Raduho in pa zaključek pohodov Laško gremo v hribe. Tudi letos v Planici to se bo zgodilo 29. avgusta. Pa še nekaj, dragi pumpari in pumparke, kar je zelo, zelo, zelo pomembno. Hvala, Suzi. Pomembna sta datuma 6. juni, torej Nanos, in pa 25. juni Uršla gora. Na teh dveh hribih se bodo predstavili kandidati Laško glasbeni poligon, zato pridite in jih podprite, tisti kandidati, ki bodo dobili največ navdušenja in bodo dali najboljši nastop, bodo šli na festival Laško pivo in cvetje.

Če boste dal kaj za Mašo, dejte še za vreme, za vse te datume, ko jo mahnemo v hribe. Tole je bilo Avsenikovo povabilo, vsi nazaj v Planinski raj.

0: такого вечера. Бомба! Бомба! До полночи с вами Петкова Пумпа. Нине, мое име... Я се, то сам и позатика. Качемо меня дусом.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: In šopamo naprej na novo skladbo Tanje Žagar, Nine Rai. Silvija si je tole zaželela, tudi vi si še lahko zaželite poskočno glasbeno željo v nocojšnji Petkovi Pumpi. Facebook profil Petkova Pumpa ali nič 31666444. Ne biti sramežljivi. Kar koražno se nam oglaste, kako ga biksate tale petkov večer. Kaj pa pijete? A?

0: skladba Tanje Žagar na in raj. Ja, ja, nas so odnese, a ne nekam na obalo, a na morje. A dan smo zvedeli, da ima aktualo izlet na morje, skok na morje 6. junija, napak še 11 sob. Ste pa letošnji veseljakov izlet na morje, ja, razprodali oziroma zagrabli zanj v 5 dneh. Tako da bravo, veseljaki, veseljakinje. Mi omaknemo 26. septembra v Biograd na moru. Res me navdušujete, pumpari in pumparke, tudi naši najmlajši.
1: Dober večer, sem Ula pri telefonu in bi rada slišala pesem Zvita Felkna, Kliju piči 200. Lahko noč.
0: Ja, ne še lahko noč, ne Ula, najprej glasbena želja in trumba. Za tole malo pumparko.
2: Danes z vami pumpa Nina Testi.

0: pičimo, oziroma petkova pumpa pa letos prvič, res prvič, piči na festival Cviče. To se bo zgodilo 22. in 23. maja, seveda na Dolenjskem, na glavnem trgu Novega mesta. Le glejte, da pridete tudi vi, tudi ona ne bo takrat sama doma. Saša Lendero bo z nami na festivalu Cvička v soboto 23. maja. Vstopnice, Top Event, Petrol.
1: To je petkova pumpa!

Ja, ali pa cviček, Saška. Jaz si kar predstavljam, kako bučno, energično bo v središču Dolenjske oziroma na glavnem trgu Novega mesta na festivalu Cviček, tam na soboto tudi Saša Lendero, letos na festivalu Cvička 2026, torej tudi petkova pumpa, hitro po vstopnice, top event in Petrol.

0: Pavlovci v petkovi pumpi. Jaz sicer res ne maram obljub, ampak dragi gorenjski pumparji, Aljaš in družba, ja, obljubim, v nedeljo se vidimo na Bledu harmonike ob Blejskem jezeru. Vas pridemo podpret, brez skrbi, veseljaki, bomo tam.
1: Lepo zdrav, veseljaki, rad bi dal pesem za mojega prijatelja Tomaža Groza, postavljiv.

0: mojstri, velika polk si želite slišati v nocojšnji petkovi pumpi, a nocoj slišimo tudi tole.
1: Nocoj ga pijemo, si dobre volje smo.
0: Ok, se tole ni pogoja, ne, da ga pijete med tem, ko pumpate, je pa pogoj, da ste dobre volje. Ampak še pred fanti iz vseh vetrov, skupina Skater za družbo, ki z nami zelo glasno pumpa nekje na Dolenjskem. Dajte drugič povedati, kje točno na Dolenjskem. Je pa seveda tromba za Dolenjske pumparje!

0: Razmišljam, da bo treba gojzarje spucat, bo že skrajni čas. Ja, prihodni teden, pumparji, pumparke, bomo pa bolj mal spal, ker bomo pumpali dolgo noč, zjutraj jo bomo pa mahnili v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko Vozel.
4: Me bo še ljubila.
1: In ansambl Veseljaki.
5: Od njih te moški, lepe ženske gleda rad.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Vam povem, da se izredno veselim prihodnje sobote in štarta letošnje sezone pohodov Laško. Gremo v hribe. Le glejte, da se nam pridružite. Na prvem pohodu boste dobili tiste kartončke, v katere potem nabirate štemple. In če izberete vse potrebne, potem boste v planici dobili takšno manjše darilo in pa seveda postali tudi ambasador pohodov Laško gremo v hribe. Jaz upam tudi, da spremljate družabna omrežja Laško gremo v hribe in sicer na Facebooku vam je Leja Mederal že zelo dober pokazala, razložila pot do prve postojanke, torej do Grmade na Mali Gori. Sicer pa ni več skrivnost, dragi pumparji in pumparke. Na Grmadi, na Mali Gori, bo z nami tudi Alfi Nipi.
6: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
7: Svičen spicem

naših uspešnic, legendarnega Alfija, ki tudi vabi, da se nam prihodnjo soboto pridružite na prvem pohodu Laško, gremo v hribe na Grmadi, na Mali gori. Čaka nas res nekaj posebnega. Kaj z Alfijem Nipičem boste izvedeli samo tisti, ki boste prihodnjo soboto z nami v hribih.

0: Ja, res fantastično je dobiti tudi kakšen video, kako pumpate z nami. Bravo, tromba za crkve na Gorenjsko. Ja, sej bliz. Pazi zdaj. Dramatičen začetek dirke.
1: Mi Pizba želi eno glasbeno željo, Ferrari Polka za družbico iz Kranja.
2: Juhej!

0: Dragi pumpari in pumparke, nocoj pa je v oddaji padlo že kar nekaj polk. Se veste, valčki ne padajo, ker jih ne vrtimo, ker vrtimo samo poskočno. In ja, seveda slovensko, ampak sem ali tja naredimo kdaj pa kdaj tudi kakšno izjemo.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Živo pumpar in pumparke, nocoj sem z vami Nina, do polnoči bo temu še tako in ko sem malce prej omenjala valčke, zdaj vas bom pa res rabla, in sicer dejte si že v telefonu tipkati številko 031-666-444, ok? Imamo v telefonu pripravljeno cifro 031-666-444. A zdaj vam jaz serviram nekaj valčkov, ki si jih nocoj najbolj želite slišati. In zavrtim v nadaljevanju tistega, za katerega dobim oziroma za katerega preverimo, da je v najkrajšem možnem času dobil največ glasov. Ok, cifro imate, zdaj pa ne veste še, za koga glasovati in kaj reči v telefonskem klicu. Lahko...

0: Okay, a v nocojšnji petkovi pumpi zavrtimo, če nimaš kam pridi k meni ali recimo...
1: Dišali so tvoji lasje, ko stisnila k meni si se.
0: Tudi tole je valčkasti predlog. Dišali so tvoji lasje. Naslednji predlog, valčka.

0: drugače. Najbolj možično v nadaljevanju rečete v telefonskem klicu Škarjanček, dobite ansambl Nemir. Lahko pa rečete...
1: Po svoji poti grem.
0: Ti predlog, dišali so tvoji lasje. Naslednji predlog...

0: tamošnje petkovi pumpi, dišali so tvoje lasje, lunca, po svoji poti grem, škarjanček, ali če nimaš kam, pridi k meni. 5 minut vam damo časa in šopaj!
1: Šopaj, popaj!

0: Koliko ste nam dal dela, ampak mislim, da imamo odločitev, kateri valček nocoj res v celoti slišimo v petkovi pumpi. Smo zbrali tiste valčke, ki si jih želite, smo vam dali nekaj minut časa oziroma časa v času skladbe Aleksandra Ježa, da nam date odločitev ali tole.
1: Mali Škrjanček še vino ob jutri zapoje.
0: Lahko da v nadaljevanju zapoje skladba Škrjanček v celoti ali...
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Skladba Po svoji poti grem, v igri je tudi...
2: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Lahko da ste najbolj množično želeli, želite...
1: Dišali so tvoji lasje.
0: Ja, je pa v igri teh valčkov tudi tale.
1: Bo lunce z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva.
0: Ok, zdaj bomo pa mi kar lepo šli k telefonskim klicam in jaz mislim, da nam bo potem kar zelo hiter jasno, kateri valček se bo v celoti zavrtel. Kaj pravi tale?
3: Če nimaš kam, pridi k meni. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam. In kdo je tukaj?
3: Definitivno v tem večeru, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ok, že dva glasova. Dobar dan. Dobar
3: če
0: večer.
3: Če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ma, Šinca, pa se ste kar na istem bregu.
4: Pisali so tvoji lasi. Je Jana iz Nove Gorice.
0: Jana je za Fektarje. Za koga je tale?
5: Živjo, za ekipo iz Domžal. Če nimaš kam, hvala, čau.
0: Čau, pozdrav Domžale.
6: Najbolje da Škrjančka, mislim, da bo to zdaj na ta sajt kar pašo.
0: O, tudi Škrjanček je dobil en glas.
3: Živjo, domžalska družba.
0: Še ena.
3: Glasuje za, če nimaš kam, pridi k meni.
0: O, še nekdo je z nami. Do?
7: Če nimaš kam, pridi k meni. To moramo slišati obvezno. Nadaj.
0: Dragi moji pumpari in pumparke, se nam je jasno, a ne?
8: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
9: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: In vaš željeni valček.
1: Slišim

Se veste, ne če nimate kam, ampak kar vsi lepo dobrodošli tja, kamor gre terenska petkova pumpa. Gremo na vse letošnje pohode, Laško, gremo v hribe in ta mesec, pozor, 22. in 23. maja bomo na festivalu Cvička. In bomo tudi na Roštiljadi 2026, uživo bomo prenašali oddajo in žurali tudi, no, pumpali na odru. Vstopnice so vam na voljo, topevent.si ali na Petroli. Največja, vse

0: A vam povem eno dobro novico. Tudi približan se še ne da ni, tako da le glejte, da po Alino ne zapravite noči. Še naprej gremo z ritmi petkove pumpe. Hvala, Alja.
1: Jaz bi imel eno glasbeno željo za nas, Slovence, ki delamo v Avstriji in poslušamo petkovo pumpo.
0: Opa! Bravo, tromba! Za vse tiste, ki nas poslušate, ki širite petkovo pumpo tudi izven slovenskih meja.
2: Zapaj, papaj!

0: Ok, ok, počasi gremo res v zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe, tako da na vse ali pa na klic ne pozabiti. Nič 3-1, 666-444.
1: Draga družba, in danes uživo iz Koroške, Kotlje, pri Slovengradcu. Želimo si Zofi od ansambla Fenomeni za našega prijatelja Lana Grabnerja, ki praznuje svoj drugi rojstni dan. Oh. In pa za našega prijatelja Tomaža Grosa, ki praznuje svoj 30. rojstni dan. Hvala lepa!

0: fenomene Zofi, in tromba za naše koruške pumparje in pumparke. Ho, menda vas preveč gonim. No, malo moramo počiti.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Ja, res, lahko nas gostite tudi vi, vaše veselice, vaši bifeji, skratka vaše žurke. Pokličete nas na 0141 333 333, ne zdaj, na ponedeljek počakajte. Pa se bomo zmenili oziroma boste dobili vse potrebne informacije, sicer pa je petkova pumpa tekom letošnjega leta res že veliko na terenu. Zdaj pa tako, ja, kar javljate, a ne, da vam odgat teče tale petkov večer, da bi pa mogoče tudi kaj zastiskat. Predvsem je pa tale petkov večer zelo velik piknikov in rojstnodnevnih zabav s petkovo pumpo, tako da tisti, ki ste se tako namenili in tako odločili, ste si zdaj zaslužili trombo. Si bodo pa očitno zaslužili tudi tile glasbeno željo.
2: Dobar dan, tule kličemo, ker praznujemo rojstni dan brata za 40-ko. Ful vas radi poslušamo in se želimo poslušati za prijatelje.
3: Je treba
2: tako je, za prijatelje se je treba čas vzeti. To je treba poslušati. Prosim, da uresničite željo. Hvala lepa.
0: No.
2: Jerneja in mafija.
0: Lep pozdrav Jerneji in mafiji. In dragi prijatelji, sej ste slišali, za prijatelje si je treba čas vzeti. In hvala, ker si tako množično vsak petek vzamete čas tudi za petkovo pumpo. Mwah.

0: Bravo, prijatelji, petkove pumpe! Ne pozabite, vzemite si čas res za vse prijatelje, ne samo tiste najbolj tesne, tudi tiste, ki jih imate, recimo, sam kje na Facebooku, pa jih že dolg časa niste kje sričali in dal za rundo, a zdaj pa... Oh, Nina, dej v višjo predstavo. Marcina je tole in poženemo jo še zadnjo uro nocojšnje petkove pumpe.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

Zelo fajn fotke, tudi videi prihajajo, takole bolj ja, po zasebni plati v petkovo pumpoč. Ampak dejte imeti jajca, pa to objavite v komentarje pod objavo petkove pumpe. Anže, ja, tromba, tromba, tromba, tromba.

0: Jaz na vašem mestu, sploh če radi plešete na polko, bi si zdaj na tem mestu nujno najdla plesavca ali pa plesavko, suč ga, suč jo, malo posebno.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: SOS kvinteto Petkovi pumpi, skladbo malo poseben. Lani so bili z nami oziroma z veseljakom na morju. Nas sprašujete, kateri glasbeniki bodo letos. O, to bo presenečenje, to bo presenečenje. Ok, družba, gremo še v eno pulko.
1: Tule pa Marko Hotnik pri telefonu. Motoj praznujemo moja fantoščina na Krku, na Hrvaškem in želimo ti en komak od
0: Trumba za...

0: fantovščino s petkovo pumpo na Krku. Bravo, bravo, bravo, fantje. A to ste naročili pol slovensko ali hrvaško stripti... Pusmo.
1: Je dobro, če je družba, tudi mi žuramo in sicer z laškim pivom.
0: A kdo rekel Laško?
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe, prav vsi. Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik. O tebi mi diši poletje. Marko Vozel.

Okay, vse Marjance, ki pridete prihodno soboto na prvi pohod, lahko gremo v hribe, na Grmado, na Mali gori, le glejte, da si damo roko, ja?

0: pač pa seveda, dober večer, pumparji in pumparke, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven slovenskih meja, tudi čez lužo pumpate z nami. Bravo naši pumparji in pumparke, zdaj pa za pet deklet. Sara, Nika, ena soimenjakinja, Nina je zraven, Klara, Špela in Tadeja. Ja. Ples Slovenka!
1: Ples Slovenka!

povedati, sem med tole skladbo dobila video, hvala Tadeja, je poslala, kako je Jaka skočil zares na mizo. Bravo, Slovenka, ja, Jaka, bravo, bravo.

A ste slučajno čakali do tega trenutka, da bi javili glasbeno željo, vam kar takoj povem, da ne boste prišli več na vrsto. Oprosti, ampak se v bistvu noben teden, noben petek ne moramo uresničiti vse glasbene želje, ker jih je preprosto preveč. Jaz pa upam, da uživate ob vseh željenih skladbah.

0: Bili tole, ko bi vi vedeli, koliko enih srčkov, lupčkov, smajljev, rožic sem dobila za tole glasbeno željo. Hvala, Andrej! O, sestre, sam ljubezen.
1: Danes z vami Pumpa, Nina Cestnik, Pavli.
0: Šopa!

0: No, jaz vam lahko podarim sam glasbeno željo v petkovi pumpi, pa še to ne vsem. Ja, ja, zdaj so pa tu vikendi, ko vam lahko povem, da Nina ni več prej do nadaljnega. Kam gremo ta vikend? Gremo na Bled, gremo pozdraviti harmonkarje ob Blejskem jezeru. Kam gremo naslednji vikend? Gremo na festival Cvička 22. in 23. maju. Stopnice so vam na voljo na Top Event in na Petrolih. In kam gremo pol? 29. selimo studio petkove pumpe na Roštiljado 2026. Tam bo tudi telefon.
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: zelo v znamenju. Tudi vina, ja, konec meseca, ko bomo s petkovo pumpo na festivalu Cviček, ne pozaba 22. in 23. maj, sicer pa Tilen Lotrič na Roštiljadi. A res se veselim, oba dva dogodka, na oba prinesemo tudi nove majice petkove pumpe, majice 20 let oddaje.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči že 20 let.
0: Čist prehiter beži čas v oddaji Petkova pumpa. Mogoče bi pa res rabili kakšno peticijo, da tole oddajo podaljšamo tja do kaj ene, druge, tretje ure po noči. A kdo je še z nami?
2: Dobar večer, tukaj le na ŠD studenec na bloka zbetoniramo plato. Z nami je voditelj Tomaš Rot in smo si zaželeli eno glasbeno željo od Katerju, Malo Morgan. Hvala in lepe.
0: Joj, ne me klicate, res, telefon mi bo pregoru, ampak sem slišala Tomaš Rot, tromba za Tomaža, ker bi res lahko izkoristil vse veze in poznanstva in bi hiter prišli do glasbene želje. To pa je sosed pa prijatelj. Tomaš Rot, lepo zdrav tebi. Joj, ne me več prosim za glasbene želje.

Včasih, ko se mi kdo javi iz kakšnega kraja, kjer že dolg časa nisem bila, mi kar mal nerodan. A zdaj imamo misli gostišče 902, pravzaprav gre za gostišče v moji konci. Anže, ja, šefe, zate je naslednja strani tvojih punc.

Mechanic sporočili zraven pri šoštanju, jo, si ste me zasul z njimi. Ne bi rada zaključila oddajo brez močno željene glasbene želje za Marjana Kotnika, sicer ne vem, kako on lahko hod po svet, ker je dolžen toliko enih rund. Tako da Marjan, Matic, ti vošči vse naj prijatelji, kozarce dvigni močin čin.

0: To lahko res zasuli ste nas nocoj z glasbenimi željami. Vam priznam, da kar s težkim srcem počasi zaključujem nocojšno petkovo pumpo. Sicer pa naj vaš žur na drugi strani radija še traja.
1: Prijatelji, kozarce dvignimo, saj to je čas prijateljev.
0: Dragi naši prijatelji, prijateljice, dejte si opomnik. Prihodnjo soboto se vidimo, se družimo in srečamo.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
4: O tebi mi diši poletje.
2: Marko Vozel.
5: Me bo še ljubila.
2: In ansambl Veseljaki.
6: Od lihte moški, lepe ženske gleda rad.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: In komaj čakamo, da se sezona 2026 začne. Zdaj pa, dragi moji pumpari in pumparke, jaj, koliko močno ste se nocoj zaželeli slišati tudi kakšen valček. No, se enega ste sicer že dobili, zdaj boste tudi druzga. Vaša močno željena skladba, po svoji poti grem.
7: Petkova pumpa.

0: Tole je bila še ena majska pot petkove pumpe.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Je tako pri koncu. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke. Če ste bili z nami od začetka nocojšnje oddaje pa do tega trenutka, potem ste res, res iz pravega testa. Ne pozabiti dnevov, ki se jih petkova pumpa zelo veseli, to je festival Cvička 22. in 23. maj, kjer bo tudi petkova pumpa. Veselimo se tudi roštiljade, kamor selimo studio petkove pumpe, to se bo zgodilo 29. maja, ko bomo v živo oddajo prenašali izpred odra roštiljade na vseh dogodkih. V nadaljevanju delimo tudi nove majice petkove pumpe ob 20. obletnici in res, res, dragi pumpari in pumparke, še enkrat hvala za številne čestitke, lepe želje, da bi pumpali še na mnoga, mnoga leta. Srečno in lep vikend!

0: Aktual Kum. Andoht Nohšiht 2026. Praznujte z nami 29. in 30. maja.
1: V petek od 19. ure dalje Orlek in Midva ter Aktualova galama.
0: V soboto 30. maja ob 10. otroška predstava Pika Nogovička in Gusar Val. Ter rajanje s Tinkaro Fortuna, zvečer pa
1: Čuki, Ping Pong Band, Kiki Rahimovski, Magnifico ter Aktualova galama.
0: Naj se poletje začne z odlično glasbo, najboljšo družbo in noro zabavo. Anduh, Nohšiht 2026.
1: Zabava in druženje po Čotorom na ulici 1. junija v vsakem vremenu. Vstop prost.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združen borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Na obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ob zadnjih tragičnih prometnih nesreč in prometnem kolapsu na avtocestnem križu opozarjajo, da so razmere na slovenskih avtocestah postale nevzdržne, nevarne in gospodarsko škodljive. Od pristojnih zahtevajo takojšnje ukrepanje, med drugim omejitev števila delovišč na avtocestah. Skoraj 3/4 Evropejcev vidi koristi od članstva v Evropski uniji, kaže raziskava Eurobarometer. V Sloveniji je ta delež še nekoliko višji, saj tako meni 81% vprašanih. Velika večina Evropejcev vidi tudi Evropsko unijo kot steber stabilnosti in varnosti, med glavnimi skrbmi pa razmere v svetu in življenjske stroške. Pododbor za svetovni pokal v alpskem smučanju se je na spomladanskem srečanju Mednarodne smučarske federacije FISO v Portorožu seznanil z osnutkom tekmovalnega koledarja za sezono 2026-2027. Slovenija na koledarju ostaja žensko in moško tekmo. Vele slalom in slalom alpskih smučarjev za pokal Vitranc bosta v Kranjski gori že 2. in 3. januarja. Preverimo vreme in napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno in toplo. Popovdne in zvečer bodo predvsem na severu države nastale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature so od 5 do 11, najvišje dnevne bodo od 21 do 25 stopinj. Jutri zjutraj bo še precej jasno, čez dan bo naraščala koprinasta oblačnost in se ob tem tudi gostila, ni izključena kakšna ploha. Zapihal bo jugozahodnik.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Actual cum. Anduh Nohšiht 2026. Dva dni zabave in odlične glasbe. 29. in 30. maja na ulici 1. junija v Trbovljah. Zabava in druženje pod šotorom v vsakem vremenu. Vstop prost.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktualku. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro želim, Anemari Kekec. Dan zmage 9. maj je dan zgodovinskega spomina, ponosa ter odgovornosti do preteklosti in prihodnosti, so zapisali v Zvezi združen borcev NOB Slovenije. Na ta dan se spominjamo milijonov žrtev vojne, nasilja in genocida, predvsem pa poguma vseh, ki so se oprli okupaciji ter verjeli, da imajo narodi pravico do svobode, dostojanstva in miru. Tveganje za splav